0: er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Kurchinov sier at det er negativt for norsk sikkerhet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte er evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 er fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det er tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.

blant holmer og skjær med toner og vindskjeve ord. Før så jeg på båter fra Brygge.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden nedskrevet I loven. Ifølge kunngjøringen edsavleggelsen en høytidlig handling som bekrefter at monarkiets makt avgrenset av grunnloven. Fra I dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser I en pressemelding at det ikke tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 I ettermiddag. Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder I landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Kurchunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger I forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til I dag på et hotell I Øksfjord I Loppa kommune. Politiet I Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm I går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres I 2030. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Hei! Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Fire av ti vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Vojislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens tre titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coprix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotseren, Coprix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi er så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Bhattis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommeren har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det er store materielle skader. Politiet sier det så langt er uklart hvor mange personer som er involvert og hvor omfattende skadene er. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovskij, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens 3 titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Ti år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Da er Johan Søkboks på løfta igjen. Johan Bergan er på plass I studio. Evely Brothers skal få slippe til I dag med I Know Love.

Det var Lars Kristers vi hørte der, som fremførte Pappa Jaja, Kokonatt. Vi skal holde oss i Sverige. Flamingo-kvintetten skal få slippe til nå med Quando Calenta El Sol.

Det var Simon & Garfunkel vi hørte der med Baby Driver. Otis Redding skal få slippe til nå med Champagne & Wine.

1, 2, 6 hørte vi der med Curtains Falling. Lee Hazelwood er neste artist vi skal høre på, og låten heter Stone Cold Blues.

0: Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen er stedt til hvile onsdag i neste uke. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi er så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det er store materielle skader. Politiet sier det så langt er uklart hvor mange personer som er involvert og hvor omfattende skadene er. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
3: Dette er plateprogrammet Karusell. Programleder er Anders G. Andersen.

I Don't Wanna Lose You. Det en av sangene på Tina Turners syvende studioalbum, og det heter Foreign Affair. Låta som single, den havna faktisk ikke inne på VG-lista i det hele tatt, men albumet Foreign Affair, det var en utrolig suksess i Norge. 28 uker på VG-lista, med førsteplass som beste plassering. Velkommen til en runde med plater av forskjellig art og slag her i Karusell. Jeg begynte med Tina Turner, som du hørte. Sveitsisk-amerikansk dame. Ja, hun var døde i hvert fall i Sveits. Men de som kommer nå, det norsk, tvers igjennom. Vaselina Bilopphøggers. Og oppover Raufoss-traktene så hadde de en gang i tida, tydeligvis, en bussjåfør som het Rutt, Raufoss-Rute-Rutt. Og det det som titelen på denne sangen, handler litt om fotballev.

Reldar Vågan som har skrevet den norske teksten til denne sangen, som egentlig en sang fra 1912. Ragtime Cowboy Joe. Jeg sa før jeg satte på plata at det handlet litt om fotball også. Ja, i hvert fall supporterne til Raufoss fotball veldig glad i den låta her. Synger den ofte på hjemmekampene til Raufoss fotball. Den neste plata jeg skal spille nå, amerikansk sang, men med skotske folk, nemlig poprockbandet Taken Blue. Låta, den heter I'll Never Fall In Love Again, og det var vel ikke noe helt ukjent. Kan til og med du ha hørt med originalen med Diane Warwick, skrevet av Burt Bacharach og Hal David, til musikalen Promises, Promises. Men jeg skal altså spille en versjon med skotske Taken Blue, og den kom de med i 1990. Originalen, den kom i 1968.

sorrow.

Personlig synes jeg dette var en veldig fin versjon av I'll Never Fall In Love Again. Og de to som du hørte synge her, det var Ricky Ross og Lorraine McIntosh. Og veldig fin balansering mellom de to vokalene. Nå blir det litt kontraktig, og det blir svensk. Titlen på den låta som kommer nå, det er Hon steg på Finlandsbåten. Det er en gjendiktning av den amerikanske country-klassikeren Jamestown Ferry, som gjort kjent av et par artister, nemlig Tanya Tucker og Charlie Pride. Men Alf Robertson, han tok for seg denne her og ga den ut på et album i 1991 som heter I ventan på Dolly.

Alf Robertson, han var en meget produktiv artist. Han produserte rundt 50 album og nærmere 150 sanger I sin karriere. Han døde for øvrig I 2008. Neste mann ut, det ikke en mann, det en gruppe som kaller seg 4G. Og det blir instrumental, og titlen på denne låta, det Titos Team.

Not That Kind. Den sang Anastasia på et talentshow i 1998. Der ble hun oppdaget, og da var det noen som kom med en platekontrakt som hun signerte. Not That Kind, det også titelen på hennes debutalbum, som kom i år 2000, altså et par år etter at hun sto på denne scenen i The Cut. Og titellåta ble også en stor suksess. Det var ikke den største suksessen fra det albumet, for det var I'm At I Love Anastasia. Det var dette. Anastasia. Anastasia, kanskje. Vi prøver oss på det.

0: har jeg lagt klar tre plater som har en atskillig mange år på bakken. 1961 to av dem fra, og 1960 den tredje. Og de som du skal få høre, det Beach Boys, Adam Wade og Billy Fury. Jeg starter med Beach Boys og en ikke helt ukjent sang, vil jeg tro, Surfing.
1: Surfing is the only life, the only way for me now. Surf, surf.

Surfin, det var debutsinglen til Beach Boys, kom i 1961. Og surfin, det ble et ord som gikk igjen i flere Beach Boys-sanger, for eksempel Surfin Safari og Surfin USA, som da selvfølgelig og naturlig kom etterpå. Adam Wade er neste mann ut, og han oppfordrer, det må være en som har stikket med dama, for han oppfordrer til at han skal ta godt vare på. Take good care of her.

Det er flere som har gitt ut coverversjoner av denne låta her. Den kom da i 1961, og Adam Wade var han som ga den ut først, Take Good Care of Her. En av de mest kjente coveringene, det er vel den som Elvis gjorde i 1973. Billy Fury er siste mann av disse ordentlig gamle platene i dag. Colette er titlen på låta.

nå skal jeg ta en liten omvei før jeg kommer inn på denne låta med denne artisten. Og da skal jeg til Skaraborg. Der var det en gruppe som het Brødrene Djup. En av de brødrene Djup, det var Pelle Djup. Og han har en sønn som heter Anders Djup, og det var han vi hørte nå. Med plata Ragarsjafferen fra 2025. Og jeg har flere plater med Anders Djup, og han har sans for Ragar-gjengen. Neste artist som skal presenteres her nå i Karusell er norsk. Kunstnernavnet høres jo ut som litt internasjonalt, og det er vel meningen nå. Anna of the North. Anna Lotterud er navnet hennes. Jeg skal spille en plate med henne som kom i 2025, nærmere bestemt 24. oktober, og den heter Call Me.

of the North, Call Me. Nå har jeg to svenske plater igjen her, og dem har jeg tenkt å spille etter hverandre. Først får du en som kaller deg for Cob Brosser, med låta 1959 Baby Goodbye, og deretter Niklas Strömstedt og Johanna Frostling med Långholmsgatan 2. Men vi begynner med Brosser.

To plater fra Sverige, begge fra 2025. Først var det K. Brosser med 1959 Baby Goodbye, og så var det Niklas Rømstedt og Johanna Frostling med Longholmsgatan 2. Neste plate fra 2025, den også. Riley Green, Slow Dance in a Burning Room.

0: Kong Håkon avlegger I dag sin ed I Stortinget, og tronskiftet settes dermed I gang etter Kong Haralds død. Klokken 13 trer kongen inn I Stortingssalen for å avlegge sitt løfte om å følge grunnloven. Han ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved Kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade I deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter I dag I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride I Oslo I 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der XPeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag I forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen den 1. september. Forsikringsselskapene tilbyr brannrammede på Stenseth kontantutbetalingen i stedet for å bygge opp de nedbrente boligene. For det har gått over en måned siden storbrannen på Stenseth, som forvandlet over 110 boliger til aske. Fortsatt er det en lang rekke ubesvarte spørsmål om opprydding og gjenoppbygging, og ingen kan si når de brannrammede kan flytte tilbake til gjenoppbygde hus. I utgangspunktet er det forsikringsselskapene som har ansvaret for gjenoppbyggingene, men samtidig jobber Drammen kommune på høygir for å få avklare en lang rekke usikkerhetsmomenter. Boligområdet som ble rammet av brann ble planlagt å bygge på 1970- og 80-tallet, og den gangen var det helt andre regler som gjaldt. Den gangen kunne man bygge husene tettere på hverandre, veiene kunne være smalere, uteområdene mindre og byggemåten langt enklere enn i dag. Det får konsekvenser for gjenoppbyggingen, og den må forholde seg til dagens regelverk, og det betyr at det må gjennomføres en detaljregulering av området, og noe som kan ta opp mot 2 år, og først når detaljreguleringen er ferdig, kan det søkes om byggestart for nye boliger. Benedikte Veum, som er leder for skadeavdelingen på eiendom i forsikringsselskapet IF, sier at planen for en gjenoppbygging på Stenseth er veldig uklar, og hun sier at forsikringen gir kundene fleksibilitet til å velge ulike løsninger, og at noen velger et oppgjør som gjør det mulig å etablere seg et annet sted. Det å skulle vente 2 til 3 år på å få huset sitt gjenoppbygd er veldig lenge å leve i et vakuum. I slike situasjoner er det ikke uvanlig at våre kunder ser på andre alternativer, sier VM. Hun forteller at en erstatning vanligvis ikke vil ta utgangspunkt i verdien på det nedbrente huset, men vil bli beregnet ut fra hva det vil koste å gjenoppbygge et hus tilsvarende det de hadde. Hun vil ikke gå ut med noen tall på hvor mange som har valgt å få penger utbetalt for et nytt hus, men at IF er i kontinuerlig dialog med sine kunder om veien videre. For mange kan det være en modningsprosess, og vi går ikke ut på å gi direkte anbefaling om hva hver enkelt familie bør gjøre. Noen kan være tettere knyttet til sted der de bodde enn andre og vil gjerne tilbake. For andre er det viktigere å komme raskt tilbake til hverdagen og finne seg et nytt permanent bosted, sier VM. Kommunikasjonssjef Tobias Kvalvik i Gjensidige skriver i en e-post til Drammens Tidende at det fortsatt gjenstår mye arbeid med å kartlegge arbeidet videre. Han kan ikke si hvor mange kunder som har valgt et kontantoppgjør fremfor gjenoppbygging. Det er fortsatt tidlig i prosessen, og for mange er det ikke tatt noen endelig beslutning om oppgjørsform, sier han. Han forteller at de nå har sendt søknad om riving av 116 boenheter, og at den nå er til behandling i kommunen. Parallelt jobber vi med å hente inn pristilbud på selve rivearbeidet. Tidligste mulige oppstart er siste del av september, og når arbeidet først kommer i gang, anslår vi at rivningen kan ta inntil 3 måneder, og tidsbruken vil blant annet avhenge av når vi får starta. Vinterforhold og andre ytre faktorer, skriver han. Og han henviser til Drammen kommune på spørsmål rundt behovet for reguleringsplan, tomtestørrelse, utearealer og hvilke rammer som vil gjelde for eventuell ny bebyggelse. Vi ønsker ikke å forskuttere hvilke løsninger kommunen vil komme fram til, sier Kvalvik, og hvordan en eventuell gjenoppbygging konkret kan gjennomføres vil også avhenge av hvilke rammer kommunen fastsetter for området. Derfor er det for tidlig for oss å si hvordan problemstillingen knyttet til tomte, boligstørrelser og utearealer konkret skal løses. Og Bertil Horvli, som er konstituert kommunedirektør, forteller at kommunen nå har satt ned en egen gruppe som skal jobbe med alt av oppfølgingsarbeid etter brann. Han forteller at kommunen nå jobber med å reparere den kommunale infrastrukturen, området i randsona til brannen, og det kommunale vann- og avløpssystemet er utbedret, og at det blant annet veibelysning og rekkeverk i området repareres. Og i tillegg er kommunens mannskaper også i gang med å gjennomgå området der det var skogbrann for å felle trær som står i fare for å falle ned etter brann. Det jobbes også med å nøste opp i alle problemstillinger rundt en gjenoppbygging. Han forteller at en gjenoppbygging krever en detaljregulering av området som er nedbrent. Og hva det fører til vet vi ikke ennå, sier Horvli. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.

Får vi ta en titt på programmet for videre denne tirsdagen, og det har blitt 1. september. Og nå er det sånn at magasinsendingen er straks på plass da. Det er dagens lokale aktuelt da, som vi skal sette i gang med om noen få straks. Den var vel til sånn nærmere klokka 13, da skal vi få litt nyheter, og så er det ønsketimen etter det, og i dag så er det Ronny Nymoen som skal ha ønsketimen. Det skal etter ønsketimen da, så er det tid for programmet Musikkekspressen, som er med Per Arild Andersen. Det kommer til nyhetene klokka 14. Så er det etter nyhetene klokka 15, da er det Ring og Vind, som i dag er med Ronny Nymoen. Etter nyhetene klokka 16, så er det God Eftan Midtfylke. Etter nyhetene klokka 17, så er det klart for Balladetopper, som er med undertegnet da, i et gjenhør fra fredag. Så er det sånn at etter balladetoppene så skal vi få med litt både riks- og lokale nyheter, før det da blir et gjenhør med dagens magasinsending, Lokale Aktuelt, som kommer da, og så var vel det til nærmere klokka 20. Da skal vi få med oss en oppvarmingshalvtime med konkurranse, spilleregler og musikk i halvtimen før radiobingoen. Og fra klokka 20.30 altså, så er bingoen i gang, og vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som er de faste bingo-gevinstene. Og så er det sånn at nå er det sånn at alle de som vinner i løpet av bingo-omgangen i kveld, som ikke har krysset før, de får nemlig et Radio Modums jubileumskryss da, i kveld. Og ja, forrige tirsdag var det vel 6 krus, tror jeg, det ble delt ut, og gangen før der så var det 10 krus, så det har blitt mange krus nå de to siste gangene vi har hatt bingoen også, så vi ser hvor mange det blir i kveld. I dag er i hvert fall Inge Margrethe Skoga Martinsen som leser tala. Så er det etter bingoen, da er det klart for litt lokale nyheter, og så er det ønsketimen med Ronny i et igjen, før da blir musikk inn i natta, frem og klokka blir ett i natt. Det er det vi har å by på denne tirsdagen.

Ja, med det så kan du undre Henrik Nikolaj skrive velkommen til en ny lokal aktuell sending denne tirsdagen, og vi har jo nå kommet til 1. september. Og i dagens sending så skal vi innom litt mer også når det gjelder Kong Haralds bortgang, for i dag så starter defileringen for publikum i Slottskapellet. Og litt praktisk informasjon til publikum, det skal vi få med oss. Det nemlig som da det norske kongehuset skriver om på sine nettsider på kongehuset.no, så vi skal ta med oss litt om det. Og så skal vi også innom det at det også fotoforbud hvis man da ønsker å defilere da, og ta turen til Slottskapellet nå de neste dagene da, når det åpent. Det skal jeg også ta med oss. Og så det sånn at vi skal også få med to søkker til når det gjelder det som vi har nå, nemlig med medarbeidernes halvtimer. Og i dag så skal vi få høre Gustav Redalen sin halvtime, og så det Turid Haslende som også skal få sin halvtime. Så da får de presentere litt om seg selv og spille sin musikk da som de liker. Og de halvtimene, de ble også sendt i forbindelse med 5-årsjubileet da, for de ble også laget det da. Så selv om Turid Haslende har gitt seg på radioen, det har jeg nevnt her nå tidligere, nå i august, at hun også ga seg nå etter ferien, men vi kommer fortsatt å sende programmene til Turid Haslende i programmet Kilden som hun har laget i mange år, så vi har jo mange programmer å ta av der, så vi kommer fortsatt å spille programmene. Så det grunnen til at vi fortsatt også tar med oss halvtimen til Turid Haslende da. Så det skal du få med deg i sendingen. For utenom det da, så vi innom de faste tingene våre, ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta en titt på været. Så det musikkvisen vi skal få repetert, og det blir også noen arrangementsmeldinger også, i tillegg til musikk og reklame. Men vi skal i hvert fall starte vi musikalsk, og det jo noe som passende nå når vi kommer til 1. september. Og vi skal få høre en artist som gikk bort nå i sommer, det nemlig Kirsti Sparbo, og En sommer over.

Det var Kirsti Sveva det med en sommer over. Vi skal nå ta med oss litt om som har med ord for dagen å gjøre. Det skal vi ta for oss. Og den som da har ord for dagen i dag, det ifra Carl von Clausewitz, som har sagt at krig ikke annet enn en fortsettelse av politikken med andre midler. Og så krig ikke annet enn en fortsettelse av politikken med andre midler. Carl von Clausewitz det som har sagt det. Det har blitt tirsdag 1. september, og vi er inne nå i uke 36. I dag så det Solveig og Solvår som har navnedag. Solveig fra Norrønt, Salus som betyr hus, mens Vigia det betyr innvie, eller Vig som betyr kamp. Solvår det fra Saler og Verja som betyr beskytte. Så tar vi med også at det noen land som har sin uavhengighetsdag i dag. Usbekistan har uavhengighetsdag 1. september, da landet løser seg fra Sovjetunionen i 1991. Halvmåne og 12 stjerner i flagget markerer tyrkisk tilknytning. Og så det Slovakia som har grunnlovsdag 1. september. Det ble vedtatt i 1992 og gjaldt fra 1. januar 1993 da Tsjekkoslovakia ble delt og flagget rødt, blått og hvitt med riksvåpen med kors. Og så det Libya som feirer revolusjonsdag 1. september til minne om militærkuppet som brakte Muammar al-Gaddafi til makta i 1969 og nå feires i stedet 17. februar start på borgerkrigen i 2000.

0: angrep Polen. Den andre verdenskrig ble innledet. I 1943 arbeiderpartipolitikeren Kirsti Kolle Grøndahl ble født og var kirke- og undervisningsminister fra 1986 til 1988, så bistandsminister fra 1988 til 1989, og så stortingspresident fra 1993 til 2001, og så fylkesmann i Buskerud fra 1999. I 1967 forsøksgymnaset ble åpnet i Oslo og ble nedlagt i 2004. I 1969 i Libya så fantes det et militærkupp under ledelse av Muammar al-Gaddafi. Etter 42 år ble han avsatt ved opprør i 2011 og drept. I 1969 fotballspilleren Henning Berg ble født, som var blant annet spill for Blackburn, Manchester United, Lillestrøm. Treneren var han også i 2008, og trener også for Legia Warszawa i 2014 og Stabæk i 2018. I 1971 Qatar ble selvstendig. I 1972 Island kom i torskekrig med Storbritannia etter å ha utvidet fiskerisona fra 12 til 50 nautiske mil. I 1972 i Tromsø så ble universitetet åpnet. I 1981 den tyske arkitekten og naziministeren Albert Speer, han døde og var 20 år i fengsel etter 2. verdenskrig. I 1984 NRK P2 startet sendingene i Trondheim. I 1985 vraket av Titanic ble funnet på ca. 4000 meters dyp og forliste da etter kollisjon med isfjell ved Newfoundland den 15. april i 1912. I 1987 Kvikk-lotteriet ble lansert som første norske lotteri med direkte utbetaling av premie. I 2002 flyselskapet Norwegian startet å fly som lavprisselskap, og i 2002 kjendisvalen Keiko slo seg til i Halsa på Nordmøre. Og så den 1. september i 2007, det digitale bakkenettet for kringkasting ble åpnet, og ble utbygd frem til 2017 for å erstatte det analoge FM-nettet. Og det er jo det vi kjenner det som DAB da. Men det er jo ikke helt erstattet, for vi i lokalradioen, vi holder jo på, vi på FM. Det er bare de riksdekkende radioene som har forlatt FM da, til fordel for DAB, som undertegnet dem å si er en dårlig idé. Og et dårlig valg av dem å ha gjort det. Det er i hvert fall det som har skjedd på denne 1. september. Vi skal i hvert fall nå straks se litt på både litt vær, vi skal innom politirapporten også, se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg. Det skal vi også ta for oss etter litt reklame.
1: Nå til lørdag er det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med i personlig gravferd. Handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa er varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her er det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt er like velkomment, for vi er her hele året, tilgjengelig når du trenger oss, enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel.

avreise 16. desember og 4 dagers nyttårskrus til Kiel avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Pedroane, de fordeler om at det nå utover denne tirsdagen er meldt overskyet vær, og, men det blir opphold og temperatur på en 17 grader. Til kvelden så blir det lettskyet og rundt 20. Så er det i morgen, da skal det bli fint vær og temperatur på rundt en 14 grader natterstid. 13 grader får vi om tidlig, da har det faktisk meldt en hel sola, så det ser ut til å bli en fin start på dagen. Og så blir det en og annen sky, men det skal fortsatt bli bra vær, og en 18 grader midt på, og til kvelden får vi 19. På torsdagen så blir det også en fin dag, og det blir rundt 8 grader på morgenen, men når vi kommer opp på ettermiddag så vil temperaturen komme opp i 20 grader, og 20 grader blir det midt på dagen og lettskyet til kvelden, så holder det seg også fint med temperatur på 15. På fredagen så blir det litt mer skyet vær, og vi kan vente oss med så klarne litt opp mot kvelden og en 15-17 grader. Lørdagen så blir det lettskyet, og opp mot 19 grader blir det på det meste. Søndagen så blir det også da med mye sol, men til kvelden så skyer det til, men det er meldt oppholdsvær og en 17-19 grader. På mandagen, da vi kommer til 7. september, da er det meldt noe regn, og en makstemperatur på 15-16 grader. Så det er hvertfall slik værutsiktene ser ut nå for den neste uka.

0: Sola den står klokka 06.15 og går ned klokka 20.23. Dagen har nå blitt 4 timer den, og 41 minutter kortere den siden sommersolverv. Og når det gjelder pollenvarselet, så er jo sånn at Norges Astma- og Allergiforbund, de melder nå at pollensesongen er over. Så slik er det. Men nå skal vi i hvert fall se litt på hva Størøst politidistrikt har å melde om i sin politilov nå for det, neste, for det siste døgnet.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi skal ta med oss fra politiloggen og fra Sør-Øst politidistrikt nå på denne tirsdags formiddag. Det er ikke så veldig mange meldinger å ta med, men det er en par stykker i hvert fall. Vi skal til Ringerike og Industrigata klokka 13.58. Politiet stanset mannlig bilfører i 40-åra for kontroll. Mannen innehar ikke gyldig førerkort og fremsto også påvirket av rusmidler. Nødvendige prøver er sikret og anmeldes. Så er det Drammen og Svelvik. Den meldingen kom til politiloggen klokka 21.49, men den står først klokka 17.57. Melding om vinglekjøring på et kjøretøy. Bilen hadde kjørt på en løktestolpe og en strømboks. Det var vitne til kjøringen, og patruljen fant fører av bilen sovende på gulvet på egen adresse. Fører var åpenbart beruset og ble fremstilt for nødvendige prøver og besluttet førerkortbeslag, og patruljen oppretter sak. Så det er den siste meldingen der også, og ja, det er jo akkurat så mye å melde om det siste døgnet i hvert fall, bortsett fra de to da, som det står om i sin politilov da, som Sør-Øst politidistrikt melder om. Vi skal innom Konghals bortgang, og for i dag så er det sånn at det er mulig nå å se kista og ta en tur inn i Slottskapellet, det som kalles defilering, starter i dag, og så pågår det frem til dagen før gravferden er vel, som man da får muligheten til å komme og ta et siste, ta et farvel da, og se kista i Slottskapellet. Men litt mer rundt det, sånn praktisk info som kongehuset kommer med, og litt om at det også er fotoforbud. Det skal vi ta for oss om noen få strakser. Men før vi skal føle litt om det, så skal vi høre litt på Synne Vo, og høre på en sang der som hun har gitt ut, og den sangen heter «Et minutt».

skal ta med en sak her ifra det norske kongehus, som de skriver om på sine nettsider på kongehuset.no. Det var en sak som de publiserte i går på mandagen, og det er i forbindelse med defileringen da, for publikum i Slottskapellet. For det er jo fra og med i dag man har muligheten til å se båra til kong Harald da. Og vi skal ta med litt sånn praktisk informasjon her, som de skriver, praktisk informasjon til publikum som ønsker å defilere forbi kong Harald den femtes båre i Slottskapellet. Og defilering, det betyr at de som ønsker kan gå sakte forbi båra for å ta farvel med kong Harald. Og litt om tidspunktet for defilering for publikum. Defileringen i Slottskapellet for publikum starter tirsdag 1. september fra klokka 14.00 til klokka 18. Og så er det fra 2. til 8. september så vil Slottskapellet være åpent for defilering fra klokka 10 til klokka 18 hver dag. Oppmøtested, det er for alle, det er midt på Breveien i Slottsparken som går fra Slottsplassen til Parkveien. Alle besøkende vil gå gjennom en sikkerhetskontroll, og det er satt opp et telt for bagasjeoppbevaring der køen starter. Og ved gardens vaktstue ved slottet så vil det være gardister til sted som viser vei, og ankomst vil også være skilta. Og det er lagt til rette for en egen vei inn til Slottskapellet for personer da, med nedsatt bevegelighet. Oppmøtested er det samme som for alle. Og ved teltet for bagasjeoppbevaring i Breveien så vil det vil kunne oppstå kø frem til bagasjeteltet. Det er tillatt å ha med egen servicehund inn i kapellet. Andre kjæledyr må være hjemme. Det vil ikke være mulig å kjøre inn på slottsområdet. Nærmeste avlastningssted er Parkveien og Wergelandsveien. Og reiser du med små barn i vogn, så kan du fint stå i køa da, med barnevogn. Vogna må imidlertid parkeres på utsida av Slottskapellet før defilering. Og hva kan du ha med? Unngå å ha med store sekker eller gjenstander. Det er ikke mulig å ta med dette inn i Slottskapellet. Etter defileringen så kan eventuelle bagasje hentes i teltet for bagasjeoppbevaring. Gjenglemt bagasje vil bli overlevert til hittegodskontoret, Oslo politidistrikt. Og det er ikke anledning til å legge ned blomster eller hilsener inne i kapellet. Og når det gjelder mediedekning, så gjør de oppmerksom på at NRK og NTB er til stede under defileringen, som de skriver om her da. Og så er det også et bilde også, der ser bildet av kadetter da, fra Forsvaret, som står bårevakt ved kong Harald den femtes båre da, i Slottskapellet. Så det var en sak som det norske kongehuset altså, på kongehuset.no la ut som informasjon til publikum nå i går i forbindelse med defileringen nå i Slottskapellet. Så man kan vise en siste hilsen da til kong Harald da, mens den båra står der også før gravferden da, som finner sted onsdag den 9. september. Så siste mulighet, det er også da tirsdag 8. september. En annen ting vi også skal komme inn på, det er jo også det at det er fotoforbud som det også er. Jeg kan ta med en sak her som Aftenposten skriver om. Publikum har fotoforbud i Slottskapellet. De som ønsker å gå forbi båra for å ta farvel med kong Harald har ikke lov til å ta bilder eller filme inne i Slottskapellet. Det opplyser Slottet i en melding om defilering da, for publikum i Slottskapellet, og defilering det betyr også de som ønsker kan gå sakte forbi båra for å ta farvel med kong Harald, forklares det. Og det er sånn at det er også Slottet gjør også om det er altså muligheten da, til defilere starter også i dag, tirsdag fra klokka 14 til klokka 18, og det er lagt til rette for at alle skal kunne gjøre dette, men det blir gjort oppmerksom på at det kan bli kø. Så det skriver også aftenposten.no da, på sine nettsider. Tenkte også at vi nå skal få høre en ny versjon av
Kongesangen, vi hadde jo med her i forrige uke, spørte jo da Bodø Domkor, som har også gjort sin versjon, men nå skal vi få høre en helt ny en faktisk, som har kommet nå, nå i forbindelse med Kong Haralds bortgang. Og det gruppa High as a Kite, som har jo holdt på i en god del år, og de har jo gitt ut en god del musikk. De hadde jo faktisk en konsert her nå i helga, der de hedra Kong Harald da, ved at de ville da synge sin egen versjon av denne kongesangen. Og vokalisten i High as a Kite, det Ingrid Helene Håvik, som vi her hører synger da sammen med resten av gruppa. Vi skal i hvert fall få høre den nå.

0: Ja, fin versjon av kongesangen det der. Det var altså Hayasekite som ga ut den nå nylig. Når, det var nå i helgen. De da presenterte denne her etter at kong Harald gikk bort også tidlig på fredags morgen klokka 06:35. Så skulle de hatt en konsert, det vil si de hadde vel en sånn lavmelt konsert, der blant annet sang denne her, den har jo også blitt vist på TV-en også, den sangen her, og nå gjennom helgen, og det er også gruppa Hayasekite som lagde da en versjon av den for å hedre kong Harald. Nå er vi jo også her på Radio Modum inne i... på tampen av vårt jubileumsår. Det er sånn at vi har jo nå tenkt å avslutte vårt jubileumsår ved også å sende de halvtimesprogrammene om igjen, og vi er klar nå med en ny halvtime som vi skal få presentert nå.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Jubileumsåret til Radio Modum nærmer seg slutten. Den 10. september, det er jo dagen som vi feiret 10 år i fjor, og nå er det sånn at på tampen av dette året nå, så er det sånn at vi markerer det ved at vi også nå sender, slik vi gjorde i fjor høst, ved at vi sender da de halvtimesprogrammene som våre medarbeidere har laget. Nå i, og noen lagde til 10-årsjubileet, og andre lagde til 5-årsjubileet, for det har kommet noen medarbeidere til etterpå også. Det er dessverre sånn at det er noen av de vi fortsatt sender programmet til som ikke har fått laget sine halvtimer, for de jobber her i mellomperioden, mellom 5- og 10-års jubileet også, sånn at de fikk jo ikke laget noen jubileums halvtimer, for å si det sånn, medarbeidernes halvtimer. Men vi i hvert fall tar med de vi da har, og de som nå, også de som har sluttet på radioen, men som fortsatt vi nå sender programmene til, de skal også få sine halvtimer sendt nå i denne bolken her da. Nå har vi kommet frem til en av de programlederne som har programmet Ring og Vinn, og det er Gustav Reddaren, som skal få lov til nå å si litt om seg selv og spille sin favorittmusikk.

Det er nå min tur til å hylle Radio Modum i anledning jubileet. Jeg heter Gustav Redan og har nå holdt på i 11 år med direkte sendinger og opptak her i studio. Tenk så fort ordet går. Jeg synes ikke det er lenge siden Magne Grønlund var redaktør i gamle Radio Modum og unge yplingen Henrik fra Nøtterøy dukket opp som hans etterfølger. Men det er ikke lett å drive en lokalradiostasjon. Alt koster. En skal ha tak over hodet, strømforbruk og ikke minst nettleie koster. Likså telefon og data. Og for en virksomhet som skal sende musikk på lufta, er ikke lite å betale for å få lov til å gjøre det heller. Så gikk det jo da gærent for drøyt 5 år siden da gamle Radio Modum måtte gi seg, men Henrik var forutseende og fikk etablert nye Radio Modum. Og så var vi i gang igjen. Heldigvis er vi ganske mange som stiller opp gratis og er med på å lage programmer. Uten det og en kjempeinnsats fra redaktøren og styret, så hadde det ikke gått rundt. Norge er jo et spesielt land på mange måter. Tradisjonelt har vi ligget noen år etter svenskene, men på ett område skulle vi for en gang skulle være først ute, og det var med utfasingen av FM-båndet og overgang til DAB. Dette er noe lokalradioene ikke har økonomi til å klare, så vi får bare håpe at FM-båndet vil bestå, slik som det gjør i alle andre land. Lokale nyheter er viktig, spesielt i disse dager da alt skal bli så stort og avstanden mellom myndigheter og hvermann blir større. Tenk at vi i gode gamle Buskerud nå har blitt en del av nykonstruksjonen Viken og hører sammen med Østfold og Akershus. Jeg skal nå ikke bare prate. Meningen er vel at vi også skal sende litt musikk i dette jubileumsprogrammet. Og lenge før de lokale radiostasjonene kom på banen, hadde vi lokalavis her i området, i Bygdeposten. Der hadde jeg en slags konkurranse da jeg var ung, og da vant jeg min første gramfonplate. Hjemme hadde vi bare en gammel gramfon som vi kunne spille 78 plater på, og de moderne 45-platene kunne ikke spilles på den. Så jeg måtte oppbevare gevinsten i et par år inntil jeg fikk kjøpt en Elac reisegramfon og fikk spilt plata. Den var forresten med Cliff Richard og het Do You Wanna Dance? Nå skal dere få høre hvordan den låter.

Cliff, han heter jo egentlig Harry Roger Webb, han ble født i 1940 i India. Men han er jo mye bedre kjent under sitt artistnavn da, Cliff Richard. Han var forresten med å starte The Shadows, som har vært hans backing band. Den innspillingen vi har hørt nå, det var nok ikke den helt identisk med den singelen som jeg da vant i sin tid, for rundt 60 år siden. Dette var nok en innspilling som han hadde gjort sammen med The Shadows litt senere, som virket litt mer moderne, men det er samme melodi og samme sanger og samme band. Utover på 60-tallet så kom det mange nye band. Fra før hadde vi jo Elvis Presley, vi hadde Paul Anka, Rick Nelson, Cliff Richard som vi hørte, Tommy Steele og mange flere. Men så dukket The Beatles opp. Likeså The Rolling Stones, som var litt råere og røffere og lå litt nærmere rytmen enn blues. Og jeg holdt nok en knapp på de sist nevnte. Og her kommer et eksempel på en låt de hadde, nemlig It's All Over Now.

Gruppa The Rolling Stones ble etablert i 1962, og låta vi hørte kom i 64. Mick Jagger har jo hele tiden vært bandets sanger og forgrunnsfigur, og de har forresten hatt konserter i Norge 7 ganger, siste gang i 2014, så vidt jeg vet. Den amerikanske rytmen og blues-artisten Otis Redding, han forulykka i en flystyrt den 10. desember 1967, bare 26 år gammel. Likevel rakk han å bli en fremragende artist med flere suksesslåter. Hans bestselger ble Sittin' on the Dock of the Bay. Den ble spilt inn like før han døde og ble utgitt en måned etter at han ble borte. Den stemningsfulle låta fra 1967, den kommer her.

Siden du regner meg som en kvart svensk, mormora mi kom nemlig fra Sverige, så skal jeg spille en svensk låt til i dag. Og den er atskillig nyere dato. Artisten Petra Marklund fyller år i overmorgen. Hun ble født den 12. september 1984, og fyller altså 36 år om et par dager. Hun debuterte som 16-åring med albumet Ten Queen. Hun brukte i noen år artistnavnet September og sang da på engelsk. Senere har hun gått over til å bruke sitt eget navn som artistnavn og synger i større grad på svensk. Vi skal nå høre hennes populære låt fra 2012, Händerna mot himmelen.

Jeg vil avslutte dette programmet med å gratulere Radio Modum med 5-årsjubileet. Og så håper jeg at FM-nettet vil bestå i lang tid fremover, slik at radiokanalen kan fortsette sin eksistens. Da kan det vel passe å avrunde med den amerikanske gruppa Chicago og deres låt We Can Last Forever. Bandet ble etablert i Chicago 1967, og de var veldig populære på 70- og 80-tallet. Her kommer We Can Last Forever, og vi får bare håpe at Radio Modum også can last forever. Takk for meg.

0: Det var Gustav Redalen sin halvtime. Det var medarbeidernes halvtime som han lagde i forbindelse med femårsjubileet vårt, da, som du fikk høre der. Han spilte sin musikk da, som han liker, og litt om seg selv også. Vi fortsetter videre, og neste ut etterpå, vi skal ha med litt annet også, men det jo Tuid Hassunde vi skal få høre da om noen minutter. Det sånn at vi skal også få med oss en repetisjon av musikkvissen. Den skal vi ta for oss nå om ikke lenge. Vi skal også få med oss litt egen reklame. Og i vår egen reklamebolk, der skal du blant annet få høre om vår jubileumskonsert. Vi avlyste jo den nå på søndagen. Vi skulle ha sendt den nå forrige søndag også, den 30. august og søndag 6. september. Men 6. september, den går som vanlig, men den har også fått en ny dato. Vi skal sende den også en gang til, sånn at den også kommer. Så det skal du få litt mer informasjon om i vår egen reklamebolk også. Og så skal du få litt mer om Vikersundan, som til lørdag. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en I fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Kate Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som datter til Kate Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og I tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05. Og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også, del 2.

Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersundan, sammen med flere andre. Det er mye som foregår i Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så er det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder som er klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her.

Bjørkan og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotselv, Coop Rix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i, i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til britisk rock- og popgruppe med et platesalg i rekordklassen, både alene og sammen med sangeren Cliff Richard. De debuterte i 1958, opprinnelig springet ut av et pop-shiffle-band med navnet The Drifters. De har blitt oppløst flere ganger, gjenforent senest i 2004. I september 2009 så la de ut på en verdensturné sammen med Cliff Richard i forbindelse med sitt 50-årsjubileum. Kjernemedlemmene det Hank Marvin, Bruce Welch og Brian Bennett. Og gruppa begynte som backingband for sangeren Cliff Richard i 1958 under navnet da The Drifters. Og navnet ble senere endret fordi det var et amerikansk band som allerede hadde tatt navnet. Bassist Jet Harris kom opp med det som ble navnet til en av verdens mest trendsettende popgruppe. Gruppa med Hank Marvin på solo-gitar, Bruce Welch på rytme.

gitar, og Tony Mann, i tillegg til Harris, skaffa seg parallelt sin egen plate- og konsertkarriere som instrumentalband, men med en del vokallåter også. Her har Let Me Be The One, som kom på andre plass i Eurovision Song Contest i 1975. Og gruppa, de har jo som sagt også i flere av låtene som har preget øverste plassene på salgslisten i Norge tidlig på 60-tallet. Først Apache, senere blant andre FBI og Kon-Tiki. Musikken med besetning er tre elgitarer og trommer var så spesiell at den ble karakterisert som en ny sjanger. Og flere tusen band kopierte stilen, trolig et par hundre bare i Norge. Disse ble kalt for... Ja, nå skal ikke jeg si navnet. Karriere, det førte bandet da også inn i filmindustrien og musikk og i musikkteater på London Palladium. Blant annet i de stort påkostet filmene Young Ones fra 1961, Summer Holiday 1962 og Wonderful Life 1964 med Cliff Richard i hovedrollen, og bandet ble tre ganger oppløst og endret. Så det som sagt litt om gruppa. Nå skal vi få høre en av de kjente sangene fra gruppa, så da er spørsmålet da å finne ut av rett og slett hva heter denne gruppa her, denne instrumentalgruppa. Det er spørsmålet denne uka. Vi skal få høre sangen, eller melodien, som heter Wonderland.

Det var Wonderland det, og da spørsmålet, hva heter gruppa som sang her, eller spilte her? Hvis du vet det, så kan du ringe oss da på 3101 5810, eller sende en e-post på skrøllalfaradiomodum.no. På fredagen så trekker vi ut en vinner som får et gavekort på Coop, den verdien av 250 kroner som vi skal trekke. Nå skal vi straks være klar for en ny halvtime, ny medarbeidens halvtime. Det blir det da etter litt reklame.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Vi er klar med en ny medarbeidernes halvtime, og nå skal vi føre ifra en medarbeider som nå gikk ut med beskjed om nå i august at hun har sluttet på radioen, men vi kommer fortsatt å sende programmet hennes med programmet Kilden, for det er det programmet som hun har, nemlig Turid Haslene, og har jobbet her i radioen i mange år, siden vi faktisk har vel det blitt snart 11 år det, og jobbet også i gamle radiomodum også. Men nå er det sånn at hun nå har sluttet hos oss, men som sagt, programmene, og i og med at vi fortsatt sender dem, så er jo også hun med her vi nå skal få høre om henne da, og skal få si litt om seg selv, og litt om musikken da, som hun liker. Så setter vi i gang halvtimen til Turid Haslene.

Ja, da vil jeg få ønske velkommen til et av innslagene i jubileumsprogrammet som er nå på Radio Modum, og som nå fyller 5 år i dag. Og da vil jeg bare si gratulerer med dagen. Jeg heter Turi Hasselene og er bosatt i Eitus, ikke så langt fra radioen. Og det er veldig lettvint å ha det så nære ved. Og jeg er en av programlederne for Kilden, og før jeg nå deler noen flere tanker, så skal vi høre den første sangen, Låt meg få høre om Jesus, av Emilie Lindberg.

Ja, den artisten vi hørte her, det har vært en av mine favoritter her som jeg har spilt på Kilden. Og det også ei jente som jeg har truffet på ved flere anledninger, og vi har også deltatt i en del sammen i forskjellige sammenheng. Og den sangen som hun sang her, det en gammel god sang som jeg husker helt fra barndommen. Jeg jo oppvokst i et hjem hvor sang og musikk, det var veldig mye brukt. Mora mi, hun lærte meg å spille gitar, noen enkle grep, og det bruker jeg også fortsatt i voksen og i godt voksne dager. Så kan du si at det fikk jeg inn med morsmjelka, og da tenker jeg at det kanskje kan passe nå å spille en sang som jeg har laget selv, både tekst og melodi til, og den heter «Vi møtes i Guds himmel».

Ja, da det på tide å si litt om Radio Modum. Det jo en radio som vi har fått ha i bygda her i mange år, og nå har jeg vært med den Radio Modum som nå. Jeg har vært frivillig disse 5 årene som har gått, og jeg synes det veldig fint å være med og bidra til det som skjer i nærmiljøet, og jeg synes jo det alltid spennende med radio. Og det å kunne være til oppmuntring med ord og toner som går på lufta, da når vi ikke bare én, vi når flere, og det synes jeg veldig givende. Og så har jeg lyst til å nevne litt fra tidligere Radio Modum. Jeg var med allerede på 90-tallet, hvor det da var omsorgsprogram som vi hadde da på søndagskveldene. Og det var også veldig fint å få være med på. Og etter hvert da så ble det Kilden. Og så var det vel en del år som jeg ikke var med, men så kom jeg tilbake igjen og var med på Kilden da på det tidligere Radio Modum, så det har altså blitt noen år på radioen her. Og det har forhåpentlig vært til glede for mange, men det har også vært til glede for meg, for jeg synes det veldig trivelig. Så da får vi kanskje høre en sang igjen, og det datteren min, Stine Tveiten, som synger, og hun synger Amazing Grace. Vi lagde noen en CD som en minne-CD etter at sønnen min gikk bort. Og nå får vi høre Stine synger.

Ja, som nevnt tidligere, så har jo sang og musikk vært noe som jeg har holdt på med gjennom åra. Og vært med på å lage noen CD-er, både alene og sammen med andre. Og blant annet sammen med kusina mi, Mona Bakke Martinsen. Og vi er jo litt ute og synger sammen, og dersom vi blir spurt i forskjellige sammenheng. Og da synes det er naturlig å ta med også en sang av henne. Det er en vakker tekst på den sangen som jeg synes er veldig fin, og som betyr veldig mye. Og den heter «Kom næra meg».

Ja, når det gjelder litt andre ting som jeg har holdt på med, så har jeg vært en del innom Visjon Norge som tidligere telefonvakt i noen år. Men jeg har også spilt inn en del sanger der som blir brukt på kanalen av og til. Og det er fint at sangen og musikken kan bli til glede og oppmuntring for mange rundt omkring. Jeg har også vært en del innom Kanal 10, spesielt i sammen med Geir Corneliusen, og han er det også mange som kjenner her på Modum. Det er så hyggelig at når du er pensjonist og har ting å fylle hverdagen med. Jeg er også engasjert litt på Betlehem her borte til forskjellige ting. Og det å kunne benytte den fine naturen som vi har rundt oss her på Modum, det betyr mye. Å knipse bilder av og til som kanskje noen har fått med seg. Så det er mange ting som vi kan holde på med i hverdagen som vi kan glede oss over, som betyr noe. Og da tror jeg at jeg begynner å vil avslutte denne vesle sendinga. Og til slutt enda en gang gratulerer med dagen, Radio Modum, hipp hurra. Og da skal jeg avslutte med en sang til av Emilie Lindberg, Mera lik deg.

0: Det var Turid Hassene det, som hadde sin halvtime, medarbeidernes halvtime også, som du fikk høre. Og ja, som jeg har nevnt også, så og nevnte jeg også her på radioen nå tidlig i august, at vi at Turid Hassene har sluttet på radioen, men at vi fortsatt sender programmene hennes da videre, så derfor så hun også fortsatt med, og at vi da sender hennes halvtime også. Med der hun presenterte da litt om seg selv og sin musikk da, og har jo programmet Kilden, som vi da kommer til å sende videre da de programmer som hun har laget opp igjennom. Hun har jo vært med radioen, ja, snart 11 år faktisk på den nye radioen, og var også med på den gamle radiomodem også. Så det var i hvert fall Turid Hassene sin halvtime, og så fortsetter vi i morgen. Da skal vi få med oss tre halvtimer faktisk. Da det Johan Bergan som skal få, Halvor Jøysdal og Malle Eken Tandberg som vi skal få høre med sine halvtimes programmer også. Johan Bergan og Halvor Jøysdal, og Johan har jo da Johan Supox, og Halvor Jøysdal har jo programmet Kilden, og Malle Eken Tandberg har jo også sluttet hos oss for en del år tilbake, men hennes programmet sender jo fortsatt da i Gammeldans av Ekko også. Så de tre kommer i morgendagens lokale aktuelt sending da, så vet du det. Nå er det sånn at vi nå nærmer oss slutten, men vi har en ting igjen på programmet, og det er det her.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Vi tar med oss litt om den internasjonale eldredagen, som er avholdet 29. september klokka 13.00 i Glasshytta på Blåfarverket. Åpning da ved leder Geir Jonsen. Det blir musikk ved bandet Evergrønt, og så er det tale av ordfører Sunni Grøndal Aamodt. Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen. Og så er det musikk igjen da ved Evergrønt, og så blir det bevertning, gryterett med kaffe og kake, og så er det også avslutning. Så det er litt om det som skal skje altså den 29. september, den internasjonale eldredagen, som det da meldes om. Så skal vi også ta med oss fra Modum Menighet også, som også kan fortelle om, ja, de har også noen arrangementer, og vi kan nevne at blant annet om Babysang, som starter opp igjen i onsdag i Aamodt kirke, og torsdag på Viksjø menighetssenter klokka 12.30 i Aamodt, så er det drop in, mens på menighetssenteret så er det en fast gruppe du kan melde deg på til. Så er det nevnt. Vil du ha med deg noen meldinger, så tips oss gjerne på 31015810, eller send en e-post på skrullafaradomodum.no. Ja, med det så er det på tide for undertegnet Henrik Nikolaj, takk for følge. Vi bare minner om sånn helt på tampen av dagens lokale aktuelle sending når det gjelder radiobingoen i kveld. Så er det sånn at nå er det muligheter for å kjøpe bingoblokker med kort, for vi har bankterminal nå på to av våre utsatssteder, nemlig på Coop Prix på Krøderen, der er det et bankterminal, og så har vi på Ekstra Vikersund, der er det også muligheter for å bruke kort nå når du kjøper bingoblokker. Så det er da i kveld vi har den. Vi har en oppvarmingshalvtime mellom 8 og halv 9 med konkurransespilleregler om musikk, og så er vi jo i gang med bingoen da, fra klokka 20.30 og 30.000 i jackpot, 8.700 kroner i faste bingogevinster, og så er det sånn at du, ja, alle som vinner bingoen i kveld, som ikke har vårt jubileumskrus av før, vinner faktisk det. Vi har jo nå de to siste årene delt ut mange krus. Det var jo for to uker siden, da var det 10 krus, og så var det vel forrige tirsdag, tror jeg vi delte ut, det var det hele 6 krus, så det har blitt mange nå på de to foregående gangene, så får vi se hvor mange det blir i kveld da, som får hvert sitt krus da. Så det er også mulighet til tillit til bingogevinsten da, til å vinne. Og så er det jo sånn at det Inge Margrethe Skoga Martinsen som leser tala i kveld. Med det så får jeg Henrik Nikolaj takke for følge og ønsker deg en fin tirsdag videre, og så sier jeg på gjenhøren i morgen takk for følge i dag. Og så kan du også høre denne sendingen om igjen i kveld fra 18.05, og så er ettermiddagssendingen da god efter mitt fylke fra klokka 16.05.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften av denne tirsdagen den 1. september. Forsikringsselskapene tilbyr brannrammede på Stenseth kontantutbetalingen i stedet for å bygge opp de nedbrente boligene. For det har gått over en måned siden storbrannen på Stenseth, som forvandlet over 110 boliger til aske. Fortsatt er det en lang rekke ubesvarte spørsmål om opprydding og gjenoppbygging, og ingen kan si når de brannrammede kan flytte tilbake til gjenoppbygde hus. I utgangspunktet er det forsikringsselskapene som har ansvaret for gjenoppbyggingene, men samtidig jobber Drammen kommune på høygir for å få avklare en lang rekke usikkerhetsmomenter. Boligområdet som ble rammet av brann ble planlagt å bygge på 1970- og 80-tallet, og den gangen var det helt andre regler som gjaldt. Den gangen kunne man bygge husene tettere på hverandre, veiene kunne være smalere, uteområdene mindre og byggemåten langt enklere enn i dag. Det får konsekvenser for gjenoppbyggingen, og den må forholde seg til dagens regelverk, og det betyr at det må gjennomføres en detaljregulering av området, og noe som kan ta opp mot 2 år. Og først når detaljreguleringen er ferdig, kan det søkes om byggestart for nye boliger. Benedikte Veum, som er leder for skadeavdelingen på eiendom i forsikringsselskapet GIF, sier at planen for en gjenoppbygging på Stenseth er veldig uklar, og hun sier at forsikringen gir kundene fleksibilitet til å velge ulike løsninger, og at noen velger et oppgjør som gjør det mulig å etablere seg et annet sted. Det å skulle vente 2 til 3 år på å få huset sitt gjenoppbygd er veldig lenge å leve i et vakuum. I slike situasjoner er det ikke uvanlig at våre kunder ser på andre alternativer, sier VM. Hun forteller at en erstatning vanligvis ikke vil ta utgangspunkt i verdien på det nedbrente huset, men vil bli beregnet ut fra hva det vil koste å gjenoppbygge et hus tilsvarende det de hadde. Hun vil ikke gå ut med noen tall på hvor mange som har valgt å få penger utbetalt for et nytt hus, men at IF er i kontinuerlig dialog med sine kunder om veien videre. For mange kan det være en modningsprosess, og vi går ikke ut på å gi direkte anbefaling om hva hver enkelt familie bør gjøre. Noen kan være tettere knyttet til sted der de bodde enn andre og vil gjerne tilbake. For andre er det viktigere å komme raskt tilbake til hverdagen og finne seg et nytt permanent bosted, sier VM. Kommunikasjonssjef Tobias Kvalvik i Gjensidige skriver i en e-post til Drammens Tidende at det fortsatt gjenstår mye arbeid med å kartlegge arbeidet videre. Han kan ikke si hvor mange kunder som har valgt et kontantoppgjør fremfor gjenoppbygging. Det er fortsatt tidlig i prosessen, og for mange er det ikke tatt noen endelig beslutning om oppgjørsform, sier han. Han forteller at de nå har sendt søknad om riving av 116 boenheter, og at det nå er til behandling i kommunen. Parallelt jobber vi med å hente inn pristilbud på selve rivearbeidet. Tidligste mulige oppstart er siste del av september, og når arbeidet først kommer i gang, anslår vi at rivninga kan ta inntil 3 måneder, og tidsbruken vil blant annet avhenge av når vi får starta. Vinterforhold og andre ytre faktorer, skriver han. Og han henviser til Drammen kommune på spørsmål rundt behovet for reguleringsplan, tomtestørrelse, utearealer og hvilke rammer som vil gjelde for eventuell ny bebyggelse. Vi ønsker ikke å forskuttere hvilke løsninger kommunen vil komme fram til, sier Kvalvik, og hvordan en eventuell gjenoppbygging konkret kan gjennomføres vil også avhenge av hvilke rammer kommunen fastsetter for området. Derfor er det for tidlig for oss å si hvordan problemstillingen knyttet til tomte, boligstørrelser og utearealer konkret skal løses. Og Bertil Horvli, som er konstituert kommunedirektør, forteller at kommunen nå har satt ned en egen gruppe som skal jobbe med alt av oppfølgingsarbeid etter brannen. Han forteller at kommunen nå jobber med å reparere den kommunale infrastrukturen, området i randsonen til brannen, og det kommunale vann- og avløpssystemet er utbedret, og at det blant annet veibelysning og rekkeverk i området repareres. Og i tillegg er kommunens mannskaper også i gang med å gjennomgå området der det var skogbrann for å felle trær som står i fare for å falle ned etter brann. Det jobbes også med å nøste opp i alle problemstillinger rundt en gjenoppbygging. Han forteller at en gjenoppbygging krever en detaljregulering av området som er nedbrent. og vad det fører til vet vi ikke ennå, sier Horvli. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: ønsker deg noen ting.
1: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag torsdag, nei det det ikke, det tirsdag 1. september. Det ikke noe tvil om at det tirsdag 1. september. Og dere hører på programmet Ønsketimen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plattønske, kan du ringe 3101 5810 eller sende skriftlig e-post til post@radiomodum.no. Noe med Dolly Parton og ønskeplate. Vi spiller en låt av Dolly Parton her nå, og den heter Here You Come Again, og den får vi her.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hoppla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

0: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai-Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidlige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din.

0: hvitvarehusavtalene. Du er i trygge hender hos Kurveregnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Radio Modum.
2: Dere hører på programmet som heter Ønsketimen, og har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, en hilsen for eksempel, eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-post adressa, det er post alfakrøll radiomodum.no. Nå skal vi høre Modern Talking med I Will Follow You.

Modern Talking var det her med I Will Follow You. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post@radiomodum.no. Nå kommer et par låter og så en egen reklame imellom der, eller noen egen reklamer. Først her Madeleine med Villblomst. Og så egen reklame, og så skal vi høre Louis Capaldi med Someone You Loved.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med repriser lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no. Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersundan, sammen med flere andre. Det mye som foregår i Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder som klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum.
1: Og med det så er ønsketimen over for i dag, og vi høres igjen senere. Avslutter med Elton John her og Your Song.

0: Kong Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. Det kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelpe meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
1: Stortingspresident, ved dette første møtet mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her er overskriften denne tirsdagen, den 1. september. Hunden Iris, som har vært savnet i Modum i en uke, har kommet til rette. Mandag var for en uke siden forsvant Iris fra stallen ved Modum bad etter å ha blitt skremt og kommet seg løs fra båndet sitt. Hun ble funnet i området ved verdens ende i nærheten av Modum bad. Mandag ettermiddag kom eierne Snefrid og Knut Peder Seierstad hjem til Modum etter å ha vært på ferie i Albania i en uke, og de dro umiddelbart ut for å leite etter den savnet hunden. Det var imidlertid sønnen Marius Seierstad og Cecilie Sandvold med border collien Mira som først fikk øye på hunden. Marius var ute ved verdens ende da han plutselig så Iris foran seg på veien. Hun løp av gårde i full fart og ble borte, men etterpå løp hun inn i et hus på Modum bad. Beboerne lukka døra etter henne slik at hun ble stengt inne, forteller Knut Peder Seierstad. Dette har skjedd i 8-tida mandag kveld, og Iris er nå gjenforent med sine eiere. Iris får daglig epilepsimedisiner, men etter at hun forsvant for en uke siden har hun ikke fått medisinene sine. Mange har deltatt i letinga etter Iris, men det er ikke gjort sikre observasjoner av henne før i dag, det var også i går mandag. Og hva slags tilstand er hun i? Hun er i god form, sier Seierstad. Hvor glad er du nå? På en skala fra 1 til 10. 12. Jeg må innrømme at det kom noen tårer. I et innlegg på Facebook takker jeg Seierstad også alle som har bidratt i leitinga. Jeg er stum av beundring over dem alle, sier Seierstad til Bygdeposten. Og dette skriver bygdeposten.no. Tirsdag morgen betyr 1. september, og de midlertidige lettelsene i drivstoffavgiftene er avsluttet. Dermed er pumpeprisen tilbake på normalt nivå, i hvert fall hos noen. Sommerens lettelser i drivstoffavgifter er slutt. Det betyr ifølge nettavisen at bensinprisen fra og med midnatt natt til tirsdag har blitt 4,52 kroner dyrere, og dieselen 5,60 kroner dyrere. Bygdeposten tok turen innom de to selvbetjente stasjonene Uno X og Driv Energi på Tangen i I Vikersund tirsdag morgen for å se hva dette betyr I praksis. At Unix har fått med seg datorskiftet det ingen tvil om. Her nemlig prisene skrudd opp, og diesel koster 27,81 kroner per liter klokka 06:39 tirsdag morgen. Hos naboen Driv Energi ikke prisene like høye. Her vanlig svart diesel priset til 24,79. Og flere av dem som kjører bil med forbrenningsmotor var forberedt på prisøkninga, og allerede mandag kveld begynte det å bli kødtendenser ved flere drivstoffstasjoner rundt om I landet, melder NTB. På Uno X på Røsta snirkla to lange køer seg opp mot pumpene mandag, skriver Trønderavisa. Flere ville sikre seg billigere drivstoff før avgiftskuttet forsvinner ved midnatt. Jeg har en med bil, og den skal tankes opp med full tank, sier Arne Dybdal, som skulle fylle tanken til avisa. Og Fredrikstad Blad har snakket med bilister som fremover vil fylle I Sverige, der avgiftene kuttet frem til slutten av november. En av dem fylte mandag ettermiddag I Fredrikstad og reagerte kraftig på at priserne allerede så ut til å ha økt kraftig. Avisa skriver at dieselprisene hadde økt fra 19,9 til 23,9 kroner literen på en stasjon I byen og fra 20 til 25,3 kroner literen på en annen stasjon. Nå koster dieselen 23,67, og dette blir siste gang jeg fyller diesel. I Norge. Heretter blir det Sverige, sier Raimond VL til avisa. Østlandsposten var ute på ST1 I Larvik mandag formiddag, der de snakket med Alf Nalum, som hadde med seg to store røde kanner som han skulle fylle med bensin. Vi jo en oljeproduserende nasjon, derfor synes jeg ikke de høye priserne henger på greip I det hele tatt, sier han til Østlandsposten. Leder for marketing og kommunikasjon I Circle K I Norge, Kjetil Foyn, skriver til NTB at de ser noe økt aktivitet på stasjonene. Vi følger våre stasjoner tett og planlegger som alltid for å møte etterspørselen etter drivstoff fra våre kunder slik at de kan ha normal drift, stabile leveranser og gode kundeopplevelser. Videre opplyser Foyn at dersom folk har behov for å fylle på kanner, må dette skje innenfor godkjente regler for emballasje, transport og lagring av drivstoff. Og dette skriver da bygdeposten.no. Forsikringsselskapene tilbyr brannrammede på Stenseth kontantutbetalinger I stedet for å bygge opp de nedbrente boligene. For det har gått over en måned siden storbrann på Stenseth som forvandlet over 110 boliger til aske. Fortsatt det en lang rekke ubesvarte spørsmål om opprødning og gjenoppbygging, og ingen kan si når de brannrammede kan flytte tilbake til gjenoppbygde hus. I utgangspunktet det forsikringsselskapet som har ansvaret for gjenoppbygginga, men samtidig jobber Drammen kommune på Høyger for å avklare en lang rekke usikkerhetsmomenter. Boligområdet som ble rammet av brann ble planlagt å bygge på 1970- og 80-tallet. Den gangen var det helt andre regler som gjaldt. Den gangen kunne man bygge huset tettere på hverandre. Veiene kunne være smalere, uteområdene mindre og byggemåten langt enklere enn I dag. Det får konsekvenser for gjenoppbygginga. Den må forholde seg til dagens regelverk, og det betyr at det må gjennomføres en detaljregulering av området, noe som kan ta opp mot to år. Først når detaljreguleringen ferdig, kan det søkes om byggestart for nye boliger. Benedikte Veum, som leder for skadeavdelingen på eiendom I forsikringsselskapet IF, sier at planen for en gjenoppbygging på Stenseth veldig uklar. Hun sier at forsikringen gir kundene fleksibilitet til å velge ulike løsninger, og at noen velger et oppgjør som gjør det mulig å etablere seg et annet sted. Det å skulle vente 2 til 3 år på å få huset sitt gjenoppbygd, det veldig lenge å leve I et vakuum. I slike situasjoner det ikke uvanlig at våre kunder ser på andre alternativer, sier VM. Hun forteller at en erstatning vanligvis ikke vil ta utgangspunkt I verdien på det nedbrente huset, men vil bli beregnet ut ifra hva det vil koste å gjenoppbygge et hus tilsvarende det de hadde. Hun vil ikke gå ut med noen tall på hvor mange som har valgt å få penger utbetalt for et nytt hus, men at IF I kontinuerlig dialog med sine kunder om veien videre. For mange kan det være en modningsprosess, og vi går ikke ut og gir direkte anbefaling om hva hver enkelt familie bør gjøre. Noen kan være tettere knyttet til sted der de bodde enn andre og vil gjerne tilbake. For andre det viktigere å komme raskt tilbake til hverdagen og finne seg et nytt permanent bolig. hos det, sier VM. Og kommunikasjonssjef Tobias Kvalvik Gjensidi skriver i en e-post til Drammens Tiden at det fortsatt gjenstår mye arbeid med å kartlegge arbeidet videre. Han kan ikke si hvor mange kunder som har valgt et kontantoppgjør framfor gjenoppbygging. Det er fortsatt tidlig i prosessen, og for mange er det ikke tatt noen endelig beslutning om oppgjørsform, sier han. Han forteller at de nå har sendt søknad om riving av 116 boenheter, og at den nå er til behandling i kommunen. Parallelt jobber vi med å hente inn pristilbud på selve rivearbeidet. Tidligste mulige oppstart er siste del av september. Når arbeidet først kommer i gang, anslår vi at rivninga kan ta inntil 3 måneder, og tidsbruken vil blant annet avhenge av når vi får starta vinterforhold og andre ytre faktorer, skriver han. Han henviser til Drammen kommune på spørsmål rundt behovet for reguleringsplan, tomtestørrelser, utearealer og hvilke ramme som vil gjelde for eventuell ny bebyggelse. Vi ønsker ikke å forskuttere hvilke løsninger kommunen vil komme fram til, sier Kvalvik, og hvordan en eventuell gjenoppbygging konkret kan gjennomføres, vil også avhenge av hvilke rammer kommunen fastsetter for området. Derfor er det for tidlig for oss å si hvordan problemstillingen knyttet til tomter, boligstørrelser og utearealer konkret skal løses. Bertil Horvli, som er konstituert kommunedirektør, forteller at kommunen nå har satt ned en egen gruppe som skal jobbe med alt av oppfølgingsarbeid etter brannen. Han forteller at kommunen nå jobber med å reparere den kommunale infrastrukturen, området i randsona til brannen, og det kommunale vann- og avløpssystemet er utbedret, og at blant annet veibelysning og rekkverk i området repareres. I tillegg er kommunens mannskaper også i gang med å gjennomgå området der det var skaubrann for å felle trær som står i fare for å falle ned etter brann. Det jobbes også med å nøste opp i alle problemstillinger rundt en gjenoppbygging. Han forteller at en gjenoppbygging krever en detaljregulering av området som er nedbrent. Og hva det fører til, vet vi ikke ennå, sier Horvli. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
5: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
6: Musikkekspressen, presentert av Per Arild Andersen.

så lar vi kjenningen få lov å forsvinne pent og pyntlig. Ja, vi skal gjøre et lite eksperiment i dag, og det da sånn at jeg har absolutt ingen kjøreplan. Jeg vet ikke hva vi skal spille i dag. Hvordan kan jeg greie det da? Tror du for, eller sier du for det, at du må jo ha en plan? Jo da, men det er sånn at dette programmet her, det blir stort sett laget med digitale verktøy. Det betyr at avspilling og sånt, og det skjer i all hovedsak fra en datamaskin. Og der har jeg da gjerne lagt opp en spilliste. Men maskinen kan plukke ut melodier, og det tenkte jeg den skulle få lov å gjøre i dag. Og den første melodien som den har plukket ut, det er Leif Hultgrens som fremfører den. Og melodien, den heter rett og slett Et liv tilsammans. Så vi lar rett og slett Leif Hultgrens få lov å starte det hele med melodien Et liv tilsammans.

0: det var Leif Hultgrensti og et liv til sammans. Så det også sånn da, som jeg har sagt, at jeg har ingen kjøreplan I dag, og det maskin som skal få lov å velge. Jeg kommer til å stoppe den dersom den foreslår en julemelodi eller noe som overhovedet ikke egner seg til dette program, da vi griper inn, men I utgangspunktet så skal han få lov å velge selv. Og da gjør jeg det sånn at da trekker jeg bare på neste, og da det sånn at den har plukket ut en sketch faktisk med Harald Eidesteen junior og Toto Osvold. Det riksturistsjef Johansen, jo mer vi sammen, som plukket ut som neste spor. Og da gjør vi det sånn at vi lar sporet sette I gang vi.
1: Strålende morgen I Bergen.
2: Ja, det strålende morgen I Bergen.
1: Med riksturistsjefen, ja.
2: Ja, da, ja, da.
1: Ja, Bergen.
2: Bergen, byen mellom de 10 fjell.
1: Mellom de 7.
2: Ja, ja. Ulriken, Ulriken, Svettnøten og Svullriken. Ja, det de. Jeg husker ikke, nei, det akkurat det.
1: Nei, men hvorfor kvarter I Bergen denne uken?
2: Jo, jeg holder på med noe som kan være revolusjonerende for de store masser av turister. Det slik, Fetti, at når jo mindre gruppa jo mer betaler. Ikke sant?
1: Ja, jo færre man
2: jo. Jo dyr, da må det bli jo flere der, jo billigere det.
1: Jaha.
2: Så nå har vi lavet noe som heter Grupp Gigante 78.
1: Jaha.
2: Og der sender vi grupper på ikke mindre enn 25.000 mennesker rundt omkring for å se forskjellige store evenemanger. Og det blir rimelig.
1: Jo, jeg forstår det, men altså grupper på 25.000?
2: 25.000, ja.
1: 25.000 mennesker. Ja, ja. Hvordan får man samlet disse?
2: Ja, man samler det bare og møter opp. Møter opp på store steder. Vi har store fremmøte steder, bare stedene store nok, så kommer de. Og det mye lettere å snakke med så mange mennesker, eller med kanskje litt av gruppen hvor det mange som skal ha pass og stille ekstra. For den der, så...
1: Ja, hvilke store møtesteder har dere, for eksempel?
2: Ja, for eksempel, ta her i Berget.
1: Ja.
2: Her har vi store møtesteder i Grieghallen, den nye svære Grieghallen.
1: Jo, men den ikke så stor, vel?
2: Den stor. Ja. Det stor, hele vettet. Den hele scenen kan få plass på det, vet du. Svære scene. Og hele Håkonshallen skal flyttes inn på scenen her. Så får de både I pose og smekk. Alle 25.000. Så de får se Håkonshallen og Grieghallen på samme tid. Og så går ferden videre.
1: Ja, men hvordan får flytte 25.000 mennesker da? Jeg mener,
2: de får flytte I privatbiler.
1: I privatbiler?
2: Ja, I private biler av frivillige som har kommet. Da får vi store vognbiltog.
1: Ja.
2: 50.000 biler. Ja, men... Og kjører rundt.
1: Ja, men altså på vestlandske veier med trafikkork, som de nevnte her, Bergen, dette utgangspunktet på disse gigantgruppeturene, altså?
2: Ja, egentlig bare I Bergen, ikke nei. Fordi vi har Nordvestfold også, vi har fellesbading I Farisvannet for 25.000. Ja, 25.000, da det, og koster bare 1,20 per person. Da kan man bade I kullsyre I Faris. Nå med ekstra betaling for kunstig sødstoff og farge, hvis man vil ha det.
1: Ja, hva koster en sånn sammenkomst?
2: Det koster bare 1,25 per stykk.
1: Møtes de bare da? Altså,
2: ja, møtes bare, altså.
1: Og så,
2: ikke, ja, så følger de med.
1: Ja, ikke noe overnatting?
2: Nei, ja, det kan de gjøre som vil med. I skog og mark, hvor fanke de vil her. Det blir goselig bare. Men da har de følelse av å tilhøre en gruppe. Det veldig viktig for
1: dem. Det viktig å tilhøre
2: en gruppe. Ja, veldig viktig. Identifikasjon.
1: Ja, identifikasjon.
2: Ja, akkurat.
1: Ja. Hvor mange sånne gruppetilstellinger har vi tenkt I løpet av sesongen nå da?
2: Ja, vi hadde tenkt å ha en sånn gruppetilstelling I uka.
1: Ja, vel.
2: Ja, så det blir altså, hvis vi regner, kan bli oppimot 1 million mennesker det.
1: Ja.
2: Og det blir jo, det jo så koselig for folk blir kjent, vet du. Hilser og blir kjent.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det jo. Ja, hvor skal man melde seg på til dette da?
2: Dette kan man melde seg på til Gruppe Gigante 78. Turistsjef Johansen, Torgata Bad, Toten, Oslo 5.
0: Ja, Ja, sånn var det, og så får jeg jo bare si da, at som Larviks gutt og som Larviks beboer, så må jeg bare presisere at det ikke mulig å bade I den farisen du drikker, for det kildevann som kommer ifra bakken og grunn mellom Bøkeskogen og farisfabrikken I Larvik, mens derimot farisvannet, det et relativt stor, en stor innsjø som... inneholder fersk vann og det litt annet det drikker vi I springen og vi har baderider for så vidt, men faris som du drikker ja, den kan du ikke bade I 25.000, det kan jeg bare love deg det noe helt annet det, ja, nei, men sånn nå det så liten digresjon der men vi skal videre og vi skal ha med en melodi som maskinen da har plukket ut som heter Slow ja, skal vi se Slow Poke og det Freeware King heter artisten her sånn, så vi får nå se da hva det kommer ut av det vi setter I gang

0: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.
1: Everybody's clear now. We don't have to worry about y'all. Go ahead, play yourselves.

Det var Louis Prima og Balacera, også plukket ut av maskin. Jeg har også gjort det sånn I dag at jeg lar maskinen gå på random og finne melodier I mitt rikholdige digitale arkiv. Så jeg vet altså ikke hva som kommer som neste. Men hvis det noe som jeg ser at overhovedet ikke går å bruke, så hopper jeg selvfølgelig over det. Hvis det skulle være en julemelodi eller et eller annet som absolutt ikke passer inn, så vil jeg jo gjøre et nytt valg. Men det neste melodien som den godeste maskinen har valgt ut, det Dance Little Jean, og melodien fremføres av The Nitty Gritty Dirt Band, og det betyr at her det snakk om country. Så vi setter I gang, her Dance Little Jean og Nitty Gritty Dirt Band.

Trinity Gucci Dirtband var det, altså Danzil Dean som ble valgt der. Så skal vi la maskinen velge neste melodi, og hva det blir vet ikke jeg, men ja da, vi får nå se her. Her blir det tysk. De Flippers kommer her, og jeg vet nesten ikke om jeg greier å uttale dette her riktig, men det står Liebe, die we fire... Brønt. Vi får bare sette I gang. Her tyske The Flippers, og så ønsker jeg deg god fornøyelse.

livet de vi feuer brent, altså, det var de flippers. Jeg pleier å forstå det meste av tysk, men helt greia med titlen her var jeg ikke helt inne på, men det har noe hvertfall med at nå kjærligheten brenner og sånn og sånn og sånn. Men det får bare være. Vi skal la maskinen plukke ut neste melodi, og da det altså sånn at jeg ikke har noe kjøreplan, men jeg lar maskinen plukke, og ja, neste melodi, den tror jeg vi hopper pent over, for det blir litt harde saker i forhold til programmet her. Men nok en kontrilånt blir det i hvert fall, for Got a Lot of Rhythm ligger klar, og det er Patsy Cline som er fremførende artist i neste melodi.

det var Gallagher Rhythm, og det var Patsy Cline vi hørte. Så skal vi la maskinen velge neste melodi, og nå det sånn at det Sonja Aldén som ligger klar. For at du finnes, heter melodien som kommer din vei her i Musikkekspressen.

Happy birthday, Sweet 16, og Nils Sedaka var det, og det var selvfølgelig da en reinnspilling. Jeg ville ikke valgt den selv, men nå det sånn at det maskin som bestemmer. Skulle jeg hatt den låta der og valgt den selv, så hadde jeg sørget for at det var en original. Men det får bare være. Det uansett sånn at det skal... Det skal være sånn at man vil velge da utifra maskinen hva den finner fram til. Vi skal videre til neste melodi, og det neste som den har valgt ut, denne maskinen vår, det P.B. Arnold og melodien Angel in the Morning, som neste her i Musikkekspressen.

0: Debbie Gibson og melodien Lost in Your Eyes fikk vi der. Maskinen skal igjen velge, og hva blir det nå, man tror? Jo, da nå skal vi inn I filmens verden, vi skal til Disney, og vi skal faktisk til en norsk utgave av Hakuna Matata fra Løvenes konge. Og her det også Engmark og Ingmar Numme og kompani som synger, så vi slipper til gjengen vi I Hakuna Matata som neste melodi.
1: Hakuna Matata, du besnærende ord.
2: Hakuna Matata!

0: var da han var et ungdomssvin.
1: Da jeg var et ungdomssvin.

Ja, det var Hakuna Matata det fra Løvenes konge. Vi skal videre fra Løvenes konge til et eller annet, men hva vet jo altså ikke jeg, for det en maskin som skal få lov å velge, og jeg trykker på random en gang til, og da det sånn at det neste som du da skal få med deg, det Lars Magne Ove, Magne Ove Larsen skal det være selvfølgelig, og eventyrvise, så det er ikke så langt unna filmens verden her heller. Vi setter i gang.

Og så bare bryter jeg inn her og sier at Musikkekspressen for denne gang nærmer seg slutten, og Per Arne Andersen, han takker hjerteligst for oppmerksomheten. Neste uke vi tilbake med en ny runde Musikkekspress her på kanalen. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. For utenfra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
1: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at temaet er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen er ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her er overskriften denne tirsdagen, den 1. september. Hunden Iris, som har vært savnet i Modum i en uke, har kommet til rette. Mandag var for en uke siden forsvant Iris fra stallen ved Modum bad etter å ha blitt skremt og kommet seg løs fra båndet sitt. Hun ble finnet i området ved verdens ende i nærheten av Modum bad. Mandag ettermiddag kom eierne Snefrid og Knut Peder Seierstad hjem til Modum etter å ha vært på ferie i Albania i en uke, og de dro umiddelbart ut for å leite etter den savnet hunden. Det var imidlertid sønnen Marius Seierstad og Cecilie Sandvold med Border Collien Mira som først fikk øye på hunden. Marius var ute ved verdens ende da han plutselig så Iris foran seg på veien. Hun løp av gårde i full fart og ble borte, men etterpå løp hun inn i et hus på Modum bad. Beboerne lukka døra etter henne slik at hun ble stengt inne, forteller Knut Peder Seierstad. Dette har skjedd i 8-tida mandag kveld, og Iris er nå gjenforent med sine eiere. Iris får daglig epilepsimedisiner, men etter at hun forsvant for en uke siden har hun ikke fått medisiner sine. Mange har deltatt i leitinga etter Iris, men det er ikke gjort sikre observasjoner av henne før i dag, det var altså i går mandag. Og hva slags tilstand er hun i? Hun er i god form, sier Seierstad. Hvor glad er du nå? På en skala fra 1 til 10. 12. Jeg må innrømme at det kom noen tårer. I et innlegg på Facebook takker jeg Seierstad også alle som har bidratt i leitinga. Jeg er stum av beundring over dem alle, sier Seierstad til Bygdeposten. Og dette skriver bygdeposten.no. Tirsdag morgen betyr 1. september, og de midlertidige lettelsene i drivstoffavgiftene er avsluttet. Dermed er pumpeprisen tilbake på normalt nivå, i hvert fall hos noen. Sommerens lettelser i drivstoffavgifter er slutt. Det betyr ifølge nettavisen at bensinprisen fra og med midnatt natt til tirsdag har blitt 4,52 kroner dyrere, og dieselen 5,60 kroner dyrere. Bygdeposten tok turen innom de to selvbetjente stasjonene Uno X og Driv Energi på Tangen i Vikersund. Vikersund tirsdag morgen for å se hva dette betyr i praksis. At Unix har fått med seg datorskiftet det ingen tvil om. Her nemlig prisene skrudd opp, og diesel koster 27,81 kroner per liter klokka 06:39 tirsdag morgen. Hos naboen Driv Energi ikke prisene like høye. Her vanlig svart diesel priset til 24,79. Og flere av dem som kjører bil med forbrenningsmotor var forberedt på prisøkninga, og allerede mandag kveld begynte det å bli kødtendenser ved flere drivstoffstasjoner rundt om i landet, melder NTB. På Uno X på Røsta snirkla to lange køer seg opp mot pumpene mandag, skriver Trønderavisa. Flere ville sikre seg billigere drivstoff før avgiftskuttet forsvinner ved midnatt. Jeg har en med bil, og den skal tankes opp med full tank, sier Arne Dybdal, som skulle fylle tanken til avisa. Og Fredrikstad Blad har snakket med bilister som fremover vil fylle i Sverige, der avgiftene kuttet frem til slutten av november. En av dem fylte mandag ettermiddag i Fredrikstad og reagerte kraftig på at prisene allerede så ut til å ha økt kraftig. Avisa skriver at dieselprisene hadde økt fra 19,9 til 23,9 kroner literen på en stasjon i byen, og fra 20 til 25,3 kroner literen på en annen stasjon. Nå koster dieselen 23,67, og dette blir siste gang jeg fyller diesel i Norge. Heretter blir det Sverige, sier Raimond VL til avisa. Østlandsposten var ute på ST1 i Larvik mandag formiddag, der de snakket med Alf Nalum, som hadde med seg to store røde kanner som han skulle fylle med bensin. Vi jo en oljeproduserende nasjon, derfor synes jeg ikke de høye priserne henger på greip i det hele tatt, sier han til Østlandsposten. Leder for marketing og kommunikasjon i Circle K i Norge, Kjetil Foyn, skriver til NTB at de ser noe økt aktivitet på stasjonene. Vi følger våre stasjoner tett og planlegger som alltid for å møte etterspørselen etter drivstoff fra våre kunder, slik at de kan ha normal drift, stabile leveranser og gode kundeopplevelser. Videre opplyser Foyn at dersom folk har behov for å fylle på kanner, må dette skje innenfor godkjente regler for emballasje, transport og lagring av drivstoff. Og dette skriver da bygdeposten.no. Forsikringsselskapene tilbyr brannrammede på Stenseth kontantutbetalinger i stedet for å bygge opp de nedbrente boligene. For det har gått over en måned siden storbrannen på Stenseth, som forvandlet over 110 boliger til aske. Fortsatt er det en lang rekke ubesvarte spørsmål om opprødning og gjenoppbygging, og ingen kan si når de brannrammede kan flytte tilbake til gjenoppbygde hus. I utgangspunktet er det forsikringsselskapene som har ansvaret for gjenoppbyggingen, men samtidig jobber Drammen kommune på Høyger for å avklare en lang rekke usikkerhetsmomenter. Boligområdet som ble rammet av brann ble planlagt å bygge på 1970- og 80-tallet. Den gangen var det helt andre regler som gjaldt. Den gangen kunne man bygge husene tettere på hverandre. Veiene kunne være smalere, uteområdene mindre og byggemåten langt enklere enn i dag. Det får konsekvenser for gjenoppbyggingen. Den må forholde seg til dagens regelverk, og det betyr at det må gjennomføres en detaljregulering av området, noe som kan ta opp mot 2 år. Først når detaljreguleringen er ferdig, kan det søkes om byggestart for nye boliger. Benedikte Veum, som er leder for skadeavdelingen på eiendom i forsikringsselskapet IF, sier at planen for en gjenoppbygging på Stenseth er veldig uklar. Hun sier at forsikringen gir kundene fleksibilitet til å velge ulike løsninger, og at noen velger et oppgjør som gjør det mulig å etablere seg et annet sted. Det å skulle vente 2 til 3 år på å få huset sitt gjenoppbygd, det er veldig lenge å leve i et vakuum. I slike situasjoner er det ikke uvanlig at våre kunder ser på andre alternativer, sier VM. Hun forteller at en erstatning vanligvis ikke vil ta utgangspunkt i verdien på det nedbrente huset, men vil bli beregnet ut ifra hva det vil koste å gjenoppbygge et hus tilsvarende det de hadde. Hun vil ikke gå ut med noen tall på hvor mange som har valgt å få penger utbetalt for et nytt hus, men at IF er i kontinuerlig dialog med sine kunder om veien videre. For mange kan det være en modningsprosess, og vi går ikke ut og gir direkte anbefaling om hva hver enkelt familie bør gjøre. Noen kan være tettere knyttet til stedet der de bodde enn andre og vil gjerne tilbake. For andre er det viktigere å komme raskt tilbake til hverdagen og finne seg et nytt permanent bosted, sier VM. Og kommunikasjonssjef Tobias Kvalvik i Gjensidige skriver i en e-post til Drammens Tiden at det fortsatt gjenstår mye arbeid med å kartlegge arbeidet videre. Han kan ikke si hvor mange kunder som har valgt et kontantoppgjør framfor gjenoppbygging. Det fortsatt tidlig i prosessen, og for mange det ikke tatt noen endelig beslutning om oppgjørsform, sier han. Han forteller at de nå har sendt søknad om riving av 116 boenheter, og at den nå til behandling i kommunen. Parallelt jobber vi med å hente inn pristilbud på selve rivearbeidet. Tidligste mulige oppstart siste del av september. Når arbeidet først kommer i gang, anslår vi at rivningen kan ta inntil 3 måneder, og tidsbruken vil blant annet avhenge av når vi får starta vinterforhold og andre yttre faktorer, skriver han. Han henviser til Drammen kommune på spørsmål rundt behovet for reguleringsplan, tomtestørrelser, utearealer og hvilke ramme som vil gjelde for eventuell ny bebyggelse. Vi ønsker ikke å forskuttere hvilke løsninger kommunen vil komme frem til, sier Kvalvik, og hvordan en eventuell gjenoppbygging konkret kan gjennomføres, vil også avhenge av hvilke rammer kommunen fastsetter for området. Derfor det for tidlig for oss å si hvordan problemstillingen knyttet til tomter, boligstørrelser og utarealer konkret skal løses. Bertil Horvli, som konstituert kommunedirektør, forteller at kommunen nå har satt ned en egen gruppe som skal jobbe med alt av oppfølgingsarbeid etter brannen. Han forteller at kommunen nå jobber med å reparere den kommunale infrastrukturen, området i randsona til brannen, og det kommunale vann- og avløpssystemet utbedret, og at blant annet veibelysning og rekkverk i området repareres. I tillegg kommunens mannskaper også i gang med å gjennomgå området der det var skaubrann for å felle trær som står i fare for å falle ned etter brann. Det jobbes også med å nøste opp i alle problemstillinger rundt en gjenoppbygging. Han forteller at en gjenoppbygging krever en detaljregulering av området som nedbrent. Og hva det fører til vet vi ikke ennå, sier Horvli. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene.
5: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter og gjør reisen mulig.

0: Velkommen til programmet Ring og Vind. I dag har det blitt tirsdag, og det ny måned, og det september. Det 1. september. I dag, og det tirsdag. Og undertegnet heter Ronny Nymoen. Og Henrik Nikolai Pedersen tekniker, det vil si at han tekniker for at det blir lyd, og så tar han inn og setter inn telefonene direkte inn til meg da. Så da gir dere svaret ditt og navnet ditt, så kommer du på lista. Enkelt og greit. Og telefonnummeret kan jeg også nevne, det 3101-5810, altså 3101-5810. Dagens premie er noe som veldig godt, synes undertegnet i hvert fall. Jeg har spist noe av det her tidligere, uten tvil. Nidar-favoritter, med trojka, ringebarselle, spesial og riskaker. Skal trekkes ut i dagens sending og gitt av Radio Modums venneforening. Og ukespremien en kjempefin glassvase her med blomster i alle slags regnbuens farger. Kjempefint dekorert utover blomstervasen her. Gitt av Radio Modums venneforening. Og for dere som ikke har ringt tidligere, eller aldri har ringt, har dere fortsatt mulighet til å vinne vår 10-års jubileumskrus i dagens Ring og Vind. Og da er det vel bare for meg da å legge ut noen spørsmål som dere kan ringe inn og avsvare på. Da lurer jeg på, hvilken norsk skuespiller og komiker spilte hovedrollen i filmen Suffløsen fra 1999? Altså, hvilken norsk skuespiller og komiker? Det kvinnelig, kan jeg også røpe. Spilte hovedrollen i filmen Suffløsen fra 1999. Og hvor mange dager er det i februar når det et skuddår? Den burde være grei å finne ut av. Hvor mange dager er det i februar når det et skuddår? Eller når det skuddår? I hvilket tiår ble bilmodellen Toyota Corolla lansert? Eller vet du årstallet også? Det veldig fint hvis du kan det. I hvilket tiår eller år da ble bilmodellen Toyota Corolla lansert? Da får vi se om det kommer noen inn på lufta. Hallo, ja.
1: Ja, hallo.
0: Hei, ja.
1: Ja, det 29 dager.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var det, og navnet ditt.
1: Grete Møller.
0: Greit det, da du notert. Ja. Fint det.
1: Fint.
0: Ha det bra, ja. Og dere som ringer akkurat nå, eller vil ringe nå, og skulle svare det samme, så kommer du på lista. Ikke legge på, hvis du skal svare akkurat det samme spørsmålet som vedkommende før deg. Da vi så greie at vi skriver opp deg også. Men hvilken norsk skuespiller spilte hovedrollen altså i filmen da? Suffløsen fra 1999. Det en kvinnelig skuespiller og komiker da. Og i hvilket tiår eller år da ble en bilmodellen Toyota Corolla lansert? Da får vi litt musikk før vi går videre etter hvert med spørsmål. Boys som kommer her med Love Me For A Reason.

0: Det her var Boys Song med Lommy for a Reason, og jeg sier hallo til den som har ringt inn her.
1: Ja, hallo, ja.
0: Heia.
1: Heia. Jeg skulle svare på, det var Hege Skøyen og Eskild Fløten.
0: Ja, det var helt riktig, og da...
1: Også, ja, det Kari Hansson.
0: Kari Hansson, ja. Det jeg skal spørre om navnet.
1: Karl-Oskar, han svarer at Toyota Corolla kom på 60-tallet, 66-67.
0: Ja, men det var helt riktig. Den kom i 66, faktisk. Ja. Ja. Men da dere begge to med, vet du.
1: Ja, men det supert.
0: Kjempebra det. Jo.
1: Greit, ha det.
0: Ha det, ha det, ja. Og hvis det flere som ringer nå som skulle ha svart noe av det her, da kommer du på lista, visst.

I disse dager, utenfor slottsplassen, så er det et hav av blomster. Da snakker vi om et hav av blomster. Både av roser, solsikker, ja, det er så mange blomster at det er ikke til å tro. Og da passer det å spille Darin med en seng av rosor.

0: Ja, det gör jag.
1: Ja, det är.
2: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Karoar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidlige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss. Som mest.
3: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
4: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 31 01 58 10.
5: Hør hva som skjer.
6: Du lytter til Radio Modum.
7: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersunddagen sammen med flere andre. Det mye som foregår i Vikersundgata denne dagen. Og når vi står på stand, så det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvangs samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Keith Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som datter til Keith Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05. Og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert altså del 2.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Dere hører på programmet Ring og Vinn I dag, tirsdag 1. september har blitt, og høstmånden I gang, men sommerværet fortsetter I hvert fall en stund til, det kjempebra. Dagens premie eit av Radio Modums venneforening, Nidar favoritter med både trojka, bringmarsjelé, spesial og riskake. Hvis den påsen der går opp, så forsvinner bitene ned I magen, binden I hvert fall. Ja, veldig godt. Nok om det. Må kjøpe en selv I så fall hvis jeg skal ha det. Men her kan dere vinne den I dag. Det ikke dårlig bare å vinne, bare med å svare på et spørsmål. Ukespremien kan dere også vinne for dere som med I dag også. Vi tar vare på alle listene I løpet av uka. Og så trekker vi den fine vasen her, med alle slags blomstertyper. Jeg vet ikke alt slaget, men det sikkert både liljer og ja, sånn vanlig, sånn, ja, vanlige blomster, vil jeg på å si, og litt forskjellig. Kommer ikke på. Sånn, ja, mange fine blomster I hvert fall. Hvite blomster, rosa, kan ta fargene da. Oransje med mer. Jeg ser ikke altså slag der. Jeg pakket ned cellofan her. Ja, nå fikk jeg hjelp her, for at jeg har ikke studert prestekager og kristantemum. Når det gjelder premien I dag. Nok om å være barnslig I dag på en tirsdag. Det gitt I Radio Modums venneforening, og for det som ikke har vinn I Radio Modum Krus tidligere, som undertegnet sitter med, og dere som aldri har ringt, eller har lenge seg ringt, har dere stor sjanse for å vinne det. Da kan du også drikke nam-nam-kaffe, som jeg gjør der. Nå hørte dere det. Kose seg med kaffe på ring og vinn. Men for å vinne noe der, så må vi ha mer spørsmål eller gjenta noen. Hvilken farge har fargestoffet karmin? I hvilken bok av Astrid Lindgren møter vi den slemme ridderen Tengil? Ligger den svenske byen Norrköping på vestkysten eller østkysten av Sverige? Finn fram kartet. Ligger den svenske byen Norrköping på vestkysten eller østkysten av Sverige? Hvem sang Paul McCartney duett med på sangen Ebony and Ivory som kom ut I 1982? En kjent artist det også. Hvem sang Paul McCartney duett med på sangen Ebony and Ivory fra 1982? Nå det jo tid for å hanke inn og plukkes opp, og spises opp også, men hvit fluesopp giftig? Skal ikke gi noe hint her, hvit fluesopp giftig? 3101 5810, dere ringer inn og avisvarer og navnet ditt. Nå skal vi ta en liten Toto med I'll Be Over You.

0: Der fikk dere høre Toto med I'll Be Over You. Og hallo til den som har ringt inn.
1: Hallo,
0: ja. Hei, ja.
1: Norrköping på østkysten I Østersjøen.
0: Helt riktig.
1: Ja.
0: Namnet ditt?
1: Nils Alvorsenes.
0: Den grei, vet du. Takk for svaret da.
1: Ja, jo, hei.
0: Ha det bra, ja. Da kommer en innringer til som vil svare kanskje det samme som vedkommende før, eller et annet spørsmål. Hallo, ja.
2: Ja, hallo, min Indal som ringer.
0: Ja, hei du.
2: Dette er spørsmålet om flusopp. Det nok litt vanskelig, for den røde jo giftig, men skal vi svare nei, den hvite da?
0: Helt riktig.
2: Ja, jeg tenkte meg det.
0: Den grei, vet du. Da fikk vi svar på det. Ha det bra, ja. Det gjelder å se forskjell på de soppene. Det ikke noe tvil om det. Jeg heter ikke så mye sopp fra naturen. Jeg tar litt champagne. Hallo, ja. Hei, du.
3: Det var en Stevie Wonder som sang om en Paul McCartney.
0: Det stemmer, vet du.
3: Yes.
0: Navnet ditt må vi ha, hvis vi ikke sa det. Det er Jostein Fossen, ja. Den grei, vet du. Takk for det. Ha det bra, ja.
3: Ha det, ja.
0: Ha det, ja. Da betyr det at jeg må legge ut noen eller gjentatt per spørsmål. Hvilken farge har fargestoffet karmin? Hvilken bok av Astrid Lindgren møter vi den slemme ridderen Tengil? Undertegnene spilte låt helt I slutten av ønsketimen av vedkommende artist som jeg skal stille nå. For dere som har hørt sendingen tidligere, får dere svaret på en måte gratis her. Hvilken artist som ble født I 1947 heter egentlig Reginald Kenneth Dwight? Hvilken artist som ble født I 1947 heter egentlig Reginald Kenneth Dwight? Hvilken norsk freestyler ble olympisk mester I kulekjøring I 2002? Hvilken norsk freestyler ble olympisk mester I kulekjøring I 2002? Jeg kan si det kvinnelig utøver. Tallet 29 et primtall? Tallet 29 et primtall? Og for dere som gode I matte, hvor mye et snes pluss et dusin? Hvor mye et snes pluss et dusin? 3101 5810 ringer du inn og avgjør svaret og navnet ditt. Det mange minner I disse dager med kongefamilien og det som gjelder alle da. Tenk tilbake. Maroon 5 synger. Vi skal høre den etter hvert. Memories, men først, hallo.
4: Hallo, ja.
0: Hei, hei. Ja.
4: Jeg skal gå opp svaret på 32.
0: Ja. Ja, da det riktige svaret.
4: Ja, fint det.
0: Helt I orden det. Hei, hei.
4: Hei, hei.
0: Da får vi høre litt minner, eller memories, med Maroon 5 her.

Maroon 5 var det her med låta Memories. Da gjentar jeg de spørsmålene som jeg har I dagens sending, og så skal vi spille en låt, og så skal vi trekke premien I dag. Hvilken farge har fargestoffet karmin? I hvilken bok av Astrid Lindgren møter vi den slemme ridderen Tengil? Og så lurte jeg også på hvilken artist som ble født I 1947 heter egentlig Reginald Kenneth Dwight. Det lurer jeg på, og så var det hvilken norsk freestyler ble olympisk mester I kulekjøring I 2002. Og tallet 29 et primtall? 3101 5810 kan du ringe inn, og ja, før I sendinga så sa jeg at det var masse roser utover slåssplassen, og liljer og solsikker og så videre. Og det også 1000 tegninger, flere tusen tegninger, og hilsninger til Kong Harald der, og ja, veldig flott skue det for å si det sånn, og før vi skal trekke da, så skal vi høre Carpe, eller Carpe Diem som de kalte seg før da, Carpe kaller de seg, med 1000 tegninger.

0: Karpe fikk dere der med 1000 tegninger. Da skal jeg bare avgi noen svar her. Hvilken farge har fargestoffet karmin? Den er rød. Hvilken bok av Astrid Lindgren møter vi den slemme ridderen Tengil? Det var i Brødrene Løvehjerte. Hvilken artist som ble født i 1947 heter egentlig Reginald Kenneth Dwight? Jo, det er Elton John. Hvilken norsk freestyler ble olympisk mester i kulekjøring i 2002? Kari Traa var det. Er tallet 29 et primtall, og svaret er ja. Det var de spørsmålene som lå ute. Da var det tid for litt trekning her.
1: Da litt trekning.
0: Ja. Sjokoladen ligger fortsatt urørt.
1: Den gjør det, ja.
0: Ja, den skal forbli urørt og bli lagt i kjøleskap i disse varme dagene, faktisk.
1: Ja, det får vel noen lyttere her få lov å få gleden av, synes
0: jeg. Ja, jeg synes absolutt det.
1: Men det ble 9 stykker i dag.
0: Ja, nummer 6 tar jeg i dag.
1: Nummer 6, det ble Nils Halvor Skinnes, det.
0: Ja, gratulerer til Nils Halvor Skinnes der. Med Nidar-favoritter som vi legger i kjøleskapet, så det oppoveres best mulig.
1: Da kan han kose seg med den.
0: Når han har tid til å komme. Det gjelder dere andre også som har tid til å komme. Det er fint hvis dere kommer og henter premiene deres. Det begynner å bli ganske fullt i skapet som vi har her. Så ta en tur innom oss fra klokka 11 til klokka 17, mandag til fredag.
1: Stemmer.
0: Kom og hent premiene. Veldig fint hvis dere gjør det.
1: Det er det.
0: Ja da, det fylles opp etter hvert dagene går, og premiene blir jo fylt opp der, så da hadde det vært fint.
1: Ja. Så da er det jo sånn at i kveld så er det jo bingo da.
0: Ja, 8700 i faste premier og 30000 i jackpot.
1: Det er også.
0: 60 kroner i bingoblokka, per bingoblokk i hvert fall.
1: Det er det også, så det er ikke dårlig.
0: For tror du det er mer enn 60 kroner i premier i bingoblokka?
1: Ja, det...
0: Det er vel helst det hvis du vinner.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Hvis ikke det er deling da, det har jeg ikke at vi må dele både på 5 og 6, så da blir ikke mange kroner igjen. Hvis det er på 300 kroner, og vi må dele dem på 4-5, så da har ikke mange kroner igjen.
0: Da blir det fort dårlig.
1: Potten, den er i hvert fall i dag også jackpotten som har fått.
0: Nå er det litt for sent å ringe, folkens.
1: Den må vente med.
0: Ja, det jomer ut her.
1: Men så har vi jo muligheter for å vinne jubileumskrus da, i kveld. Den må til slutt å ringe nå. Vi er opptatt i sendingen her nå. Nei, vi har... Ja, da stopper han. Men det jeg skulle si, det var at nå er det jo sånn at det er ikke bare raskeste enrekker som får et krus, men alle som vinner i løpet av bingo-omgangen får et krus da. Så for 2 uker siden, da var det 10 krus vi delte ut, og nå var det vel, forrige tirsdag, så var det vel 6 krus. Og vi ser da hvor mange krus det blir i kveld, så da er det i hvert fall muligheter til stede.
0: Ja.
1: Men da får vel etter hvert komme noen oppdateringer på nyheten også da.
0: Ja, det skjer jo litt av hvert i disse dager, og da sier undertegnet takk for hjelpen, og vi høres igjen senere. Ha det bra.

0: Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Håkon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Håkon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og arm i arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse i tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging i 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør er Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjerne hester i 2019. Oscar-seremonien går av stabelen i mars neste år. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her overskriften tirsdag den 1. september. Det har urt flere steder i Ringeriksregionen tirsdag formiddag. Politiet sier at det ikke noen grunn til bekymring. Politiets operasjonsleder Fredrik Vilnes bekrefter at de ikke har noen pågående oppdrag i regionen tirsdag. Han nevner at det likevel flere politibiler ute i felten i Ringerike for øyeblikk, og det flere biler fra politihøyskolen ute på trening i dag, sier han mens han sjekker loggen. Han forteller at utrykningstreninga har foregått i nordre del av distriktet tirsdag morgen, og at treninga nå beveger seg gjennom ulike deler av Ringerike og Hole. Akkurat nå det blant annet tre stykker nede på Sundvolden, ser jeg. Politihøyskolen ikke underlagt oss, så jeg har ikke full oversikt over hvor mange de totalt. Han sier de heller ikke sikre på hvor lenge dagens trening vil foregå. Operasjonslederen beroliger med at det ikke noen nødssituasjon på gang, selv om det kanskje høres sånn ut langs veiene. Og dette skriver ringblad.no. Natt til fredag skal det ha stått åpne flammer ut av taket til en vaskehall i Hønefoss sentrum. Politiet går nå over videoopptak for å finne ut hvordan brannen startet. Ifølge innsatsleder på sted hendelsesnatta skal brannen opprinnelig ha kommet fra inni vaskehallen og brent seg opp og gjennom taket. Lagret til mikskiosken vegg i vegg skal også ha blitt fylt med røyk. Politioverbetjent Henrik Lunde Vestland opplyser til Ringerikes Blad at de per tidlig mandag ettermiddag ikke har full oversikt over skade. Omfanget, men at dette nå innhentas. I en e-post svarer han at det ennå for tidlig å si noe om brannårsaken. Han legger imidlertid til at politiet nå har sikret seg videoopptak fra kvelden. Vi har innhentet videoovervåking fra vaskehallen hos bildusjen som må gjennomgås. Det vil bli vurdert flere etterforskningsskritt når videoovervåkningen gjennomgått, skriver Vestland. Bjørn Hartz styreleder i Sentrum Stopp AS, selskapet som driver mikskiosken ved busstasjonen. Han bekrefter at et par varer på bakrommet deres ble røykskadet, men sier at dette ikke var et stort tap eller noe som lett kan erstattes. Og hendelsen har ikke påvirket kioskedrifta eller bruken deres av bygget. Og dette skriver da ringblad.no. Vi skal ha med oss litt sport. Det ble gull, sølv og drama i NM-finalen. For det ble spektakulært oppgjør med lokalpreg fra Vikersund da senior-NM i sandvolleyball ble avgjort på Valsløka i Oslo søndag kveld. Brødrene Sebastian og Jona Kjemperud gikk helt til topps og sikret sitt første NM-gull som seniorer etter at de slo duoen Syve Drålsum og Tobias Pedersen i finalen. Dermed markerte Vikersund seg sterkt på pallen da både Kjemperud-brødrene og finalemotstander Syve Drålsum representerer bygda. Kjemperud-brødrene gikk ubeseiret gjennom hele mesterskapet uten å avgi et eneste sett. Etter både bronsje og sølv de to foregående årene så veien mot gullet ut til å bli av det komfortable slaget da de vant første sett overvisende 21-10. I andre sett oppstod det imidlertid stor dramatikk på stillingen 6-3 fikk Jona Kjemperud kraftige kramper på både fremsida og baksida av begge lår. Etter en medisinsk timeout med lege til stede valgte han å fortsette, men var sterkt redusert. Da trådte lillebror Sebastian til. Han storspilte, tok et enormt ansvar på banen og dro seieren i land. Etter en intens avslutning vant brødrene det andre settet 29-27. Det var en utrolig dramatisk finale. Vi hadde kontroll på kampen, men da Jona fikk kramper ble det plutselig en helt annen situasjon. Sebastian tok et enormt ansvar og leverte når det virkelig gjaldt. Det er utrolig deilig å endelig stå øverst etter bronsje og sølv de to siste årene, uttalte vinnerne etter kampslutt. I tillegg til gullmedaljene fikk Kjemperud-brødrene overrakt den aller siste kongepokalen fra Kong Harald den femte, noe som setter et ekstra historisk preg på seieren og bekrefter brødrenes sterke utvikling denne sesongen. Sesongen er likevel ikke over for gullvinner Sebastian Kjemperud. Han reiser nå videre for å representere Norge under U20-EM i Italia til helga, før turen går videre til U22-EM i Spania uka etter. Og dette skriver bygdeposten.no. Hunden Iris, som har vært savnet i Modum i en uke, har kommet til rette. Mandag var for en uke siden forsvant Iris fra stallen ved Modum Bad etter å ha blitt skremt og kommet seg løs fra båndet sitt. Hun ble finnet i området ved Verdens Ende i nærheten av Modum Bad. Mandag ettermiddag kom eierne Snefrid og Knut Peder Seierstad hjem til Modum etter å ha vært på ferie i Albania i en uke, og de dro umiddelbart ut for å leite etter en savnet hund. Det var imidlertid sønnen Marius Seierstad og Cecilie Sandvold med border collien Mira som først fikk øye på hunden. Marius var ute ved Verdens Ende da han plutselig så Iris foran seg på veien. Hun løp av gårde i full fart og ble borte, men etterpå løp hun inn i et hus på Modum Bad. Beboerne lukket døra etter henne slik at hun ble stengt inne, forteller Knut Peder Seierstad. Dette har skjedd i 8-tida mandag kveld, og Iris er nå gjenforent med sine eiere. Iris får daglig epilepsimedisiner, men etter at hun forsvant for en uke siden har hun ikke fått medisiner sine. Mange har deltatt i letinga etter Iris, men det er ikke gjort sikre observasjoner av henne før i dag, det var også i går mandag. Og hva slags tilstand er hun i? Hun er i god form, sier Seierstad. Hvor glad er du nå? På en skala fra 1 til 10. 12. Jeg må innrømme at det kom noen tårer. I et innlegg på Facebook takker jeg Seierstad også alle som har bidratt i leitinga. Jeg er stum av beundring over dem alle, sier Seierstad til Bygdeposten. Og dette skriver bygdeposten.no. Tirsdag morgen betyr 1. september, og de midlertidige lettelsene i drivstoffavgiftene er avsluttet. Dermed er pumpeprisen tilbake på normalt nivå, i hvert fall hos noen. Sommerens lettelser i drivstoffavgifter er slutt. Det betyr ifølge nettavisen at bensinprisen fra og med midnatt natt til tirsdag har blitt 4,52 kroner dyrere, og dieselen 5,60 kroner dyrere. Bygdeposten tok turen innom de to selvbetjente stasjonene Uno X og Driv Energi på Tangen i Vikersund tirsdag morgen for å se hva dette betyr i praksis. At UnoX har fått med seg datoskiftet er det ingen tvil om. Her er nemlig prisene skrudd opp, og diesel koster 27,81 kroner per liter klokka 06.39 tirsdag morgen. Hos naboen Driv Energi er ikke prisene like høye. Her er vanlig svart diesel priset til 24,79. Og flere av dem som kjører bil med forbrenningsmotor var forberedt på prisøkninga, og allerede mandag kveld begynte det det å bli kødtendenser ved flere drivstoffstasjoner rundt om I landet, melder NTB. På UnoX på Røsta snirkla to lange køer seg opp mot pumpene mandag, skriver Trønderavisa. Flere ville sikre seg billigere drivstoff før avgiftskuttet forsvinner ved midnatt. Jeg har en med bil, og den skal tankes opp med full tank, sier Arne Dybdal, som skulle fylle tanken til avisa. Og Fredrikstad Blad har snakket med bilister som fremover vil fylle I Sverige, der avgiftene kuttet frem til slutten av november. En av dem fylte mandag ettermiddag I Fredrikstad og reagerte kraftig på at priserne allerede så ut til å ha økt kraftig. Avisa skriver at dieselprisene hadde økt fra 19,9 til 23,9 kroner literen på en stasjon I byen og fra 20 til 25,3 kroner literen på en annen stasjon. Nå koster dieselen 23,67 og dette blir siste gang jeg fyller diesel. I Norge. Heretter blir det Sverige, sier Raimond VL til avisa. Østlandsposten var ute på SD1 I Larvik mandag formiddag, der de snakket med Alf Nalum, som hadde med seg to store røde kanner som han skulle fylle med bensin. Vi jo en oljeproduserende nasjon, derfor synes jeg ikke de høye priserne henger på greip I det hele tatt, sier han til Østlandsposten. Leder for marketing og kommunikasjon I Circle K I Norge, Kjetil Foyn, skriver til NTB at de ser noe økt aktivitet på stasjonene. Vi følger våre stasjoner tett og planlegger som alltid for å møte etterspørselen etter drivstoff fra våre kunder slik at de kan ha normal drift, stabile leveranser og gode kundeopplevelser. Videre opplyser Foyn at dersom folk har behov for å fylle på kanner, må dette skje innenfor godkjente regler for emballasje, transport og lagring av drivstoff. Og dette skriver da bygdeposten.no. Forsikringsselskapene tilbyr brannrammede på Stenseth kontantutbetalinger I stedet for å bygge opp de nedbrente boligene. For det har gått over en måned siden storbrann på Stenseth som forvandlet over 110 boliger til aske. Fortsatt det en lang rekke ubesvarte spørsmål om opprødning og gjenoppbygging, og ingen kan si når de brannrammede kan flytte tilbake til gjenoppbygde hus. I utgangspunktet det forsikringsselskapet som har ansvaret for gjenoppbyggingen, men samtidig jobber Drammen kommune på Høyger for å avklare en lang rekke usikkerhetsmomenter. Boligområdet som ble rammet av brann ble planlagt å bygge på 1970- og 80-tallet. Den gangen var det helt andre regler som gjaldt. Den gangen kunne man bygge husa tettere på hverandre. Veiene kunne være smalere, uteområdene mindre og byggemåten langt enklere enn I dag. Det får konsekvenser for gjenoppbyggingen. Den må forholde seg til dagens regelverk, og det betyr at det må gjennomføres en detaljregulering av området, noe som kan ta opp mot to år. Først når detaljreguleringen ferdig, kan det søkes om byggestart for nye boliger. Benedikte Veum, som leder for skadeavdelingen på eiendom I forsikringsselskapet IF, sier at planen for en gjenoppbygging på Stenseth veldig uklar. Hun sier at forsikringen gir kundene fleksibilitet til å velge ulike løsninger, og at noen velger et oppgjør som gjør det mulig å etablere seg et annet sted. Det å skulle vente 2 til 3 år på å få huset sitt gjenoppbygd, det veldig lenge å leve I et vakuum. I slike situasjoner det ikke uvanlig at våre kunder ser på andre alternativer, sier VM. Hun forteller at en erstatning vanligvis ikke vil ta utgangspunkt I verdien på det nedbrente huset, men vil bli beregnet ut ifra hva det vil koste å gjenoppbygge et hus tilsvarende det de hadde. Hun vil ikke gå ut med noen tall på hvor mange som har valgt å få penger utbetalt for et nytt hus, men at IF I kontinuerlig dialog med sine kunder om veien videre. For mange kan det være en modningsprosess, så vi går ikke ut og gir direkte anbefaling om hva hver enkelt familie bør gjøre. Noen kan være tettere knyttet til sted der de bodde enn andre og vil gjerne tilbake. For andre det viktigere å komme raskt tilbake til hverdagen og finne seg et nytt permanent bosted, sier VM. Og kommunikasjonssjef Tobias Kvalvik gjensidig skriver I en e-post til Drammens Tiden at det fortsatt gjenstår mye arbeid med å kartlegge arbeidet videre. Han kan ikke si hvor mange kunder som har valgt et kontantoppgjør framfor gjenoppbygging. Det fortsatt tidlig I prosessen, og for mange det ikke tatt noen endelig beslutning om oppgjørsform, sier han. Han forteller at de nå har sendt søknad om riving av 116 boenheter, og at den nå til behandling I kommunen. Parallelt jobber vi med å hente inn pristilbud på selve rivearbeidet. Tidligste mulige oppstart siste del av september. Når arbeidet først kommer I gang, anslår vi at rivningen kan ta inntil 3 måneder, og tidsbruket bruken vil blant annet avhenge av når vi får starta vinterforhold og andre ytre faktorer, skriver han. Han henviser til Drammen kommune på spørsmål rundt behovet for reguleringsplan, tomtestørrelser, utearealer og hvilke ramme som vil gjelde for eventuell ny bebyggelse. Vi ønsker ikke å forskuttere hvilke løsninger kommunen vil komme fram til, sier Kvalvik, og hvordan en eventuell gjenoppbygging konkret kan gjennomføres, vil også avhenge av hvilke rammer kommunen fastsetter for området. Derfor er det for tidlig for oss å si hvordan problemstillingen knyttet til tomter, boligstørrelser og utarealer konkret skal løses. Bertil Horvli, som er konstituert kommunedirektør, forteller at kommunen nå har satt ned en egen gruppe som skal jobbe med alt av oppfølgingsarbeid etter brannen. Han forteller at kommunen nå jobber med å reparere den kommunale infrastrukturen, området i randsona til brannen, og det kommunale vann- og avløpssystemet er utbedret, og at blant annet veibelysning og rekkverk i området repareres. I tillegg er kommunens mannskaper også i gang med å gjennomgå området der det var skaubrann for å felle trær som står i fare for å falle ned etter brann. Det jobbes også med å nøste opp i alle problemstillinger rundt en gjenoppbygging. Han forteller at en gjenoppbygging krever en detaljregulering av området som er nedbrent. Og hva det fører til, vet vi ikke ennå, sier Horvli. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 1. september.
5: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Med det så kan undertegnede Henrik Nicolaisen skrive komment til nyhetene og sending gå efter mitt trykk her på lufta denne tirsdagen den 1. september. Og i denne sendingen så skal vi høre at Kong Håkon den 8. han har i dag avledet, har da sitt, ja, sin ed i dag da på Stortinget. Det skal vi, han har overlagt sin ed, og det skal du føre mer om i sendingen i dag. Og det samme har også kronprinsessa gjort i dag. Og hvem som var den første ut til å ta farvel med kong Harald i slottskapellet i dag, og hans reaksjon på det, det skal vi også ta for oss i sendingen i dag. For det var jo klokka 14 at det åpnet for nå, at man kan... at man nå kan ta farvel, altså. Og det er jo det som da heter, som man nå kan gjøre fra og med da, og fram til ja, dagen før gravferden altså, som er tirsdag neste uke, at man det nå er klart for defilering nå for publikum da i slottskapellet, som ble åpnet i dag. Som sagt, det skal vi også innom. For utenom det så skal vi innom trafikk, vi skal ta en titt på været. Det blir også noen arrangementsmeldinger, og musikk og reklame skal det også bli. Men vi skal starte opp med musikk fra en danske. Han heter Lucas Graham og Seven Years.

Det var Lucas Graham det med Seven Years. Og så vil jeg bare si det at når det gjelder travtipset som vi pleier å ha med oss på tirsdag, noen ganger på onsdag også, stammer det, men i hovedsak da på tirsdag er jo det, og på fredagen da, som sagt, men nå er det sånn at det blir ikke noe travtips nå inntil videre. Jeg forventer på avklaring når det blir, for nå er en sørgeperiode også i travsporten, sånn at da blir det ikke noen travtips nå enn så lenge med André Ringlien. Så der er det da ikke noe aktivitet sånn når det gjelder det da. Så da får vi vente og se når vi da kommer tilbake igjen med travtipset, når det da er klart for det igjen. Men nå skal vi se på hvordan det står til på veiene.

0: Trafikrapporten.
1: Skal til Riksvei 350 mellom Drålsum og Nokkerud. Det av Hellum og ved Fjellsa på Riksvei 350. Der det veiarbeid og det også lysregulering og fram mot den 18. september. Så skal vi til Eikern og til Fylkesvei 35. Det ved Tryterud, ved mellom Stubben og Brekkeskåka. Der det veiarbeid og det også lysregulering på strekninga fram mot 30. september. Så det på E134. Det ved Steinberg og ved Steinbergveien bru mot Lobru rett ned mot Kongsberg. Så det veiarbeid, og det arbeidet det starter i kveld klokka 21 og varer fram til klokka 5 om morgenen. Og arbeidet skal pågå fram til den 8. september. Videre så tar vi turen til Riksvei 7, og mellom Ørgenvik og Bergenselvbrua så det veiarbeid som starter i morgen kveld klokka 22, og det vil pågå fram til da på torsdags morgen klokka 6 da skal arbeidet der.

På E16 ved avkjøringsveien mot Vik og ved V-krøsset da, i rundkjøringen, så er retning mot Hønefoss, så vil det bli veiarbeid, og det blir manuell dirigering fra i kveld klokka 21, og da frem til morgen tidlig klokka 6, så arbeidet det skal pågå mandag til torsdag, og det frem til 1. november. Ser du noe i trafikken, så er det mulig å tipse på 3101 5810. Vi skal ta en titt på vær om ikke lenge, men før det så skal vi innom artisten Delta Goodrum og Lost Without You.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Værutsiktene nå for neste cirka halvannet døgnet. Da kan jeg i hvert fall fortelle at det nå i ettermiddag har meldt lett skyet vær og temperatur på en rundt 20, og det skal også bli til kvelden. Nattetemperaturen er jo også aller verst, men 14 grader er det meldt i natt, og 13 grader får vi i morgen tidlig. Det er meldt skyfritt fra morgenen, men så kommer det en og annen sky ut på ettermiddagen, men det skal fortsatt bli mye sol, og 17 grader. Til kvelden er det meldt fint vær og 19 grader, som Meteorologisk institutt melder om. Så er det sola da, den sto opp I dag, det gjorde den klokka 06.15 og den går ned klokka 20.23, da har den nå blitt 4 timer den og 41 minutter kortere den siden sommersolverv. Og når det gjelder pollenvarslet så jo den pollensesongen over nå da, kan Norges Astma- og Allergiforbund melde om. Kong Håkon den 8. Han avla ed I dag på Stortinget. Det samme gjorde også kronprinsessa og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Mer om det skal vi ta for oss, og hvem som var den første til å ta farvel med kong Harald inn I defileringen som nå startet I dag I Slottskapellet. Det skal vi også innom. Men før det så blir det musikk nå fra Kristel Alsos fra Hver gang vi møtes, og her jeg.

I dag denne tirsdagen så har kong Håkon den 8. avlagt ed. Folkehavet på Karl Johan fulgte spent med da Norges nye konge ble kjørt til Stortinget for å love å regjere landet i tråd med grunnloven. Tirsdag ettermiddag var det høytidlig stemning og et folkehav fra slottet og nedover paradegata Karl Johan. Kong Håkon den 8. avla ed i Stortinget tirsdag klokka 13. Klokka 12.50 forlot kongen slottet i sin åpne Lincoln Continental 1966 A5, kjent som bryllupsbilen. Denne ble brukt da kronprins Harald gifta seg med kronprinsesse Sonja i 1966, og ble igjen brukt i 2001, da kronprins Håkon gifta seg med kronprinsesse Mette Marit. Og kronprinsesse Ingrid Alexandra ledsaga kongen og avla skriftlig ed til Stortinget på slottet. Dronning Sonja og prins Sverre Magnus fulgte edsavleggelsen fra stortingssalen. Dronning Mette Marit uteblei grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen i juni. Klokka 11.30 marsjerte garden fra Akershus festning opp Karl Johan og til slottsplassen der et større område var sperret av. Flere tusen mennesker møtte opp i Oslo sentrum for å få med seg den historiske begivenheten. Rundt 1000 personer fra garden, hæren, luftforsvaret og sjøforsvaret sto espalier langs ruta, altså en rekke da av personer. Og det er veldig likt det vi ser i forbindelse med Stortingets åpning hver høst, forklarer gardesjef Emil Ottosen til VG. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, Oslo-ordfører Anne Lindboe og de andre prominente gjestene ble ankommet av Stortinget. Galleriet, diplomatlosjen og presselosjen på Stortinget var helt fullt under edsavleggelsen. Alle var formelt kledd i sort. Noen representanter sto og så ut og fulgte med på folkehavet utenfor da kongen ankom. Kongen ble tatt imot av Stortingets vicepresidenter, og møtet ble formelt satt av stortingspresident Masud Gharahkhani. Monarki og demokrati er ikke noen motsetning og henger sammen. Når en ny konge kommer til Stortinget, så skal man si at man følger grunnloven og Norges lover og regler, sa Gharahkhani til VG like før edsavleggelsen. Folkets vilje er også kongens vilje, og da er det naturlig å komme til demokratiets hjerte. Etter at møtet var blitt satt, avla Norges nye konge ed og holdt en kort tale. Jeg lover og sverger å ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, sa så sant hjelpe meg Gud den allmektige og allvitende. Det brøt ut jubel og applaus blant de oppmøtte på Eidsvollsplass etter at kongen hadde avlagt ed. I sin korte tale uttrykker kong Håkon håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren hans, kong Harald, farfaren kong Olav og oldefar kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i fremtiden vil stå overfor. Dronninga og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har jeg som landets konge også tatt valgspråket Alt for Norge, avslutta han. Stortingspresidenten holdt en minnetale over kong Harald. Der sa han blant annet at det var lett å bli glad i kong Harald, og at det derfor er så ufattelig tungt å ta farvel. Siden beskjeden om kongens bortgang har det norske folk samlet seg i sorgen. Historiene som nå deles overalt er et sterkt og ærlig vitnesbyrd om hans unike plass i våre hjerter, sa han. Etter å ha avholdt et minutt stillhet holdt stortingspresidenten tale til Norges nye kongepar. Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Håkon den 8. som statsoverhode, monark og medmenneske, sa han i talen. Videre sa han at kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig. Hva Deres Majestet har gjort som kronprins viser en monark som er forberedt på å forme og fylle rollen i pakt med vår egen tid, sammen med dronning Mette Marit og alltid i nærhet til folket. Og på spørsmål om hva som er annerledes fra kong Haralds edsavleggelse i 1991, svarer stortingspresidenten: det er flere fra kongefamilien som er til stede. Jeg vet at dronning Sonja har veldig lyst til å være her, og jeg er veldig glad for at hun er en del av det. Og alle vet at det var et team med kong Harald og dronning Sonja, sa han til VG før edsavleggelsen. Etter stortingspresidentens tale til det nye kongeparet ble kongesangen synget. Etter dette forlot kong Harald Håkon Stortinget og satt kurset tilbake mot slottet.
8. Der avla kronprinsesse Ingrid Alexandra sin ed skriftlig til Stortinget. Deretter ble eden overlevert til stortingspresidenten av hoffsjef Olav Heian Engdahl på Løvebakken foran Stortinget. Neste statsråd skal kong Håkon informere om at eden er undertegnet og overbrakt Stortinget. Dette skriver også vg.no på sine nettsider. Men som sagt, dronning Mette Marit kunne ikke være til stede, for hun har noen komplikasjoner i forbindelse med lungetransplantasjon. Så da var jo kronprinsesse Ingrid Alexandra da, som tok hennes plass da, under edsavleggelsen da, på Stortinget, da, som var i dag. Og i dag så klokka 2 så var det også starten på defileringa, der man kan nå ta farvel med kong Harald på i Slottskapellet. Og en sak også som vg.no skriver om, han første som tok turen og som fikk muligheten, det var Frode på 64 år. Han var først inn i Slottskapellet. Det var en sterk opplevelse, det var det. Og Frode Eriksen sto i kø i 7 timer for å ta farvel med kong Harald. Under defileringa bukka han 2 ganger for kongen og forteller at han synes det var riktig å hedre kongen på den måten han gjorde. Noe av det som hadde betydd mest for Eriksen var kong Haralds humor. Han var jo folkekongen, så var den verdens beste konge da. Og om opplevelsen inne i Slottskapellet kunne Eriksen fortelle at det var helt stille. Du kunne høre en knappenål falle, meddeler han. Og senere i dag vurderer 64-åringen om han skal skrive i kondolanseprotokollen på Oslo Rådhus. VG snakket også med Eriksen klokka 07.00 tirsdag morgen. Da fortalte han at han må være forberedt slik at han får sjansen til å komme inn. Jeg har felt noen tårer de siste dagene. Flagget hjemme er på halv stang, sier Eriksen, og mandag ble kong Haralds båre flyttet fra Røde Salong til Slottskapellet, og fra klokka 14.00 tirsdag er Slottskapellet åpent, slik at folk kan ta farvel med kong Harald. Da kong Olav døde i 1991, var også Eriksen på plass for å ta farvel, men den gang var jeg ikke først i køen, smiler han. Det var sterkt. Det blir nok like sterkt i dag også, tenker jeg. Og hvorfor er det så viktig for deg å se ham? Han har betydd mye for meg, som for alle andre. Det nærmeste jeg har vært kongen er en meter. Da var han utenfor Sofiemyr kirke for mange år siden, og han var jordnær og inkluderende og glad i folket sitt, sier Eriksen om kong Harald. Man kan da ta farvel med kong Harald, og han var hjemme da han fikk nyheten om at kongen hadde sovnet inn 89 år gammel. Jeg var og tente lys på Slottsparken her den dagen kongen døde, og det er mitt andre tronskifte, og så er det min tredje konge som blir monark. Og det er hyggelig å få nytt kongepar, sier Eriksen. Og hvordan tror du det vil være? Sikkert bra. Slottskapellet er åpent for folk fra tirsdag klokka 14.00 til 18. Deretter er Slottskapellet åpent hver dag fra klokka 10 til klokka 18, til og med tirsdag 8. september, dagen før gravferden. Etter over en time sto Frode fortsatt alene i køen. Mange hadde tatt veien til jobb gjennom Slottsplassen. Flere møtte opp for å se flagget av heises da på halv stang klokka 8, og hva skal du bruke tida på fram til klokka 14? Godt spørsmål, her Eriksen. Da klokka nærmet seg 12, kunne man observere at køen begynte å forme seg, og rundt klokka 13 var køen blitt enda lengre. Og du kan også se bilder her fra blant annet køen, men også inne fra Slottskapellet også, som du også kan se også i denne saken. Og da har jeg lagt en liten video da, av han Frode Eriksen da, som var først inn i Slottskapellet under defileringen som startet i dag klokka 14. Og begge de sakene som jeg nå har tatt med, dem kan du lese om på vg.no.

0: Det var Christian Kristensen det med Gressholmen. Det klokka nå blitt 17. Vi skal straks inn noen arrangementsmenge etter, eller ja, etter reklamen.
1: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi tar med oss at den internasjonale eldredom, det nærmer seg, for det er nemlig 29. september klokka 13.00 avholdes den i glasshytta Blåfarverket. Åpning blir det ved leder Geir Jonsen, musikk ved Evig Grønt, og så er det tale av ordfører Sunni Grøndal Aamodt. Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, så blir det musikk med Evig Grønt igjen, og blir beverten i gryterett kaffe og kake. Så er det også med en avslutning også. Så det er internasjonale eldredagen også, 2026, som er 29. september. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 3101-5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det er post@radiomodum.no. Ja, med det så er det på tide for undertegnet Henrik Nikolai. Takk for følget i dag. Husk bingoen i kveld da. Vi har en oppvarmingshalvtime mellom 8:30 og fra 8:30 så er bingoen i gang. Vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som er de faste bingo-gvinstene. Og så er det sånn at det er ikke bare raskeste enrekke, men alle som vinner i kveld på bingoen, som ikke har vårt jubileumskrusa før, får det faktisk i kveld. Og så er det Inger Margrethe Skoga Martinsen som leser tala. Så da håper jeg du blir med oss i kveld. Med det så får du i hvert fall ha en fin fortsettelse på ettermiddagen og en god kveld. Og så er vi på plass igjen i kveld også med bingoen. Takk for følget.

0: Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt i Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som er blant dem som ikke er invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Haakon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det er en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Haakon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og arm i arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse i tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging i 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør er Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjele hester i 2019. Oscar-seremonien går av stabelen i mars neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum. 10 år med variert musikk
4: og ekte lokal sjel.

Ja, med tone til Lena Teigen og melodien Distance, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper. Her blir musikk av det mer rolige slaget, så håper at du kan få kjenne litt på hvilepulsen litt, og kan kjenne at du kan få stressa ned litt til musikken.

Og vi starter musikalt litt sånn country-inspirert nå. Det blir litt mer sånn country-pop, kan vi si. Dette en gruppe som ble dannet i Texas i USA i 1992. Og det gruppa Lone Star. Og de ble jo spesielt kjent for sangen Amazed. Der fikk de sitt store gjennombrudd med albumet Lonely Grill fra 1999, der blant annet sangen Amazed, da, som ble en enorm suksess. Videre så kan nevnes sanger som I'm Already There, er også kjent, og What About Now og Mr. Mom. Gruppa består av musikere innen country, pop og... og hadde sin største kommersielle suksess rundt slutten av 90-tallet, også på begynnelsen av 2000-tallet. Og litt mer om gruppa da, kan nevne sånn som den mest kjente da, Amazed. Den var uten tvil sangen de fleste forbinder med gruppa. Den toppa både countrylisten og den amerikanske Billboard Hot 100-lista. En ny versjon med mer poppreg ble også utgitt og gjorde sangen enda større. Og sangen handler om å være så forelsket i noen at man nesten ikke klarer å forstå hvor sterke følelsene er. Andre kjente sanger også i tillit til Amaze, så har Lone Star hatt flere store country-hits, blant annet I'm Already There, My Front Porch Looking In, Mr. Mom og What About Now. De har solgt millioner av album og fått flere priser og nominasjoner innen country-musikken. Av de mest kjente besetningene fra gruppa Lone Star så kan nevnes Richie McDonald på vokal, Michael Britt på gitar, Keisha Rainwater på trommer og Dean Sams på keyboard. Og Richie McDonald, han var gruppas frontfigur og hovedvokalist i mange av de største hitta. Da. Så det er jo dem han vi da hører synge på, i hvert fall blant de kjente da, som Lone Star har da, med låta Amazed og I'm Already There for eksempel, er vel kanskje det som han da har vært fremtredende. Vi skal høre musikk fra albumet som I'm Already There hentet ifra. Plata heter jo også det, I'm Already There fra 2001, og de har jo gitt ut, det er jo to sånne ballader på en måte, både Amazed og I'm Already There, men en annen som jeg nå plukket fra, litt mer ukjent fra Lone Star, det er denne her som heter Not A Day Goes By.

Det var gruppa Lone Star, det med Not A Day Goes By fra 2001. Neste ut, det en norsk gruppe, norsk indie-pop-gruppe, bestående av vokalist Ingrid Helene Håvik, trommeslageren Trond Bersu, gitarist Kristoffer Bonsaksen og syntist Øystein Moen. Tidligere medlemmer av gruppa gitarist Kristoffer Lo, samt keyboardistene Marte Eberson og Øystein Skar. Og det snakk om gruppa Highest Kite. Bandet ble dannet i 2010 og bestod opprinnelig av Håvik og Bersu. I 2012 så ble gruppa utvidet med Marte Eberson og Øystein Skar på keyboard samt Kristoffer Lo på gitar. I februar samme år så utga bandet debutalbumet All That Floats Will Rain, og albumet mottok blant annet terningkast 6 av Dagbladets anmelder, og gruppa ble nominert til årets nykommer under Spellemannprisen 2012. Bandet var i tillegg blant de nominerte til Statoil-stipendet for 2013. Bandets andre album, Silent Treatment, ble utgitt i februar 2014, og for albumet ble gruppa kåret til årets popgruppe under Spellemannprisen 2014. I tillegg vant Ingrid Helene Håvik klassen årets komponist og var nominert i klassen årets tekstforfatter for samme album. Bandet ble i tillegg tildelt Bendiksenprisen 2014, som hadde en prissum på 100 000 kroner. Gruppa ble videre nominert til to priser foran P3 Gull 2014, årets liveartist og årets låt for Since Last Wednesday. I 2016 så utga bandet sitt tredje album Camp Echo. For albumet ble gruppa tildelt Spellemannprisen 2016 i klassen popgruppe. De ble i tillegg nominert i klassen årets musikkvideo for Golden Ticket, regissert av Øystein Mo, Alexander Somma og Line Klungseth Johansen, samt nominert i klassen årets liveartist foran Petre Gull i 2016. I 2017 så forlot Eberson, Skar og Lo bandet, og gruppa bestod igjen av grunnleggerne Håvik og Bersu. Etter en lengre rettstvist om bandnavnet mellom de fem medlemmene ble Ingrid Helene Håvik høsten 2019 tilkjent enerett til varemerket Highest Kite. Bandets fjerde album, Uranium Heart, ble utgitt den 1. februar 2019. For albumet ble gruppa nominert til Spellemannprisen 2019 i klassen popgruppe. Så det om gruppa, og kan jo også nevne at da artisten Ingrid Helene Håvik, hun har jo også, som da går også inn under navnet Ingrid, hun har jo også vært med i programmet Hver gang vi møtes, var også med i tilbake til, ja det var vel i 2024 i sesong 14 som hun var med da, i forbindelse med hennes karriere og som vokalist da i gruppa Highest Kite. Men vi skal høre musikk fra gruppa, og vi skal høre nå litt av de mer ukjente sangene fra gruppa. Har jo nevnt Since Last Wednesday og Uranium Heart som noen av de mest kjente sangene fra gruppa da, Highest Kite. I tillegg til det så kan vi også nevne blant annet sanger som de har gitt ut, som Golden Ticket jo også en av dem, og Keep It Alive har jo også gruppa Mexico, Someone Who'll Get It og Tell Her Yourself jo også andre sanger, Under the Sun og ja. Og Uranium Heart da, som jeg også nevnte i stad. Så gruppa har virkelig gjort det bra, ikke bare her til lands, men faktisk i utlandet også har de bemerket seg da innenfor denne indie-pop-sjangeren. Nå skal vi i hvert fall til albumet som de ga ut i 2014, som altså deres andre album som de ga ut. Og det sangen fra albumet Silent Treatment, så hører vi her Lover, Where Do You Live?

0: Det var gruppa High Sekite med Lover, Where Do You Live ifra 2014. Skal over til en norsk artist, fra født I 1998. Og han bruker jo bare Ramón som artistnavn, heter egentlig Ramón Torres Andresen, og kjent da med mononyme da. Bare fornavnet sitt, Ramón. Her sanger og låtskriver. Han kjent for sangen OKL Over og oppfølgeren 17. mai. Andresen, han fra Ski I Akershus. Han gikk musikklinja på Ski videregående skole og studerte låtskriving og produksjon ved Høgskolen Kristiania. Han deltok I 2016 på TV2-talentprogrammet The Stream, hvor han kom til femteplass. Han signerte senere samme år med Warner Music som plattselskap, og neste år I 2017 så sang han årets blimelåt Venn I samarbeid med musikerduen TRXD. I 2020 så slapp han EP-en Hvis jeg våkner opp igjen, og I 2021 så slapp han EP-en Smilepent, Stå I ro. Sommeren 2021 så gikk han viralt på videodelingstjenesten TikTok med en video der han forteller om at han har et badeproblem. Videoen har per 31. oktober 2022 2,7 millioner visninger. Den 10. juni 2022 så slapp han og Victor Lexell, en svensk artist, sangen Leilo brenner sammen. Sangen den ble innspilt på Spotify sitt studio I Stockholm. Uka etter framførte han på VG-lista på Rådhusplassen sammen med Lexell. I februar 2022 så opplevde han større suksess med sin singel OKL Over, som etter 24 timer slo rekorden for mest Spotify-avspillinger I løpet av et døgn I Norge med 605.000 avspillinger. Andresen utga sitt debutalbum Så klart det gjør vondt den 30. september 2022 med Universal Music. Albumet lå på førsteplass på VG-lista, topp 40 album I 2 uker. Det ble godt mottatt av offentligheten, men fikk blandet mottagelse av musikkkritikerne. Han ble da nominert til 2 priser foran P3 Gull I 2022, årets artist for årets låt for OKL Over. Han vant Spellemannprisen 2022 I klassen årets musikkvideo for videoen og kortfilmen Så klart det gjør vondt, regissert av Nikolai Gundorf Asmussen, og var I tillegg nominert I klassen årets gjennombrudd for album og årets låt for OKL Over. Han fikk musikkforleggeprisen 2023 I klassen årets mest spilte låt, OKL Over, sammen med Andreas Bakke-Vig. Han ga ut sitt andre album, Torres Tivoli, I september 2024. Han ble etter det kåret til årets artist under P3 Gull 2024. For albumet ble han nominert til Spellemannprisen 2024 I klassen årets låtskriver, og til Edvardprisen 2025 I klassen populær sammen med Bakke-Vig. Han ble nominert til Spellemannprisen 2025 I klassen årets låt for Ingenting magisk. Kan også nevne det at på lik linje med Ingrid fra High as a Kite så har også Ramón vært med I programmet Hver gang vi møtes, og han var faktisk også med I sesong 14 var han med. Det var jo da I 2024 som han også var med som sagt I TV2-programmet. Jeg kan også nevne angående Ramón også at han bor også nå på Grønland I Oslo. Han definerer seg som homofil og bekreftet forholdet med Herman Henriksen I 2022. Paret gifta seg sommeren 2026 og de møttes på Tinder, og Henriksen jobber også innen underholdningsbransjen. Vi skal nå få høre musikk fra artisten Ramón. Og sangen vi skal få høre med han, det en sang som ble gitt ut på single I 2026, og den heter kort og godt Varm. Her slipper vi til altså Ramón.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom været gjør meg så glad, altså som stor, da jeg også stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det skjønne noe krise.

Det var Ramón det med sangen Varm ifra 2026. Skal vi få med oss litt dansk musikk nå? Nå skal vi til ei som ble født I 1961 I Kongens Lyngby. Og det artisten Søs Fenger. Men det jo det hun blir bedre kjent som, det navnet, men hun heter egentlig Charlotte Fenger. Hun dansk sangerinne, gitarist og låtskriver, som siden midten av 80-tallet har vært et av de heteste navnene I dansk musikk. Hun har utgitt en lang rekke album, både solo og med gruppa News, og I samarbeid med andre artister også. Og kan jeg nevne noen av de som vi har gitt ut, blant annet plata fra 1989, Vinterdage. I 1992 kom On Holiday, 1994 Et kyss herfra. Kan nevne 2002 kom Beverly Way, 2004 Nøglen til paradis, og flere andre album har også gitt ut. Nå skal vi til et album som hun ga ut I 2007, som heter Vuggeviser. Og fra den plata så hører vi også Søs Fenger med sangen Jeg ved en lerkerede.

Varartisten som kaller seg for Søs Fenger, og sangen «Jeg ved en lerkerede» fra 2007. Neste artist ut en artist som ikke så godt kjent som soloartist. Hun mer kjent, og jo faktisk best kjent for en sang som hun har gjort i duett med Elaine Page. Og jeg snakker om Barbara Dixon, eller Barbara Ruth Dixon. Og den sangen som mest kjent med da, som Elaine Page hun da synger sammen med, I Know Him So Well, som også hentet fra denne musikalen Chesta, som vi kjenner igjen. Og de som skrev den, det jo ingen hvem som helst. Det jo to kjente musikere fra ABBA, nemlig Benny Andersson og Bjørn Ulveus, som stod bak den og skriver både tekst og melodi da til blant annet den sangen da, og musikalen Chess. Nå skal jeg i hvert fall få høre musikk fra hennes solokarriere da, fra Barbara Dixon. Ble født i 1947, en skotsk artist, født i Dunfermline i Skottland. Og de sangene i tillegg til I Know Him So Well, så kan nevnes January, February, som også i hvert fall av hennes solokarriere, så vel den som da kanskje mest kjent. Barbara Dixon, hun har gitt ut 15 album som har nådd UK album chart, også United Kingdom, også Storbritannia sin albumliste da, fra 1977 og frem til i dag, og hatt mange hitsingler, mellom blant annet 4 som har nådd topp 20 i Storbritannia. Avisa The Scotsman skildrer hun som den mest selgende skotske sangerinna. Og hun har 2 ganger vunnet Laurence Olivier-prisen da, som skuespillerinne med rolle som Viv Nicholson i musikalen Spend, Spend, Spend. Og hun har den originale Mrs. Johnstone i Willie Russell-musikalen Blood Brothers. Og på TV så har hun spilt av Anita Braithwaite i Band of Gold. Barbara Dixon har klart å balansere karriere innen musikk og musikalsk teater. Hun var en toppsegen artist på 70-tallet, da hun spilte inn hitter som Answer Me og Morning Comes Quickly. Hun har også hatt hitter på 80-tallet da, med January February og denne duetten da, med Elaine Page, I Know Him So Well. Debutalbumet hennes, All For A Song, solgte mer enn 600 000 eksemplarer og lå inne på den britiske albumlista i mer enn et år. På 90-tallet så spilte hun inn et album med Bob Dylan sine sanger, Don't Think Twice, It's All Right, og et album med tradisjonelle keltiske sanger, Parcel of Roots. Dixon har hatt en like imponerende karriere som skuespillerinne, som hun også har hatt som karriere da. Debuten hennes var i Willie Russell-musikalen John Paul George Ringo and Bert i 1974, og hun holdt frem med showet da hun flyttet fra Everyman Theater i Liverpool til West End i London. Hun har holdt på med arbeidet med Russell, og Dixon fikk en Society og West End Theater pris som beste skuespillerinne i en musikal for rollen sin i Blood Brothers. Hun kommer igjen til teatret etter en lang pause sent i 1997, da hun da var med i en ny produksjon av Christopher Bond, The Seven Ages of Woman, som hadde premiere i Liverpool Playhouse. Hun vant prisen for beste teaterskuespillerinne fra Liverpool Echo Arts og Entertainment for rollen sin. Dixon har blitt hedret frem som å høste heder. Hun fikk Laurence Olivier-prisen også, og Variety Club of Great Britain Show Business-prisen for beste musikalskuespiller også. Så det litt om da, som vi nå skal få høre musikk ifra, altså Barbara Dixon. Og den låta vi skal få høre nå ifra Barbara Dixon og hennes solokarriere, det hentet ifra en plate som hun ga ut i 1985, som vi nå skal få høre musikk ifra. Og den sangen vi skal få høre, og albumet, det heter etter hvert Gold, som hun ga ut også i 1985, og der hører vi sangen som heter If You're Right.

Det var Barbara Dixon det med If You're Right ifra 1985. Skal vi til en artist, en amerikansk sanger og låtskriver og I tillegg pianist. Født I Cleveland I Ohio I USA I 1959 ble han født, og det artisten Mark Cone vi nå skal få høre. Og han vokste opp med en sterk interesse for musikk og begynte tidlig å spille piano og synge. Han studerte blant annet ved Oberlin College og UCLA. Han ikke en typisk popstjerne, for han Mark Cone, han har alltid vært mer en låtskriver og historieforteller enn en artist som søker rampelyset. Musikken hans blander blant annet soul, blues, gospel, folk og amerikansk singer-songwriter-tradisjon. Det mest interessante at sangen I stor grad selvbiografisk, den sangen som han ble mest kjent for nemlig, og for den kom I 1991, da gjorde han sitt store gjennombrudd med sangen Walking in Memphis, som ble en stor hit og nådde nummer 13, altså kom på 13. Plass på Billboard Hot 100. Og den vant han også en Grammy-pris for Best New Artist I 1992, fikk han den. Og musikkstilen en blanding av soul, blues, folk, amerikaner og pianobasert pop med tydelig inspirasjon fra blant andre Van Morrison og Jackson Browne. Men som sagt litt mer om han da, for på slutten av 80-tallet så satt Mark Cone fast som låtskriver I New York. Han hadde hørt James Taylor fortelle at han hadde kunnet bryte skrivesperre ved å reise et sted han aldri hadde vært. Mark Cone tok dette bokstavelig og reiste til Memphis fordi mange av hans musikalske helter kom derfra. Det var det som inspirerte han til denne sangen Walking in Memphis da. Og denne turen den forandret ham, for han besøkte blant annet Beale Street, Graceland, Full Gospel Tabernacle Church, der soul-legenden Al Green forkynte og sang, Hollywood Café I Mississippi, hvor han møtte sangeren Muriel Wilkins, området knyttet til blues-tradisjon og artister som Robert Johnson og Son House. Mark Cone, han har senere fortalt at opplevelsen I kirka med Al Green var spesielt sterkt. Han kom fra en jødisk familie og hadde hatt et komplisert forhold til religion etter moras død, og I kirka så opplevde han noe som traff ham følelsesmessig på en helt annen måte. Og det derfor sangen ikke bare handler om Memphis, den handler egentlig om å være litt fortapt og så finne noe gjennom musikk, mennesker og spiritualitet. Så det også litt om artisten også. Jeg kan også nevne det at han skrev sangen flere år før den ble utgitt, for da debutalbumet hans, Mark Cone, kom I 1991, så ble Walking in Memphis en stor internasjonal hit. Albumet ble også en kommersiell suksess, og Cone vant Grammy for beste nye artist, Best New Artist. Så det også, og vi kan også nevne at livet hans fikk også en svært dramatisk vending I 2005. Etter en konsert I Denver så ble han utsatt for et forsøk på bilkapring og ble også skutt I huet. Han overlevde. Hendelsen fikk naturligvis stor betydning for ham, og han skrev senere sanger som berørte temaer som dødelighet, tilfeldigheter og hvor skjørt livet Han også ganske respektert låtskriver, og mange av sangene hans handler om fedre, mødre, kjærlighet, tap, tro, minner og det å bli eldre. For eksempel Silver Thunderbird tilsynelatende en sang om en bil, men Cone har selv forklart at han egentlig handler om forholdet mellom far og sønn. Og den sangen Silver Thunderbird, den også fra det samme albumet som Walking in Memphis altså. Det albumet som han ga ut, som også heter rett og slett Mark Cone da, som han kom med I 2001. Og vi skal faktisk holde oss til det albumet der nå. Vi skal få høre en ukjent, litt mer ukjent sang fra Mark Cone. Det jo egentlig denne Walking in Memphis som en slags sånn one hit wonder da, for det jo det som på en måte den eneste som han har gjort det sånn spesielt bra med også da. Og ellers så kan jeg nevne at et album som kom I 2007-2008 som handler om nettopp den dramatiske hendelsen da, under bilkapringen og det at han ble skutt, den heter Join the Parade som kom da, som tydelig preget av denne perioden da, som gjorde at han også kom med det albumet.
Men i hvert fall, vi hører fra hans debutalbum altså, som også var hans gjennombrudd da, Mark Owen, og låta som heter True Companion.

Det var Marcone med sangen True Companion, som er hentet fra albumet som han ga ut I 1991. Og med det så har vi faktisk kommet fram til siste plata ut her I Balladetopper for denne gang. Vi skal avslutte med norsk musikk. Vi skal til en artist som født I Sverige, men har iransk bakgrunn opprinnelig, men bor også I Norge, men også en norsk artist da. Og hun heter Amanda Delara Nickman, men vi kjenner henne da, hun jo kjent under hennes artistnavn Delara. Hun født I Sverige og vokste opp med sine iranske foreldre på Lillehammer og I Nes på Romerike. Delara ga ut sin første singel Paper Paper I mars 2017 på plateselskapet GRO, altså Grow Records. Låta gikk til topp 20 da, på Spotify viral, både I USA og globalt. Hennes første EP Rebel ble utgitt I juli samme år med singlene Dirams og New Generation. Samme år så ble hun nominert til P3 Gull I klassen årets nykommer I november 2018 så ga ut EP'en Running Deep og ble nominert til Spellemannprisen 2018 I klassen årets popartist for EP'en og singeren Soldiers. Samme året så ga ut sangen We Don't Run From Anyone. For låta Nå det oss, så ble hun nominert til P3 Gull 2020 I klassen årets låt og til musikkforleggeprisen 2021 I klassen årets verk populær musikk. I 2021 så nådde hun nummer 2 på hitlisten I Tyskland med singeren Tjekka. I november 2023 så ga hun ut sitt første album, Shahrazad. For albumet så fikk hun Spellemannprisen 2023 I klassen årets utgivelse, og var også nominert I klassene pop og årets tekstforfatter. Sammen med blant andre Karpe så vant hun klassen årets låt under P3 Gull 2024. For Karpes låt Pia Pia Calling, og for hvor hun da medvirket. Hun var også nominert I samme klasse for sin egen låt Volare, og I klassen årets artist. Foran musikkforleggeprisen 2025 så ble hun nominert I klassen årets opphaver, populærmusikk og årets låt populærmusikk, sist nevnte for da Pia Pia Calling, sammen med blant andre Abdel Maguid og Patel fra Karpe, Caleb Isak G. Breiesus og Aksel Karlsson. Aksel Karlsson, hun ble nominert til Spellemannprisen 2024 I klassen årets låt for Siste Dans. Og Siste Dans, den jo da hentet ifra den faktisk ifra en julefilm, eller som hun da kjent med da, den sangen Siste Dans fra den som heter Snøsøsteren, som da kom ut I 2024. Nå skal vi få høre ifra et album som hun har kalt Sjelen, som ble gitt ut I 2026, og fra Delara, så, og fra det albumet så avslutter vi med sangen Hele uka. Og med det så takker jeg Henrik Nikolai for følge, og håper at du har hygget deg med musikken som har vært spilt I denne utgaven, at du har finnet noen musikk som har vært det, noe som du har følt litt kanskje på at du kunne roe litt ekstra ned til og få slappe av til sånn litt ekstra. Kanskje drømme deg bort også. Men uansett så håper jeg I hvert fall at den musikken som jeg har plukket fram I utgaven her I dag har vært noe som du har likt å lytte på. Det blir I hvert fall Delara som skal få avslutte da, og så får du ha en riktig fin tid videre, og så høres vi igjen til en ny utgave av Balladetopper igjen neste uke, og Henrik Nikolai I studio takker så mye for følge I dag.

0: kveld blir dronning Sonja tema i NRKs debatten. Programleder Steinar Suvatne sier i et Instagram-innlegg at de skal fortelle historien om debatten rundt hennes og kronprins Haralds forlovelse. Suvatne viser til at det tok 9 år før kong Olav ga sitt samtykke. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Haakon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det er en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Gjestelisten til neste ukes kongebegravelse fylles opp. Det danske kongeparet var tidlig ute og sier at de kommer til å være til stede. Det har også Belgias kongepar sagt. I dag har det kommet melding om at Japans kronprins varsler sin deltakelse. Det gjør også Litauens president og representanter for alle de land vi har et forhold til. Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt i Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Pål Morten Borgli, som er blant dem som ikke er invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Det er fortsatt fare for togstreik i morgen tidlig hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Striden gjelder arbeidstid og lønn, melder NRK. Over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Blir det streik, kan togtrafikken på Østlandet bli rammet. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her er overskriften tirsdag den 1. september. Det har urt flere steder i Ringeriksregionen tirsdag formiddag. Politiet sier at det ikke er noen grunn til bekymring. Politiets operasjonsleder Fredrik Vilnes bekrefter at de ikke har noen pågående oppdrag i regionen tirsdag. Han nevner at det likevel er flere politibiler ute i felten i Ringerike for øyeblikk, og det er flere biler fra Politihøgskolen ute på trening i dag, sier han mens han sjekker loggen. Han forteller at utrykningstreninga har foregått i nordre del av distriktet tirsdag morgen, og at treninga nå beveger seg gjennom ulike deler av Ringerike og Hole. Akkurat nå er det blant annet 3 stykker nede på Sundvolden, ser jeg. Politihøgskolen er ikke underlagt oss, så jeg har ikke full oversikt over hvor mange de er totalt. Han sier de heller ikke er sikre på hvor lenge dagens trening vil foregå. Operasjonslederen beroliger med at det ikke er noen nødssituasjon på gang, selv om det kanskje høres sånn ut langs veiene. Og dette skriver ringblad.no. Natt til fredag skal det ha stått åpne flammer ut av taket til en vaskehall i Hønefoss sentrum. Politiet går nå over videoopptak for å finne ut hvordan brannen startet. Ifølge innsatsleder på sted hendelsesnatta skal brannen opprinnelig ha kommet fra inni vaskehallen og brent seg opp og gjennom taket. Lagret til mikskiosken vegg i vegg skal også ha blitt fylt med røyk. Politioverbetjent Henrik Lunde Vestland opplyser til Ringerikes Blad at de per tidlig mandag ettermiddag ikke har full oversikt over skade. Men at dette nå innhentes. I en e-post svarer han at det ennå er for tidlig å si noe om brannårsaken. Han legger imidlertid til at politiet nå har sikret seg videoopptak fra kvelden. Vi har innhentet videoovervåking fra vaskehallen hos bildusjen som må gjennomgås. Det vil bli vurdert flere etterforskningsskritt når videoovervåkningen er gjennomgått, skriver Vestland. Bjørn Harts er styreleder i Sentrum Stopp AS, selskapet som driver mikskiosken ved busstasjonen. Han bekrefter at et par varer på bakrommet deres ble røykskadet, men sier at dette ikke var et stort tap eller noe som lett kan erstattes. Og hendelsen har ikke påvirket kioskedriften eller bruken deres av bygget. Og dette skriver da ringblad.no. Vi har med oss litt sport. Det ble gull, sølv og drama I NM-finalen. For det ble spektakulært oppgjør med lokalpreg fra Vikersund da senior-NM I sandvolleyball ble avgjort på Valsløka I Oslo søndag kveld. Brødrene Sebastian og Jona Kjemperud gikk helt til topps og sikret sitt første NM-gull som seniorer etter at de slo duoen Syve Drålsum og Tobias Pedersen I finalen. Dermed markerte Vikersund seg sterkt på pallen da både Kjemperud-brødrene og finalemotstander Syve Drålsum representerer bygda. Kjemperud-brødrene gikk ubeseiret gjennom hele mesterskapet uten å avgi et eneste sett. Etter både bronsje og sølv de to foregående årene så veien mot gullet ut til å bli av det komfortable slaget da de vant det første sett overvisende 21-10. I andre sett oppstod det imidlertid stor dramatikk på stillingen 6-3 fikk Jona Kjemperud kraftige kramper på både fremsida og baksida av begge lår. Etter en medisinsk timeout med lege til sted valgte han å fortsette men var sterkt redusert. Da trådte lillebror Sebastian til. Han storspelte tok et enormt ansvar på banen og dro seieren I land. Etter en intens avslutning vant brødrene det andre settet 29-27. Det var en utrolig dramatisk finale. Vi hadde kontroll på kampen, men da Jona fikk kramper ble det plutselig en helt annen situasjon. Sebastian tok et enormt ansvar og leverte når det virkelig gjaldt. Det utrolig deilig å endelig stå øverst etter bronsje og sølv de to siste årene, uttalte vinnerne etter kampslutt. I tillegg til gullmedaljene fikk Kjemperud Brødrene overrakt den aller siste kongepokalen fra Kong Harald den femte, noe som setter et ekstra historisk preg på seieren, og bekrefter brødrenes sterke utvikling denne sesongen. Sesongen likevel ikke over for gullvinner Sebastian Kjemperud. Han reiser nå videre for å representere Norge under U20-EM I Italia til helga, før turen går videre til U22-EM I Spania uka etter. Og dette skriver bygdeposten.no. Hunden Iris, som har vært savnet I Modum I en uke, har kommet til rette. Mandag var for en uke siden forsvant Iris fra stallen ved Modum Bad etter å ha blitt skremt og kommet seg løs fra båndet sitt. Hun ble finnet I området ved verdens ende I nærheten av Modum Bad. Mandag ettermiddag kom eierne Snefrid og Knut Peder Seierstad hjem til Modum etter å ha vært på ferie I Albania I en uke, og de dro umiddelbart ut for å leite etter den savnet hunden. Det var imidlertid sønnen Marius Seierstad og Cecilie Sandvold med Border Collien Mira som først fikk øye på hunden. Marius var ute ved verdens ende da han plutselig så Iris foran seg på veien. Hun løp av gårde I full fart og ble borte, men etterpå løp hun inn I et hus på Modum Bad. Beboerne lukket døra etter henne slik at hun ble stengt inne, forteller Knut Peder Seierstad. Dette skjedde I 8-tida mandag kveld, og Iris nå gjenforent med sine eiere. Iris får daglig epilepsimedisiner, men etter at hun forsvant for en uke siden har hun ikke fått medisiner sine. Mange har deltatt I letinga etter Iris, men det ikke gjort sikre observasjoner av henne før I dag, det var også I går mandag. Og hva slags tilstand hun I? Hun I god form, sier Seierstad. Hvor glad du nå? På en skala fra 1 til 10. 12. Jeg må innrømme at det kom noen tårer. I et innlegg på Facebook takker jeg Seierstad også alle som har bidratt I leitinga. Jeg stum av beundring over dem alle, sier Seierstad til Bygdeposten. Og dette skriver bygdeposten.no. Tirsdag morgen betyr 1. september og de midlertidige lettelsene I drivstoffavgiftene avsluttet. Dermed pumpeprisen tilbake på normalt nivå, I hvert fall hos noen. Sommerens lettelser I drivstoffavgifter slutt. Det betyr ifølge nettavisen at bensinprisen fra og med midnatt natt tirsdag har blitt 4,52 kroner dyrere og dieselen 5,60 kroner dyrere. Bygdeposten tok turen innom de to selvbetjente stasjonene Uno X og Driv Energi på Tangen I Vikersund tirsdag morgen for å se hva dette betyr I praksis. At Uno X har fått med seg datorskiftet det ingen tvil om. Her nemlig prisene skrudd opp, og diesel koster 27,81 kroner per liter klokka 06.39 tirsdag morgen. Hos naboen Driv Energi ikke prisene like høye. Her vanlig svart diesel priset til 24,79. Og flere av dem som kjører bil med forbrenningsmotor var forberedt på prisøkninga, og allerede mandag kveld begynte det å bli kødtendenser ved flere drivstoffstasjoner rundt om I landet, melder NTB. På Uno X på Røsta snirkla to lange køer seg opp mot pumpene mandag, skriver Trønderavisa. Flere ville sikre seg billigere drivstoff før avgiftskuttet forsvinner ved midnatt. Jeg har en med bil, og den skal tankes opp med full tank, sier Arne Dybdal, som skulle fylle tanken til avisa. Og Fredrikstad Blad har snakket med bilister som fremover vil fylle i Sverige, der ja, avgiftene er kuttet frem til slutten av november. En av dem fylte mandag ettermiddag i Fredrikstad og reagerte kraftig på at priserne allerede så ut til å ha økt kraftig. Avisa skriver at dieselprisene hadde økt fra 19,9 til 23,9 kroner literen på en stasjon i byen og fra 20 til 25,3 kroner literen på en annen stasjon. Nå koster dieselen 23,67, og dette blir siste gang jeg fyller diesel i Norge. Heretter blir det Sverige, sier Raimond VL til avisa. Østlandsposten var ute på SD1 i Larvik mandag formiddag, der de snakket med Alf Nalum, som hadde med seg to store røde kanner som han skulle fylle med bensin. Vi er jo en oljeproduserende nasjon, derfor synes jeg ikke de høye priserne henger på greip i det hele tatt, sier han til Østlandsposten. Leder for marketing og kommunikasjon i Circle K i Norge, Kjetil Foyn, skriver til NTB at de ser noe økt aktivitet på stasjonene. Vi følger våre stasjoner tett og planlegger som alltid for å møte etterspørselen etter drivstoff fra våre kunder, slik at de kan ha normal drift, stabile leveranser og gode kundeopplevelser. Videre opplyser Foyn at dersom folk har behov for å fylle på kanner, må dette skje innenfor godkjente regler for emballasje, transport og lagring av drivstoff. Og dette skriver da bygdeposten.no. Forsikringsselskapene tilbyr brannrammede på Stenseth kontantutbetalinger i stedet for å bygge opp de nedbrente boligene. For det har gått over en måned siden storbrannen på Stenseth, som forvandlet over 110 boliger til aske. Fortsatt er det en lang rekke ubesvarte spørsmål om opprødning og gjenoppbygging, og ingen kan si når de brannrammede kan flytte tilbake til gjenoppbygde hus. I utgangspunktet er det forsikringsselskapene som har ansvaret for gjenoppbyggingen, men samtidig jobber Drammen kommune på Høygir for å avklare en lang rekke usikkerhetsmomenter. Boligområdet som ble rammet av brann ble planlagt å bygge på 1970- og 80-tallet. Den gangen var det helt andre regler som gjaldt. Den gangen kunne man bygge huset tettere på hverandre. Veiene kunne være smalere, uteområdene mindre og byggemåten langt enklere enn i dag. Det får konsekvenser for gjenoppbyggingen. Den må forholde seg til dagens regelverk, og det betyr at det må gjennomføres en detaljregulering av området, noe som kan ta opp mot 2 år. Først når detaljreguleringen er ferdig, kan det søkes om byggestart for nye boliger. Benedikte Veum, som er leder for skadeavdelingen på eiendom i forsikringsselskapet IF, sier at planen for en gjenoppbygging på Stenseth er veldig uklar. Hun sier at forsikringen gir kundene fleksibilitet til å velge ulike løsninger, og at noen velger et oppgjør som gjør det mulig å etablere seg et annet sted. Det å skulle vente 2 til 3 år på å få huset sitt gjenoppbygd, det er veldig lenge å leve i et vakuum. I slike situasjoner er det ikke uvanlig at våre kunder ser på andre alternativer, sier VM. Hun forteller at en erstatning vanligvis ikke vil ta utgangspunkt i verdien på det nedbrente huset, men vil bli beregnet ut ifra hva det vil koste å gjenoppbygge et hus tilsvarende det de hadde. Hun vil ikke gå ut med noen tall på hvor mange som har valgt å få penger utbetalt for et nytt hus, men at IF er i kontinuerlig dialog med sine kunder om veien videre. For mange kan det være en modningsprosess, og vi går ikke ut og gir direkte anbefaling om hva hver enkelt familie bør gjøre. Noen kan være tettere knyttet til sted der de bodde enn andre og vil gjerne tilbake. For andre er det viktigere å komme raskt tilbake til hverdagen og finne seg et nytt permanent bosted, sier VM. Og kommunikasjonssjef Tobias Kvalvik i Gjensidige skriver i en e-post til Drammens Tiden at det fortsatt gjenstår mye arbeid med å kartlegge arbeidet videre. Han kan ikke si hvor mange kunder som har valgt et kontantoppgjør framfor gjenoppbygging. Det er fortsatt tidlig i prosessen, og for mange er det ikke tatt noen endelig beslutning om oppgjørsform, sier han. Han forteller at de nå har sendt søknad om riving av 116 boenheter, og at den nå er til behandling i kommunen. Parallelt jobber vi med å hente inn pristilbud på selve rivingen arkivarbeidet. Tidligste mulig oppstart siste del av september. Når arbeidet først kommer i gang, anslår vi at rivningen kan ta inntil 3 måneder, og tidsbruken vil blant annet avhenge av når vi får starta vinterforhold og andre ytre faktorer, skriver han. Han henviser til Drammen kommune på spørsmål rundt behovet for reguleringsplan, tomtestørrelser, utearealer og hvilke rammer som vil gjelde for eventuell ny bebyggelse. Vi ønsker ikke å forskuttere hvilke løsninger kommunen vil komme fram til, sier Kvalvik, og hvordan en eventuell gjenoppbygging konkret kan gjennomføres, vil også avhenge av hvilke rammer kommunen fastsetter for området. Derfor er det for tidlig for oss å si hvordan problemstillingen knyttet til tomter, boligstørrelser og utearealer konkret skal løses. Bertil Horvli, som konstituert kommunedirektør, forteller at kommunen nå har satt ned en egen gruppe som skal jobbe med alt av oppfølgingsarbeid etter brannen. Han forteller at kommunen nå jobber med å reparere den kommunale infrastrukturen, området i randsona til brannen, og det kommunale vann- og avløpssystemet utbedret, og at det blant annet veibelysning og rekkverk i området repareres. I tillegg kommunens mannskaper også i gang med å gjennomgå området der det var skaubrann for å felle trær som står i fare for å falle ned etter brann. Det jobbes også med å nøste opp i alle problemstillinger rundt en gjenoppbygging. Han forteller at en gjenoppbygging krever en detaljregulering av området som nedbrent. Og hva det fører til vet vi ikke ennå, sier Horvli. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 1. september.
5: Ti år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Skal vi ta en titt på programmet for videre denne tirsdagen, og det har blitt 1. september. Og nå er det sånn at magasinsendingen er straks på plass, da. Det er dagens lokale aktuelt, da, som vi skal sette i gang med om noen få strakser. Den var blitt sånn nærmere klokka 13, da skal vi få litt nyheter, og så er det ønsketimen etter det, og i dag så er det Ronny Nymoen som skal ha ønsketimen. Det skal etter ønsketimen da, så er det tid for programmet Musikkekspressen, som med Per Arild Andersen. Det kommer etter nyheten til klokka 14. Så er det etter nyheten klokka 15, da er det Ring og Vind, som i dag med Ronny Nymoen. Etter nyheten klokka 16, så er det God Eftan Midtfylke. Etter nyheten klokka 17, så er det klart for Balladetopper, som med undertegnet da, i et gjenhør fra fredag. Så er det sånn at etter balladetoppene så skal vi få med litt både riks- og lokale nyheter, før det da blir et gjenhør med dagens magasinsending, Lokale Aktuelt, som kommer da, og så var vel det til nærmere klokka 20. Da skal vi få med oss en oppvarmingshalvtime med konkurranse, spilleregler og musikk i halvtimen før radiobingoen. Og fra klokka 20.30 altså, så bingoen i gang, og vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som de faste bingo-gevinstene. Og så er det sånn at nå er det sånn at alle de som vinner i løpet av bingo-omgangen i kveld, som ikke har krysset før, de får nemlig et Radio Modums jubileumskryss da, i kveld. Og ja, forrige tirsdag var det vel 6 krus, tror jeg, det ble delt ut, og gangen før der så var det 10 krus, så det har blitt mange krus nå de to siste gangene vi har hatt bingoen også, så vi ser hvor mange det blir i kveld. I dag er i hvert fall Inge Margrethe Skogan Martinsen som leser tala. Så er det etter bingoen, da er det klart for litt lokale nyheter, og så er det ønsketimen med Ronny i et igjen, før da blir musikk inn i natta, frem og klokka blir ett i natt. Det er det vi har å by på denne tirsdagen.

Ja, med det så kan du ønske deg til å ønske deg velkommen til en ny lokal aktuell sending denne tirsdagen, og vi har jo nå kommet til 1. september. Og i dagens sending så skal vi innom litt mer også når det gjelder Kong Haralds bortgang, for i dag så starter defileringen for publikum i Slottskapellet. Og litt praktisk informasjon til publikum, det skal vi få med oss. Det er nemlig som da det norske kongehuset skriver om på sine nettsider på kongehuset.no, så vi skal ta med oss litt om det. Og så skal vi også innom det at det er også fotoforbud hvis man da ønsker å defilere da, og ta turen til Slottskapellet nå de neste dagene da, når det er åpent. Det skal vi også ta med oss. Og så er det sånn at vi skal også få med to søker til når det gjelder det som vi har nå, nemlig med medarbeidernes halvtimer. Og i dag så skal vi få høre Gustav Redalen sin halvtime, og så er det Turid Haslende som også skal få sin halvtime. Så da får de presentere litt om seg selv og spille sin musikk da som de liker. Og de halvtimene, de ble også sendt i forbindelse med 5-årsjubileet da, for de ble også laget da. Så selv om Turid Haslende har gitt seg på radioen, det har jeg nevnt her nå tidligere, nå i, var nå i august, at hun også ga seg nå etter ferien, men vi kommer fortsatt å sende programmene til Turid Haslende i programmet Kilden som hun har laget i mange år, så vi har jo mange programmer å ta av der, så vi kommer fortsatt å spille programmene. Så det er grunnen til at vi fortsatt også tar med oss halvtimen til Turid Haslende da. Så det skal du få med deg i sendingen. For utenom det da, så er vi innom de faste tingene våre, ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta en titt på været. Så er det musikkvisen vi skal få repetert, og det blir også noen arrangementsmeldinger også, i tillegg til musikk og reklame. Men vi skal i hvert fall starte vi musikalsk, og det er jo noe som er passende nå når vi har kommet til 1. september. Og vi skal få høre en artist som gikk bort nå i sommer, det er nemlig Kirsti Sparbo, og En sommer er over.

Det var Kirsti Svav og det med en sommer over. Vi skal nå ta med oss litt om som har med ord for dagen å gjøre. Det skal vi ta for oss, og den som da har ord for dagen i dag, det er ifra Carl von Clausewitz, som har sagt at krig ikke annet enn en fortsettelse av politikken med andre midler. Altså, krig ikke annet enn en fortsettelse av politikken med andre midler. Carl von Clausewitz det som har sagt det. Det har blitt tirsdag 1. september, og vi er nå i uke 36. I dag så det Solveig og Solvår som har navnedag. Solveig fra norrønt, Sale som betyr hus, mens Vigia det betyr innvie, eller Vig som betyr kamp. Solvår det fra Saler og Verja som betyr beskytte. Så tar vi med også at det noen land som har sin uavhengighetsdag i dag. Usbekistan har uavhengighetsdag 1. september, da landet løser seg fra Sovjetunionen i 1991. Halvmåne og 12 stjerner i flagget markerer tyrkisk tilknytning. Og så det Slovakia som har grunnlovsdag 1. september. Det ble vedtatt i 1992 og gjaldt fra 1. januar 1993 da Tsjekkoslovakia ble delt, og flagget rødt, blått og hvitt med riksvåpen med kors. Og så det Libya som feirer revolusjonsdag 1. september til minne om militærkuppet som brakte Muammar al-Gaddafi til makta i 1969, og nå feires i stedet 17. februar start på borgerkrigen i 2011, og grønt flagg det markerer den islamske staten. Ta med litt historikk i år 1854, den første jernbanen i Norge, der hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll ble åpnet. I 1967 Norsk Telegrambyrå, også NTB, ble grunnlagt. I 1875 den amerikanske forfatteren Edgar Rice Burroughs, han ble født og blant annet kjent for å skrive om Tarzan-bøkene. I 1899 Oslo så ble Nationaltheatret åpnet. I 1938 den danske maleren, forfatteren og filmregissøren Per Kirkeby ble født. I 1939 Tyskland angrep Polen. Den andre verdenskrig ble innledet. I 1943 arbeiderpartipolitikeren Kirsti Kolle Grøndahl ble født, var kirke- og undervisningsminister fra 1986 til 1988, så bistandsminister fra 1988 til 1989, og så stortingspresident fra 1993 til 2001, og så fylkesmann i Buskerud fra 1999. I 1967 forsøksgymnaset ble åpnet i Oslo og ble nedlagt i 2004. I 1969 i Libya så fantes det et militærkupp under ledelse av Muammar al-Gaddafi. Etter 42 år ble han avsatt ved opprør i 2011 og drept. I 1969 fotballspilleren Henning Berg ble født, som var blant annet spill for Blackburn, Manchester United, Lillestrøm. Treneren var også i 2008, og trener også for Legia Warszawa i 2014 og Stabæk i 2018. I 1971 Qatar ble selvstendig. I 1972 Island kom i torskekrig med Storbritannia etter å ha utvidet fiskerisona fra 12 til 50 nautiske mil. I 1972 i Tromsø så ble universitetet åpnet. I 1981 den tyske arkitekten og naziministeren Albert Speer, han døde og var 20 år i fengsel etter 2. verdenskrig. I 1984 NRK P2 startet sendingene i Trondheim. I 1985 vraket av Titanic ble funnet på ca. 4000 meters dyp og forliste da etter kollisjon med isfjell ved Newfoundland den 15. april 1912. I 1987 Kvikk-lotteriet ble lansert som første norske lotteri med direkte utbetaling av premie. I 2002 flyselskapet Norwegian startet å fly som lavprisselskap, og i 2002 kjendis Valen Keiko slo seg til i Halsa på Nordmøre. Og så den 1. september i 2007, det digitale bakkenettet for kringkasting ble åpnet og ble utbygd frem til 2017 for å erstatte det analoge FM-nettet. Og det er jo det vi kjenner det som DAB da. Men det er jo ikke helt erstattet, for vi i lokalradioen, vi holder jo på, vi på FM. Det er bare de riksdekkende radioene som har forlatt FM da. Til fordel for DAB, som undertegnet dem å si en dårlig idé. Og dårlig.

varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Petrovane, de fleder om at det nå utover denne tirsdagen er meldt overskyet vær, og, men det blir opphold og temperatur på en 17 grader. Til kvelden så blir det lettskyet og rundt 20. Så er det i morgen, da skal det bli fint vær og temperatur på rundt en 14 grader natterstid. 13 grader får vi i morgen tidlig, da er det faktisk meldt en hel sola, så det ser ut til å bli en fin start på dagen. Og så blir det en annen sky, men det skal fortsatt bli bra vær, og en 18 grader midt på natt. Til kvelden får vi 19. På torsdagen så blir det også en fin dag, og det blir rundt 8 grader på morgenen, men når vi kommer opp på ettermiddag så vil temperaturen komme opp i 20 grader, og 20 grader blir det midt på dagen og lett skyet. Til kvelden så holder det seg også fint med temperatur på 15. På fredagen så blir det litt mer skyet vær, og vi kan vente oss, men så klarer det litt opp mot kvelden og en 15-17 grader. Lørdagen så blir det lett skyet, og opp mot 19 grader blir det på det meste. Søndagen så blir det også da med mye sol, men til kvelden så skyer det til, men det blir oppholdsvær og en 17-19 grader. På mandagen, da vi kommer til 7. september, da er det meldt noe regn, og en makstemperatur på 15-16 grader. Så det er hvertfall slik værutsiktene ser ut nå for den neste uka.

0: Sola den står klokka 06.15 og går ned klokka 20.23. Dagen har nå blitt 4 timer den, og 41 minutter kortere den siden sommersolverv. Og når det gjelder pollenvarselet, så er det jo sånn at Norges Astma- og Allergiforbund, de melder nå at pollensesongen er over. Så slik er det. Men nå skal vi i hvert fall se litt på hva Strøs politidistrikt har å melde om i sin politilov nå for det neste, for det siste døgnet.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi skal ta med oss fra politiloggen og fra Sør-Øst politidistrikt nå på denne tirsdags formiddag. Det er ikke så veldig mange meldinger å ta med, men det er en par stykker i hvert fall. Vi skal til Ringerike og Industrigata klokka 13.58. Politiet stanset mannlig bilfører i 40-årene for kontroll. Mannen innehar ikke gyldig førerkort og fremsto også påvirket av rusmidler. Nødvendige prøver er sikret og anmeldes. Så er det Drammen og Svelvik. Den meldingen kom til politiloggen klokka 21.49, men den står først klokka 17.57. Melding om vinglekjøring på et kjøretøy. Bilen hadde kjørt på en løktestolpe og en strømboks. Det var vitne til kjøringen, og patruljen fant fører av bilen sovende på gulvet på egen adresse. Fører var åpenbart beruset og ble fremstilt for nødvendige prøver og besluttet førerkortbeslag, og patruljen oppretter sak. Så det er den siste meldingen der også, og ja, det er jo ikke akkurat så mye å mellomholde det siste døgnet i hvert fall, bortsett fra de to da, som står om i sin politilov da, som Sør-Øst politidistrikt melder om. Vi skal innom Kontraus bortgang, og for i dag så er det sånn at det er mulig nå å se kista og ta en tur inn i Slottskapellet, det som kalles defilering, starter i dag, og så pågår det frem til dagen før gravferden er vel, som man da får muligheten til å komme og ta et siste, ta et farvel da, og se kista i Slottskapellet. Men litt mer rundt det, sånn praktisk info som kongehuset kom med, og litt om at det også er fotoforbud. Det skal vi ta for oss om noen få strakser. Men før vi skal føle litt om det, så skal vi høre litt på Synne Vo. Og høre på en sang der som hun har gitt ut. Og den sangen heter «Et minutt».

skal ta med en sak her ifra det norske kongehus, som de skriver om på sine nettsider på kongehuset.no. Det var en sak som de publiserte i går på mandagen, og det er i forbindelse med defileringen da, for publikum i Slottskapellet. For det er jo fra og med i dag man har muligheten til å se båra til kong Harald da. Og vi skal ta med litt sånn praktisk informasjon her, som de skriver, praktisk informasjon til publikum som ønsker å defilere forbi kong Harald den femtes båre i Slottskapellet. Og defilering, det betyr at de som ønsker kan gå sakte forbi båra for å ta farvel med kong Harald. Og litt om tidspunktet for defilering for publikum. Defileringa i Slottskapellet for publikum starter tirsdag 1. september fra klokka 14.00 til klokka 18.00. Og så er det fra 2. til 8. september så vil Slottskapellet være åpent for defilering fra klokka 10 til klokka 18 hver dag. Oppmøtested, det er for alle, det er midt på Breveien i Slottsparken som går fra Slottsplassen til Parkveien. Alle besøkende vil gå gjennom en sikkerhetskontroll, og det er satt opp et telt for bagasjeoppbevaring der køen starter. Og ved gardens vaktstue ved slottet så vil det være gardister til sted som viser vei, og ankomst vil også være skilta. Og det er lagt til rette for en egen vei inn til Slottskapellet for personer da, med nedsatt bevegelighet. Oppmøtested er det samme som for alle. Og ved teltet for bagasjeoppbevaring i Breveien så vil det vil kunne oppstå kø frem til bagasjeteltet. Det er tillatt å ha med egen servicehund inn i kapellet. Andre kjæledyr må være hjemme. Det vil ikke være mulig å kjøre inn på slottsområdet. Nærmeste avlastningssted er Parkveien og Wergelandsveien. Og reiser du med små barn i vogn, så kan du fint stå i køa da, med barnevogn. Vogna må imidlertid da parkeres på utsida av Slottskapellet før defilering. Og hva kan du ha med? Unngå å ha med store sekker eller gjenstander. Det er ikke mulig å ta med dette inn i Slottskapellet. Etter defileringa så kan eventuelle bagasje hentes i teltet for bagasjeoppbevaring. Gjenglemt bagasje vil bli overlevert til Hittegodskontoret, Oslo politidistrikt. Og det er ikke anledning til å legge ned blomster eller hilsener inne i kapellet. Og når det gjelder mediedekning, så gjør de oppmerksom på at NRK og NTB er til stede under defileringa, som de skriver om her da. Og så er det også et bilde også, der ser bildet av kadetter da, fra Forsvaret som står bårevakt ved kong Harald den femtes båre da i Slottskapellet. Så det var en sak som det norske kongehuset altså, på kongehuset.no la ut som informasjon til publikum nå i går i forbindelse med defileringen nå i Slottskapellet. Så man kan vise en siste hilsen da til kong Harald da, mens den båra står der altså før da gravferden da som finner sted onsdag den 9. september. Så siste mulighet det er også da tirsdag 8. september. En annen ting vi også skal komme inn på, det er jo også det at det er fotoforbud som det også er. Jeg kan ta med en sak her som Aftenposten skriver om. Publikum har fotoforbud i Slottskapellet. De som ønsker å gå forbi båra for å ta farvel med kong Harald har ikke lov til å ta bilder eller filme inne i Slottskapellet. Det opplyser Slottet i en melding om defilering da for publikum i Slottskapellet. Og defilering det betyr altså de som ønsker kan gå sakte forbi båra for å ta farvel med kong Harald, forklares det. Og det er sånn at det er også Slottet også om det er altså muligheten da til defilere starter også i dag tirsdag fra klokka 14 til klokka 18, og det er lagt til rette for at alle skal kunne gjøre dette, men det blir gjort oppmerksom på at det kan bli kø. Så det skriver også aftenposten.no da på sine nettsider. Tenkte også at vi nå skal få høre en ny versjon av
Kongesangen, vi hadde jo med her i forrige uke, så hørte jo da Bodø Domkor, som har også gjort sin versjon, men nå skal vi få høre en helt ny en faktisk, som har kommet nå, nå i forbindelse med Kong Haralds bortgang. Og det gruppa High as a Kite, som har jo holdt på i en god del år, og de har jo gitt ut en god del musikk. De hadde jo faktisk en konsert her nå i helga, der de hedra Kong Harald da, ved at de ville da synge sin egen versjon av denne kongesangen. Og vokalisten i High as a Kite, det Ingrid Helene Håvik, som vi her hører synger da sammen med resten av gruppa. Vi skal i hvert fall få høre den nå.

0: Ja, fin versjon av kongesangen det der. Det var altså Hayesekite som da ga ut den nå nylig, når det var nå i ja, det var nå i helgen de da presenterte denne her, etter at kong Harald gikk bort også tidlig på fredagsmorgen klokka 06:35. Så skulle de hatt en konsert, det vil si de hadde vel en sånn lavmelt konsert, der blant annet sang denne her. Den har jo også blitt vist på TV-en også, den sangen her. Og nå gjennom helgen, og det er også en gruppe av Hayesekite da, som lagde da en versjon av den for å hedre kong Harald. Nå er vi jo også her på Radio Modum inne i på tampen av vårt jubileumsår. Det er sånn at vi har jo nå tenkt å avslutte vårt jubileumsår ved også å sende de halvtimesprogrammet om igjen, og vi er klar nå med en ny halvtime som vi skal få presentert nå.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Jubileumsåret til Radio Modum nærmer seg slutten. Den 10. september, det er jo dagen som vi feiret 10 år i fjor, og nå er det sånn at på tampen av dette året nå, så er det sånn at vi markerer det ved at vi også nå sender, slik vi gjorde i fjor høst, ved at vi sender da de halvtimesprogrammer som våre medarbeidere har laget. Nå og noen lagde til 10-årsjubileet, og andre lagde til 5-årsjubileet, for det har kommet noen medarbeidere til etterpå også. Det er dessverre sånn at det er noen av de vi fortsatt sender programmet til som ikke har fått laget sine halvtimer, for de jobbet her i mellomperioden, mellom 5- og 10-års jubileet også, sånn at de fikk jo ikke laget noen jubileums halvtimer, for å si det sånn, medarbeidernes halvtimer. Men vi i hvert fall tar med de vi da har, og de som nå også, de som har sluttet på radio, men som fortsatt vi nå sender programmene til, de skal også få sine halvtimer sendt nå i denne bolken her da. Nå har vi kommet frem til en av de programlederne som har programmet Ring og Vinn, og det er Gustav Reddaren, som skal få lov til nå å si litt om seg selv og spille sin favorittmusikk.

Det er nå min tur til å hylle Radio Modum i anledning jubileet. Jeg heter Gustav Redan og har nå holdt på i 11 år med direkte sendinger og opptak her i studio. Tenk så fort ordet går. Jeg synes ikke det er lenge siden Magne Grønlund var redaktør i gamle Radio Modum og unge yplingen Henrik fra Nøtterøy dukket opp som hans etterfølger. Men det er ikke lett å drive en lokalradiostasjon. Alt koster. En skal ha tak over hodet, strømforbruk og ikke minst nettleie koster, liksom telefon og data. Og for en virksomhet som skal sende musikk på lufta, er ikke lite å betale for å få lov til å gjøre det heller. Så gikk det jo da gærent for drøyt 5 år siden da gamle Radio Modum måtte gi seg, men Henrik var forutseende og fikk etablert nye Radio Modum. Og så var vi i gang igjen. Heldigvis er vi ganske mange som stiller opp gratis og er med på å lage programmer. Uten det og en kjempeinnsats fra redaktøren og styret, så hadde det ikke gått rundt. Norge er jo et spesielt land på mange måter. Tradisjonelt har vi ligget noen år etter svenskene, men på ett område skulle vi for en gang skyld være først ute, og det var med utfasingen av FM-båndet og overgang til DAB. Dette er noe lokalradioene ikke har økonomi til å klare, så vi får bare håpe at FM-båndet vil bestå, slik som det gjør i alle andre land. Lokale nyheter er viktig, spesielt i disse dager da alt skal bli så stort og avstanden mellom myndigheter og hvermann blir større. Tenk at vi i gode gamle Buskerud nå har blitt en del av nykonstruksjonen Viken og hører sammen med Østfold og Akershus. Jeg skal nå ikke bare prate. Meningen er vel at vi også skal sende litt musikk i dette jubileumsprogrammet. Og lenge før de lokale radiostasjonene kom på banen, hadde vi lokalavis her i området, i Bygdeposten. Der hadde jeg en slags konkurranse da jeg var ung, og da vant jeg min første gramfonplate. Hjemme hadde vi bare en gammel gramfon som vi kunne spille 78 plater på, og de moderne 45-platene kunne ikke spilles på den. Så jeg måtte oppbevare gevinsten i et par år inntil jeg fikk kjøpt en Elac reisegramfon og fikk spilt plata. Den var forresten med Cliff Richard og het Do You Wanna Dance? Nå skal dere få høre hvordan den låter.

Cliff, han heter jo egentlig Harry Roger Webb, han ble født i 1940 i India. Men han er jo mye bedre kjent under sitt artistnavn da, Cliff Richard. Han var forresten med å starte The Shadows, som har vært hans backing band. Den innspillingen du har hørt nå, det var nok ikke den helt identisk med den singelen som vi hadde vant i sin tid, for rundt 60 år siden. Dette var nok en innspilling som han hadde gjort sammen med The Shadows litt senere, som virket litt mer moderne, men det er samme melodi og samme sanger og samme band. Utover på 60-tallet så kom det mange nye band. Fra før hadde vi jo Elvis Presley, vi hadde Paul Anka, Rick Nelson, Cliff Richard som vi hørte, Tommy Steele og mange flere. Men så dukket The Beatles opp. Likeså The Rolling Stones, som var litt råere og røffere og lå litt nærmere rytmen enn blues. Og jeg holdt nok en knapp på de sist nevnte. Og her kommer et eksempel på en låt de hadde, nemlig It's All Over Now.

Gruppa The Rolling Stones ble etablert i 1962, og låta vi hørte kom i 64. Mick Jagger har jo hele tiden vært bandets sanger og forgrunnsfigur, og de har forresten hatt konserter i Norge 7 ganger, siste gang i 2014, så vidt jeg vet. Den amerikanske rytmen and blues-artisten Otis Redding, han forulykka i en flystyrt den 10. desember 1967, bare 26 år gammel. Likevel rakk han å bli en fremragende artist med flere suksesslåter. Hans bestselger ble Sit In on the Dock of the Bay. Den ble spilt inn like før han døde og ble utgitt en måned etter at han ble borte. Den stemningsfulle låta fra 1967, den kommer her.

Siden du regner meg som kvart svensk, mormor og mi kom nemlig fra Sverige, så skal jeg spille en svensk låt til i dag. Og den er atskillig nyere dato. Artisten Petra Marklund fyller år i overmorgen. Hun ble født den 12. september 1984, og fyller altså 36 år om et par dager. Hun debuterte som 16-åring med albumet Ten Queen. Hun brukte i noen år artistnavnet September og sang da på engelsk. Senere har hun gått over til å bruke sitt eget navn som artistnavn og synger i større grad på svensk. Vi skal nå høre hennes populære låt fra 2012, Händerna mot himmelen.

Jeg vil avslutte dette programmet med å gratulere Radio Modum med 5-årsjubileet. Og så håper jeg at FM-nettet vil bestå i lang tid fremover, slik at radiokanalen kan fortsette sin eksistens. Da kan det vel passe å avrunde med den amerikanske gruppa Chicago og deres låt We Can Last Forever. Bandet ble etablert i Chicago 1967, og de var veldig populære på 70- og 80-tallet. Her kommer We Can Last Forever, og vi får bare håpe at Radio Modum også can last forever. Talk for me.

0: Det var Gustav Redalen sin halvtime. Det var medarbeidernes halvtime som han lagde i forbindelse med femårsjubileet vårt, da, som du fikk høre der. Han spilte sin musikk da, som han liker, og litt om seg selv også. Vi fortsetter videre, og neste ut etterpå, vi skal ha med litt annet også, men det jo Tuid Hassunde vi skal få høre da om noen minutter. Det sånn at vi skal også få med oss en repetisjon av musikkvissen. Den skal vi ta for oss nå om ikke lenge. Det skal også få med oss litt egen reklame. Og i vår egen reklamebolk, der skal du blant annet få høre om vår jubileumskonsert. Vi avlyste jo den nå på søndagen. Vi skulle ha sendt den nå forrige søndag også, den 30. august og søndag 6. september. Men 6. september, den går som vanlig, men den har også fått en ny dato. Vi skal sende den også en gang til, sånn at den også kommer. Så det skal du føre litt mer informasjon om i vår egen reklamebolk også. Så skal du føre litt mer om Vikersundan som til lørdag. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvangs samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom to jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå er det sånn at du får muligheten nå til å, for hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det er følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Runkes. Videre var det Kjet Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som er datteren til Kjet Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det er lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også, del 2.

Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersundan, sammen med flere andre. Det mye som foregår i Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødrene Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag.

0: Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.
1: Ring in ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
2: Denne uka her så skal vi fram til en britisk rock- og popgruppe med et platesalg i rekordklassen, både alene og sammen med sangeren Cliff Richard. De debuterte i 1958, opprinnelig springet ut av et pop-shiffleband med navnet The Drifters. De har blitt oppløst flere ganger, gjenforent senest i 2004. I september 2009 så la de ut på en verdensturné sammen med Cliff Richard i forbindelse med sitt 50-årsjubileum. Kjernemedlemmene det Hank Marvin, Bruce Welch og Brian Bennett. Og gruppa begynte som backingband for sangeren Cliff Richard i 1958 under navnet da The Drifters. Og navnet ble senere endret fordi det var et amerikansk band som allerede hadde tatt navnet. Bassist Jet Harris kom opp med det som ble navnet til en av verdens mest trendsettende popgruppe. Gruppa med Hank Marvin på solo-gitar, Bruce Welch på rytmegitar og Tony Mann i tillegg til Harris skaffet seg parallelt sin egen plate- og konsertkarriere som instrumentalband, men med en del vokallåter også. Her har Let Me Be The One, som kom på andre plass i Eurovision Song Contest i 1975. Og gruppa, de har jo som sagt også i flere av låtene som har preget øverste plassene på salgslisten i Norge tidlig på 60-tallet. Først av Parsef, senere blant andre FBI og Kon-Tiki. Musikken med besetning er tre elgitarer og trommer var så spesiell at den ble karakterisert som en ny sjanger. Og flere tusen band kopierte stilen, trolig et par hundre bare i Norge. Disse ble kalt for... Ja, nå skal jeg ikke si navnet. Clara, det førte bandet da også inn i filmindustrien og musikk og i musikkteater på London Palladium. Blant annet i de stort påkostede filmene Young Ones fra 1961, Summer Holiday 1962 og Wonderful Life 1964 med Cliff Richard i hovedrollen, og bandet ble tre ganger oppløst og endret. Så det er som sagt litt om gruppa. Nå skal vi få høre en av de kjente sangene fra gruppa, så da er spørsmålet da å finne ut av rett og slett hva heter denne gruppa her, denne instrumentalgruppa. Det er spørsmålet denne uka. Vi skal få høre sangen, eller melodien, som heter Wonderland.

Det var Wonderland det, og da spørsmålet, hva heter gruppa som sang her, eller spilte her? Hvis du vet det, så kan du ringe oss da på 3101 5810, eller sende en e-post på postkrøllalfaradiomodum.no. På fredagen så trekker vi ut en vinner som får et gavekort på Coop, den verdien av 250 kroner som vi skal trekke. Nå skal vi i Saksrud klar for en ny halvtime, ny medarbeidens halvtime. Det blir det da etter litt reklame.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Vi er klar med en ny medarbeidernes halvtime, og nå skal vi få høre fra en medarbeider som jeg nå gikk ut med beskjed om nå i august, at hun har sluttet på radioen, men vi kommer fortsatt å sende programmet hennes med programmet Kilden, for det det programmet som hun har, nemlig Turid Haslende, og har jobbet her i radioen i mange år, siden vi faktisk har vel det blitt snart 11 år det, og jobbet også i gamle radiomodem også. Men nå er det sånn at hun nå har sluttet hos oss, men som sagt, programmene, og i og med at vi fortsatt sender dem, så jo også hun med her vi nå skal få høre om henne da, og skal få si litt om seg selv, og litt om musikken da som hun liker. Så setter vi i gang halvtimen til Turid Haslende.

Ja, da vil jeg få ønske velkommen til et av innslagene i jubileumsprogrammet som er nå på Radio Modum, og som nå fyller 5 år i dag. Og da vil jeg bare si gratulerer med dagen. Jeg heter Turi Hasselene og er bosatt i Eithus, ikke så langt fra radioen. Og det er veldig lettvint å ha det så nære ved. Og jeg er en av programlederne for Kilden, og før jeg nå deler noen flere tanker, så skal vi høre den første sangen, Låt meg få høre om Jesus, av Emilie Lindberg.

Ja, den artisten vi hørte her, det har vært en av mine favoritter her som jeg har spilt på Kilden. Og det også en jente som jeg har truffet på ved flere anledninger, og vi har også deltatt I en del sammen I forskjellige sammenheng. Og den sangen som hun sang her, det en gammel god sang som jeg husker helt fra barndommen. Jeg jo oppvokst I et hjem hvor sang og musikk, det var veldig mye brukt. Mora mi, hun lærte meg å spille gitar, noen enkle grep. Og det bruker jeg også fortsatt I voksen og I godt voksne dager. Så kan du si at det fikk jeg inn med morsmjelka. Og da tenker jeg at det kanskje kan passe nå å spille en sang som jeg har laget selv, både tekst og melodi til, og den heter «Vi møtes I Guds himmel».

Ja, da det på tide å si litt om Radio Modum. Det jo en radio som vi har fått ha i bygda her i mange år, og nå har jeg vært med den Radio Modum som nå. Jeg har vært frivillig disse 5 årene som har gått, og jeg synes det veldig fint å være med og bidra til det som skjer i nærmiljøet, og jeg synes det alltid spennende med radio. Og det å kunne være til oppmuntring med ord og toner som går på lufta, da når vi ikke bare én, vi når flere, og det synes jeg veldig givende. Og så har jeg lyst til å nevne litt fra tidligere Radio Modum. Jeg var med allerede på 90-tallet, hvor det da var omsorgsprogram som vi hadde da på søndagskveldene, og det var også veldig fint å få være med på. Og etter hvert da så ble det Kilden, og så var det vel en del år som jeg ikke var med, men så kom jeg tilbake igjen og var med på Kilden da, på det tidligere Radio Modum, så det har altså blitt noen år på radioen her. Og det har forhåpentlig vært til glede for mange, men det har også vært til glede for meg, for jeg synes det er veldig trivelig. Så da får vi kanskje høre en sang igjen, og det er datteren min, Stine Tveiten, som synger, og hun synger Amazing Grace. Vi lagde noen en CD, som en minne-CD etter at sønnen min gikk bort. Og nå får vi høre Stine synger.

Ja, som nevnt tidligere så har jo sang og musikk vært noe som jeg har holdt på med gjennom året, og vært med på å lage noen CD-er, både alene og sammen med andre. Og blant annet sammen med kusina mi Mona Bakke Martinsen, og vi er jo litt ute og synger sammen, og dersom vi blir spurt i forskjellige sammenheng. Og da synes det er naturlig å ta med også en sang av henne. Det er en vakker tekst på den sangen som jeg synes er veldig fin, og som betyr veldig mye, og den heter «Kom næra meg».

Ja, når det gjelder litt andre ting som jeg har holdt på med, så har jeg vært en del innom Visjon Norge som tidligere telefonvakt i noen år. Men jeg har også spilt inn en del sanger der som blir brukt på kanalen av og til. Og det er fint at sangen og musikken kan bli til glede og oppmuntring for mange rundt omkring. Jeg har også vært en del innom Kanal 10, spesielt i sammen med Geir Corneliusen, og han er det også mange som kjenner her på Modum. Det er så hyggelig at når du er pensjonist og har ting å fylle hverdagen med. Jeg er også engasjert litt på Betlehem her borte til forskjellige ting. Og det å kunne benytte den fine naturen som vi har rundt oss her på Modum, det betyr mye. Å knipse bilder av og til som kanskje noen har fått med seg. Så det er mange ting som vi kan holde på med i hverdagen som vi kan glede oss over, som betyr noe. Og da tror jeg at jeg begynner å vil avslutte denne vesle sendinga. Og til slutt enda en gang gratulerer med dagen, Radio Modum, hipp hurra. Og da skal jeg avslutte med en sang til av Emilie Lindberg, Mera lik deg.

0: Det var Turid Hassene det, som hadde sin halvtime, medarbeidernes halvtime også, som du fikk høre. Og ja, som jeg har nevnt også, så og nevnte jeg også her på radioen nå til i august, at Turid Hassene har sluttet på radioen, men at vi fortsatt sender programmene hennes da videre. Så derfor så er hun også fortsatt med, og at vi da sender hennes halvtime også. Med der hun presenterte da litt om seg selv og sin musikk da, og har jo programmet Kilden, som vi da kommer til å sende videre da, de programmene som hun har laget opp igjennom. Hun har jo vært med radioen, ja, snart 11 år faktisk på den nye radioen, og var også med på den gamle radiomodem også. Så det var i hvert fall Turid Hassene sin halvtime, og så fortsetter vi i morgen. Da skal vi få med oss tre halvtimer faktisk. Da det Johan Bergan som skal få, Halvor Jøysdal og Malle Eken Tandberg som vi skal få høre med sine halvtimesprogrammer også. Johan Bergan og Halvor Jøysdal, og Johan har jo da Johan Supox, og Halvor Jøysdal har jo programmet Kilden, og Malle Eken Tandberg har jo også sluttet hos oss for en del år tilbake, men hennes programmet sender vi jo fortsatt da i Gammeldans av vekk også. Så de tre kommer i morgendagens lokalaktuelt sending da, så vet du det. Nå er det sånn at vi nå nærmer oss slutten, men vi har en ting igjen på programmet, og det er det her.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Vi tar med oss litt om den internasjonale eldredagen, som er avholdet 29. september klokka 13.00 i Glasshytta på Blåfarverket. Åpning da ved leder Geir Jonsen. Det blir musikk ved bandet Evig Grønt, og så er det tale av ordfører Sunni Grøndal Aamodt. Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen. Og så er det musikk igjen da ved Evig Grønt, og så blir det bevertning, gryterett med kaffe og kake, og så er det også avslutning. Så det er litt om det som skal skje altså den 29. september, den internasjonale eldredagen, som det da meldes om. Så skal vi også ta med oss fra Modum Menighet også, som også kan fortelle om, ja, de har også noen arrangementer, og vi kan nevne at blant annet om Babysang, som starter opp igjen i onsdag i Aamodt kirke, og torsdag på Vigsjø menighetssenter klokka 12.30 i Aamodt, så er det dropp inn, mens på menighetssenteret så er det en fast gruppe du kan melde deg på til. Så er det nevnt. Vil du ha med deg noen meldinger, så tips oss gjerne på 31015880, eller sender e-post på skrøllalfa@radiomodum.no. Ja, med det så er det på tide for undertegnet Henrik Nikolai. Takk for følge. Vi bare minner om sånn helt på tampen av dagens lokalaktuell sending når det gjelder radiobingoen i kveld. Så er det sånn at nå er det muligheter for å kjøpe bingoblokker med kort, for vi har bankterminal nå på to av våre utsatssteder, nemlig på Coop Prix på Krøderen, der er det et bankterminal, og så har vi på Ekstra Vikersund, der er det også muligheter for å bruke kort nå når du kjøper bingoblokker. Så det er da i kveld vi har den. Vi har en oppvarmingshalvtime mellom 8 og halv 9 med konkurransespilleregler og musikk, og så er vi jo i gang med bingoen da fra klokka 20.30 og 30.000 i jackpot, 8.700 kroner i faste bingo-gevinster, og så er det sånn at du, ja, alle som vinner bingoen i kveld, som ikke har vårt jubileumskrus av før, vinner faktisk det. Vi har jo nå de to siste årene delt ut mange krus, det var jo for to uker siden, da var det 10 krus, og så var det vel forrige tirsdag, tror jeg vi delte ut, det var det hele 6 krus, så det har blitt mange nå på de to foregående gangene, så får vi se hvor mange det blir i kveld da, som får hvert sitt krus da. Så det er også mulighet til tillit til bingo-gevinsten da, til å vinne. Og så er det jo sånn at det er Inge Margrethe Skoga Martinsen som leser tala i kveld. Med det så får jeg Henrik Nikolai takke for følge og ønske deg en fin tirsdag videre, og så sier jeg på igjen i morgen. Takk for følge i dag. Og så kan du også høre denne sendingen om igjen i kveld fra 18.05, og så er ettermiddagssendingen da god efter mitt fylke fra klokka 16.05.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Da har det blitt tirsdag kveld igjen, og vi her I bingo-redaksjonen, vi kan ønske hjertelig velkommen til denne bingo-kvelden, og det har blitt faktisk nå 1. september det blitt, og uke 36, så det viktig at du sjekker det, at det står det på blokka det da før vi starter opp. Den som med deg I kveld, det Inge Margrethe Skogheim Martinsen, og så det undertegnede Henrik Nikolai da, som skal følge med deg gjennom denne bingo-kvelden I dag. Og ja, vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som de faste bingo-gevinstene, og så det sånn at I dag så vinner alle et Radio Modems jubileumskrus, da, så sånn at man ikke har det fra før da, de som vinner på bingoen I kveld. Så det har vært mange vi har delt ut nå, det vel nå de siste to ukene nå, så har vi vel delt ut til sammen 16. Det var vel 10 den første av de to tirsdagene, og så var det 6 nå forrige tirsdag, for vi ser hvor mange det blir I kveld. Nå skal vi ha med et spørsmål nå da, der du kan vinne et gavekort på 150 kroner på Spar, og det skal være litt sånn sportsrelatert nå I kveld, for I lokale nyheten I dag så nevnte jeg nettopp om dette her. To sandvolleyballbrødre som vant gull nå I helgen, og spørsmålet det hva heter de? Hva heter det brødreparet som vant gull I sandvolleyball nå I helgen? Det ringer du da på 31 01 58 10 for å avgi ditt svar da. Og mens vi får med oss litt musikk her nå, mens du ringer inn, og vi skal høre litt på artisten Cher her med Just Like Jesse James.

Det var artisten Cher det med Just Like Jesse James. Og vi har et sportsspørsmål på den bingo-konkurransen vår I kveld. Og I lokale nyheten I dag så nevnte jeg om en to brødre som de har jo følt I faren sitt fotspår dem da. En kjent kar det også, faren nemlig, har jo et kjent, som sikkert mange kjenner igjen fra sandvolleyballen fra tidligere. Men nå det snakk om de to sønnene hans som tok gull nå I helga. Det var nemlig I NM-finalen at de tok gull. Og det ble avgjort på Voldsløkka I Oslo søndag kveld da, at disse to brødrene vant gull. Og det som gjorde også litt spesielt også det, det var at de mottok den aller siste kongepokalen da fra kong Harald den 5. Som satte et ekstra stor historisk preg på den seieren. Og da spørsmålet da, hva heter denne brødreduoen som, som vant da NM I sandvolleyball nå, I, nå på søndagen? 31 01 58 10 mens vi hører litt på Sigrid og Home to You.

Det var Sigrid det med Home to You. Nå må vi si at det siste mulighet nå på konkurransen, for vi skal jo få trekt også før vi starter bingoen også, så nå det bare en 3 minutter du får på deg til å svare på konkurransen også. Så da må du ringe oss på hva denne brødreduoen fra Vikersund heter. Faren jo også kjent som tidligere sandvolleyballspiller, og nå det to sønner av han som nå har gjort det bra, nemlig vinn i gull i NM. Det var på Voldsløkka i Oslo nå søndag kveld. Og det som de da vant, og spørsmålet da, hva heter denne brødreduoen? Det spørsmålet. Da du med trekkene å vinne et gavekort på 150 kroner, som gjelder da på spar som vi skal trekke om noen minutter. Så da det siste mulighet nå også, 31 01 58 10, mens vi hører litt på Maj-Britt Andersen og Engel Ikke Dra.

Det var musik fra Hver gang vi møtes det. Det var egentlig Tix som var denne her, men som Maj-Britt Andersen gjorde sin versjon av fra Hver gang vi møtes, Engel ikke dra. Nå det sånn at vi skal foreta en trekning vi på konkurransen. Vi avslutter den nå, og så skal vi trekke mens vi hører litt på Anna of the North med Behold meg I din famn.

0: Det var Off the North med Behold meg I din favn. Og da har vi foretatt trekninga vi. Svaret det altså Jona og Sebastian Kjemperud. Det var de to som vant senior NM I sandvolleyball på Åstøka I Oslo nå på søndag. Og det som gjorde det litt ekstra spesielt da, det var jo at de fikk faktisk den, ja, det var den aller siste kongepokalen fra Kong Harald den femte som de fikk nå på søndag for deres prestasjon og det gullet som de fikk da av Vikersund guttene, sønn til Jørre Kjemperud. Og ja, den som da får et gavekort på Spar, det var de 150 kroner, går til Trine Yvonne Hautangen. Trine Yvonne Hautangen, du den heldige vinneren I kveld, så fint om du kan ringe oss opp da etter bingoen så vi får adressa di. Nå det en par minutter unna før vi starter opp bingoen, men før det så må vi jo gjennom de faste tingene våre, så vi skal ha med oss noen spilleregler før det.
1: Her spillereglene for hvordan du spiller radiobingo på Radio Modum. Den som først får fylt ut alle tall på en eller to eller tre vannrette rekker har bingo. Det kun lov å benytte radiobingoblokker som solgt til ukas arrangement. Sjekk ukenummeret før du starter. Øverst til venstre på blokka di skal utsalgsstedene skrive eller stemple og også skrive ukenummer. Når du har fått bingo, skal du ringe Radio Modum umiddelbart og meddele det. Det 31 01 58 10 du skal ringe. Kun bingo som ringt inn under sending gyldig. Det flere som får bingo på samme tall, deles gevinsten likt mellom vinnerne. Dersom flere spillere får bingo samtidig på bonger som identiske, skal alle få full gevinst. Gevinsten blir kun utbetalt mot framleggelse av hele bingoblokka. Dette skjer over bank. Har du ikke levert blokka di innen tre måneder, det Radio Midtfylke som får din gevinst. Du kan sende blokka di til Radio Midtfylke AS, Folkvangveien 4, 3360 Geithus, eller du kan bare legge den fra deg I postkassa vår med navnet vårt på, eller du kan stikke innom oss I åpningstida mellom 11 og 17 hver dag. Det som viktig at du fyller inn navn, adresse, telefon og kontonummer. Sjekk at du har skrivet kontonummeret klart og tydelig, og sjekk at alle tall riktig. Lykke til med kveldens spill.

0: og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

0: God kveld, god tirsdag og velkommen til et første Radio Bingo-sending I høsten. For nå har vi da kommet til tirsdag 1. september, og vi takker for at alle så flinke til å ringe og si ifra, dersom det står feil ukenummer på blokka si. Jeg heter Inger Margrethe Skogheim Martinsen, jeg har med Henrik Nikolai Pedersen, og vi skal dele ut 8700 kroner som minimum, med mulighet for 30.000 kroner på ark nummer 4, dersom du skulle få fullt hus på jackpot-tallet, som I kveld blir nummer 1. Det var jo poetisk på sin måte. Kveldens jackpot-tall da tallet 1, ikke krysset av, men noter det ned, for får du 3 full rekker på ark nummer 4 på tallet 1, så kan du stikke av med 30.000 kroner, som gjør mørketiden litt lysere, selv om den ikke så mørk riktig enda. Og før vi går videre til spillet, så skal jeg sette et kjapt ord inn til redaktøren vår, Henrik.
1: Det fint, Inger Margrethe, for nå det jo sånn at vi gikk ut forrige tirsdag, men at nå den telefonen, den må ikke ringe nå, for nå skal jeg prate litt. Den blir litt forstyrrende akkurat nå. Hvis det feil ukenummer, så skulle man jo ringt litt rande før. Men I hvert fall så det sånn at vi har jo begynt med bingo-terminaler nå. To av våre utsalgssteder, nemlig vi har jo Coop Prix på Krøderen og Extra Vikersund, som nå har fått begynt med bankterminaler. Det var jo forrige onsdag, for en uke siden. Men det ikke bare de to utsalgsstedene, for det jo mulig å kjøpe bingo-blokker på Radio Modum også. Vi har faktisk en bankterminal her også. Så nå, fra og med I morgen, så kan man også bruke bankterminal her på Radio Modum, for de som har lyst til å kjøpe bingo-blokker her også. Så det et lite tilbud der også.
0: Det noe vi kan forvente på alle utsalgssteder etter hvert? Jeg regner jo med at det flere som har spørsmål, så da tenkte jeg, da kan jeg stille det på andres vegne.
1: Vi får se, det jo litt sånn prøving nå da, og se hvordan dette går da, sånn som vi har det nå, men ja, vi får se.
0: Så det jo kjekt, hvertfall å ha det på de stedene, se for meg hvor det går mest. Hvor det kan fort bli litt kluss med veksling I kassa, og folk som ikke har forberedt å ha med seg kontanter. Se jeg for meg da. Men ja, da var det over til meg, og så har jeg fått satt den ut litt. Men da vi klare for kveldens spill. Som sagt, så det viktig å si ifra dersom det står feil ukenummer på blokka, for dersom det ikke sagt ifra på forhånd, så vil ikke en eventuell bingo være gyldig. Men hvis du har ringt og sagt ifra, vi har fått notert ned navn, så kan vi da gi tillatelse til å spille med nevnte blokk. Men da vi klare for å gå I gang med ark nummer 1. Vi starter på en rekke 300 kroner. Kveldens første tall, det 90. 9-0. Så her går vi fra laveste mulige tall som jackpot-tall, og første tall ut det høyeste. Åtte,

22, 2, 2. Og da presiserer jeg at vi er i uke 36 for de som ikke har fått det med seg. Bare noen få korte uker igjen til høstferie også. 56, 5, 6.

36 3 6 69 6 9

58. 5-8. Minner om at vi fortsatt spiller om en rekke. Åtte, åtte, null.

0: Da skal vi straks prate med første vinner. Hallo?
1: Ja, hei, det Sonja Margrethe Jørgensen som har vinner.
0: Ja. Og på hvilket bingotall?
1: 30.
0: Hva sa du etternavnet der?
1: Jørgensen.
0: Jørgensen. Hvor blokka kjøpt?
1: Ivis Rangata.
0: Har du mulighet til å skru ned radioen din et lite hakk?
1: Jeg kan gå på kjøkkenet.
0: Takk. Og så trenger jeg kontrollnummeret ditt.
1: Det skal du få. Det 23386.
0: Da kan du lese rekka di for meg.
1: Det 30, 43, 65, 75 og 80.
0: Den var helt riktig, og du var overraskende nok alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
1: Ja, tusen takk. Ha det bra.
0: Ha det godt. Hørtes kanskje litt ufint ut når jeg sa overraskende nok, men altså man vinner en rekke på 24 trekk, det jo da ganske snodig, for det har vært mange muligheter. Men innledningsvis så nevnte jeg også det at at alle vinnere i kveld som ikke har vunnet jubileumskrus fra før, vil jo da få muligheten i kveld. Ja, så da blir det krus på Sonja Margrethe Jørgensen som vant første rekken nå, for der hadde jeg en dyktig kontrollør som satt og leste gjennom for meg. Så da slapp jeg gjøre den jobben selv. Det var da bingo på tallet 30. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så vi fortsetter å gå videre til 2 rekker og 500 kroner. Neste tall ut, det 51. 5-1. Fyrtioåtta, fyra, åtta,

60 a.m. 6 a.m. Tjuesju, to, sju.

23, 2, 3. Nummer 3. 3.

78. 7, 8. Trettito, tre, to,

0: 54. 5-4. Elleve. En.
1: Bingo!
0: Da har vi med oss nok en heldig vinner. Hallo!
2: Hei! Bingo. Det er bingo på nummer 11.
0: Nummer 11. Og navn?
2: Den er på mamma, på Siv Eriksen.
0: Og hvor er blokka kjøpt?
2: Coop Riks, Skrøderen.
0: Og kontrollnummer?
2: 21-775.
0: Da kan du lese to rekker for meg.
2: 11-49-54-75-85-3-22-32-61-90.
0: Den var helt riktig, men det ble deling, så da gratulerer vi med 250 kroner.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.
2: Ha det bra.
0: Ha det godt. Og da venter vi i spenning før vi får høre hvem heldig vinner nummer to er. Hallo.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Nei.
0: Jo da.
3: Hæ? Er det meg?
0: Ja, nå er det deg.
3: Ja, men jeg har ikke vært innom, men Henrik. Å,
0: du har. Nei.
3: Men det var bingo på nummer 11 da.
0: Da er det tre på deling da, for da ble det.
3: Ja.
0: Men ja, hvilket nummer er det bingo på?
3: 11.
0: 11, ja. Og navn?
3: Astrid Smeland.
0: Ja, jeg bare satser på at det er jo riktig. Så hvor er blokka hennes kjøpt?
3: Den er kjøpt Spar Pressstoff.
0: Og kontrollnummer?
3: 18-3-78.
0: Da kan du lese to rekker for meg.
3: 14-32-48-58-80-5-11-23-54-88.
0: Den var helt riktig, og så er det jo da en vinner til, og så annonserer jeg gevinsten til slutt.
3: Ja, den er greit.
0: Greit, ha det.
3: Ha det.
0: Da var vi ikke klar over at det var tre, men da finner vi ut av det, så får vi straks inn siste. Hallo.
4: Hallo, ja.
0: Hei.
4: Jeg ringer for Åstein Feldmann Skåre.
0: Ja, skal vi se. Og hvor er blokka kjøpt?
4: Det er på Kiwi, Strandgata.
0: Og kontrollnummer?
4: 23-389.
0: Da kan du lese to rekker for meg.
4: 11-24-34-48-61-5. 37-54-78-83.
0: Den var helt riktig, men som du sikkert hørte da, så ble det deling, så da skal jeg regne på det, for nå sitter den i telefonen igjen, så får vi se om
4: det er tre. Ja, det går bra. Ja. Ok. Ja. Ha det.
0: Da rister den på huet her, så da er vi enige om at det ble tre vinnere, og ja, da jeg har jo regnet du ut da. Nå kommer den og skal rette på meg. Men da har vi dobbelt sjekka da, at hver heldig vinner får tross alt 167 kroner. Det er nok til to bingo-blokker og en liten kaffe på sirkelen. Så da var det jo da tre ganger bingo på tallet 11. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så da fortsetter vi på tre rekker og 1000 kroner. Neste tall ut, det blir 66. 6-6. Så får jeg også inn at det blir krus på Siv Eriksen, som ikke har vunnet det fra før. Nummer 7. 7.

Så det er 3, 7, 3. Så det er 4, 7, 4.

Nummer 2. 2. Trettitre, tre, tre.

47, 4, 7, 31, 3, 1.

0: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersundan, sammen med flere andre. Det mye som foregår i Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.
1: Og med det så vi tilbake og klare for ark nummer 2. Vi da går da på en rekke og 300 kroner. Første tall ut, det blir 80. 8-0.

77. 7, 7. Sextien, seks, en. Åttiåtte, åtte, åtte.

0: får vi se hvem som har bingo på 21 trekk. Hallo?
1: Hallo, det var bingo på 88.
0: Og navn?
1: Rolf Christian Valvatne.
0: Valvatne, og hvor blokka kjøpt?
1: På kooperativen i Hjertes.
0: Og kontrollnummer?
1: 24-76-4.
0: Da kan du lese rekka for meg.
1: 18-35-52-75-88.
0: Helt riktig, og så langt så ser det ut som at ja, var også bare en vinner, så da gratulerer vi med 300 kroner da.
1: Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.
1: Ha det.
0: Ha det godt. Det var da bingo på tallet 88. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så da fortsetter vi på to rekker og 500 kroner. Neste tall ut, det nummer 3. 3. Sutton.

51. Så kan jeg informere om at Rolf Christian Valvatn har også da vunnet krus. Nei. Han har da krus fra før. Det var misforståelse på øret her. Nei. Ja, det var jo det jeg sa. Ja. Da var den første beskjeden jeg ga riktig og likevel. Han er da vinner av krus, for han hadde det ikke fra før. Og da prøver vi å gå tilbake til å lese opp tall. Neste, det 57. Tjuesju, to, sju,

Femtini. Femni. Trettini. Tre. Ni.

86 8 6 Nummer 4 4

Nummer ni. Ni. Da fikk jeg inn på øret også at Marvel Skinstad også vinner krus I kveld. Nummer sju. Sju. Tenkte også å gå igjennom alle vinnerne og lese opp de på slutten av kvelden også, så man ikke går glipp av informasjonen. Ti. En, null.

0: bingo.
1: Da har vi med oss siste vinner på dag nummer 2. Hallo?
2: Hallo, det var bingo på nummer 41.
1: Å, navn?
2: Elin Haugen.
1: Å, hvor er blokka kjøpt?
2: På Sirkel K i Åmot.
1: Å, kontrollnummer?
2: 20-11-0.
1: Da kan du lese tre rekker for meg.
2: 4, 35, 42, 60, 74, 14, 41, 58, 63, 80, 7, 21, 39, 71, 90.
1: Den var helt riktig. Jeg tror hun var alene også, så da gratulerer vi med 1000 kroner. Bare hyggelig. Og da var vi ferdig med ark nummer 2 også. Vi gjør oss klare for ark nummer 3 med litt musikk.

24, 2, 4. Tjuetre, to, tre.

60 60 0. Elleve, en, en.

25-2-5. Spiller da fortsatt om to rekker og 500 kroner. Åtte, null.

0: hadde vi med oss en vinner igjen. Hallo.
1: Ja, det var bingo på nummer 80.
0: Ja, hvem har vunnet denne gangen da?
1: Marianne Haugen.
0: Vi flink til å dele på det I hvert fall da.
1: Jaha.
0: Hvem, nei, hvor blokka kjøpt?
1: ja, det var på Coop'en I Etes.
0: Og kontrollnummer?
1: 24 77 0.
0: Da kan du lese to rekker for meg.
1: 5 26 36 42 57 19 51 66 78 80.
0: Den var helt riktig under alene, så da gratulerer vi med 500 kroner.
1: Takk
0: for det. Bare hyggelig. Ha det. Og med det så var vi klare for tre rekker og 1500 kroner. Det var bingo på tallet 80. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det. Så neste tall det blir da 63. 63. En. 20. 2. 0.

75 75. Og da fikk jeg beskjed om at også Marianne Haugen vinner jubileumskrus i kveld. Tjueen, to, en.

83 83 Nummer 8.

0: bingo.
1: Da har vi med oss nok en lytter. Hallo.
2: Ja, men jeg ringer for Bjørn Ivar Åsmundsrud.
1: Og han har bingo på tallet?
2: 64.
1: Og jeg fikk meg etternavnet, men hva sa du fornavnet var?
2: Bjørn Ivar.
1: Bjørn Ivar.
2: Åsmundsrud.
1: Ja. Og hvor er blokka kjøpt?
2: Den kjøpt på Kiwi I Strandgata.
1: Og kontrollnummer?
2: 23,
1: 3, 6, 85,
2: nei
1: 65. Der, da vi enige, da kan du lese alle tre rekene hans.
2: Ja, 37, 42, 64, 74, 88, 2, 11, 27, 51, 90, 1, 24, 66, 77 og 89.
1: Den var helt riktig, og det ser ut til at han var alene, så da gratulerer vi med 1500 kroner.
2: Ja, takk for det.
1: Bare hyggelig.
2: Ha det, ha det.
1: Ha det godt. Og da var vi jammen ferdige med ark nummer 3 også. Vi gjør oss klare for ark nummer 4 med litt musikk.

0: Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom to jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå er det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det er følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Kate Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som er datteren til Kate Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det er lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert er også del 2.
1: Da vi tilbake og klare for selveste spenningsarket. Før det så har vi litt informasjon om jubileumskrusene våre, for nå deler vi jo som sagt ut til alle vinnere dersom de ikke har vunnet kruset fra før av. Vi har bestilt nye, og de er på vei, men per nå så ønsker vi at folk avventer med å hente ut krus. Vi har et håp om at de kommer inn til uka, og jeg kommer til å gi informasjon ved neste bingosending på tirsdag, om de har kommet eller ikke. Så da er det bare å ha is i magen, de kommer, vi vet bare ikke helt når. Vi kan være heldige at de kommer før, men planen er da til uka. Så da er det unnagjort, og jeg vil annonsere alle vinnerne underveis mens jeg leser opp samtlige vinnere på tampen av sendingen. Vi er ferdige med ark nummer 4, og alle har fått sine penger, holdt jeg på å si. Alle penger er tildelt en vinner, tenker jeg. Og da er det jo jackpot-tallet en man skal se etter og holde et ekstra øye med, for da kan du stikke av med 30 000 kroner i kveld. Så da ønsker jeg alle sammen riktig lykke til. Dersom jackpot-tallet 1 kommer for tidlig eller ikke i det hele tatt, så tar vi med oss 30 000 kroner til neste tirsdag. Før det så skal vi spille om en rekke og 300 kroner. Første tallet ut, det er 67. 6, 7. Sekstini, seks, ni.

Samtifiera, Samsira. Nummer 7, 7.

0: Da skal vi dele ut 300 kroner fra siste gang I kveld. Hallo!
1: Hallo, ja.
0: Bingo på nummer.
1: 6.
0: Og navn?
1: Reidun Bråten.
0: Og hvor blokka kjøpt?
1: Coop Briks på Krøderen.
2: Kooperativen.
0: Ja. Og kontrollnummer?
1: 18-259.
0: Da kan du lese rekkeren for meg.
1: 6-27-57-60-85.
0: Helt riktig, og jeg tror jeg fikk inn på øret at det ble krus på hun også.
1: Ja, ja. Det var ikke meg.
0: Nei, men da gratulerer vi med krus, ta Reidun.
1: Ja, takk
0: for det. Så jeg alene, og da blir det 300 kroner.
1: Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.
1: Ha det.
0: Ha det godt. Bare beklager, men noen ganger blir jeg så distrahert når jeg skal gi beskjed samtidig som jeg får beskjed, og så er det ikke alle kvinner som like gode på multitaske, men vi gjør vårt beste. Det var da bingo på tallet 6, jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så da går vi videre til 2 rekker og 500 kroner. Neste tall ut, det 18. 1, 8.

64, 64. Fire, null.

44 74 48 48 66 66

0: har vi med oss en vinner nok en gang. Hallo.
1: Hallo, jeg er bingo på nummer 80.
0: Og navn?
1: Morten Gulliksen.
0: Og hvor blokka kjøpt?
1: Bunnpris.
0: Og kontrollnummer?
1: 1974.
0: Da kan du lese to rekker for meg.
1: 41, 52, 60, 72, 80, 4, 18, 33, 67 og 73.
0: Den var helt riktig, men det kom inn en telefon til, så da ser det ut til å bli deling.
1: Ja.
0: Klart det. Ha det godt.
1: Hei.
0: Så får vi høre, da tror jeg det bare er to vinnere denne gangen. Hallo.
2: Hallo.
0: Bingo på nummer.
2: 80.
0: Og navn.
2: Håkon Sundt.
0: Og hvor har blokka kjøpt?
2: IEK Norefjell.
0: Og kontrollnummer?
2: 22154.
0: Da kan du lese to rekker for meg.
2: 4, 33, 49, 40, 54, 73, 17, 29, 40, 61 og 80.
0: Den var helt riktig, men du fikk sikkert med deg at det ble deling, så da gratulerer vi med 250 kroner.
2: Takk for det.
0: Bare hyggelig. Ha det godt. Da var det to heldige vinner altså som fikk 250 kroner hver på tallet 80. Vi er klare vi for å gå videre til tre rekker og 2000 eller 30 000 kroner. Kveldens jackpot-tall det er da tallet 1 og det har enda ikke kommet så vi venter I spenning og ønsker alle riktig lykke til. Som nevnt så ønsker vi å informere om at jubileumskrusa våre på vei. De skal komme neste uke, og vi vil gi beskjed bare sånn I tilfelle folk ikke fikk det med seg I stad. Så vi sier ifra når de har kommet inn og ber om at folk da avventer med å hente sine krus. Og så kommer det en oppsummering på hvilke av våre heldige vinnere som vinner jubileumskrus helt til slutt. Og da vi klare for spenninga vi. Da det 2000 eller 30 000 kroner som vinner. Igjen, lykke til alle sammen. Første tall ut på tre rekker, det da 42. 4, 2. Da fikk jeg også beskjed om at Morten Gulliksen vinner av et krus I kveld. 78, 7, 8. Åtte, åtte, åtte, åtte.

87, 8, 7. Sextioåtta, sex, åtta.

Nummer to. To. Farlig nære der, altså. Sytti en, sju, en.

45. 4, 5. Åttitre. Tjuetre. 2, 3.

0: bingo.
1: Da har vi med en heldig vinner igjen. Hallo.
2: Hei, hallo, ja. Bingo på 89.
1: Å, navn.
2: Reidun Bråten.
1: Nå igjen.
2: Ja.
1: Og hvor var blokka kjøpt?
2: Hæ?
1: Og hvor var blokka kjøpt?
2: Å, på Coop Riks på Grøderen. Du skravler så rundt med, vet
1: du. Ja, men det må dere vente med, vet du. Kan drøye den til dere har fått bekreftet penger.
2: Ja.
1: Kontrollnummeret?
2: 18261.
1: Det var ikke samme kontrollnummer som i sted, så da må du lese hele bongen.
2: Mm-hmm. 2 23 59 74 88 16 20 39 41 61 29 45 51 66 89.
1: Helt riktig og helt alene, så da gratulerer vi Audun med 2000 kroner i tell, da.
2: Jippie!
1: Flott, det. Ha det godt, da.
2: Ha det.
1: Det var hyggelig. Hei. Og da hadde vi jo mange strålende glade vinnere i dag. Det er jo alltid like gøy det. Og da kan jeg jo kanskje si det at hun får ikke noe flere jubileumskrus. Bare for at jeg har vinnet to ganger. For hun hadde vel fra før også, som jeg da... Så vidt jeg har notert ned i hvert fall. Da skal jeg snart slutte å bråke, bare jeg får snudd blekka ned. Og så skal vi gå igjennom kveldens vinnere. Men jackpot-tallet 1, det kommer jo da ikke i kveld. Så vi tar med oss 30 000 kroner til neste tirsdag. Og vi takker så mye for alle som har vært med. Og vi gratulerer så mye til alle våre vinnere. Med det så starter vi opp på ark nummer 1. En rekke 300 kroner. Den gikk til Sonja Margrethe Jørgensen, kjøpt på Kiwi Strandgata, kontrollnummer 23386, og hun vant jubileumskrus. Så på to rekker 500 kroner, der vant Siv Eriksen, kjøpt på Coop Riks Krøderen, kontrollnummer 21775. Hun vant også et krus i kveld. Og så er det Astrid Smeland, kjøpt på Spar Prestfoss, kontrollnummer 18378. Og Årstein Feldmann Skåre, kjøper Kiwi Strandgata, kontrollnummer 23389. Så kommer vi til tre rekker 1000 kroner, der vant Håkon Frigård, kjøpt på YX Geithus, kontrollnummer 21432. Så blar vi om til ark nummer 2, en rekke 300 kroner, der vant Rolf Christian Valvatne, kjøpt på Coop Riks Geithus, kontrollnummer 24764, og han vant også jubileumskrus. To rekker 500 kroner, der var det Marvel Skinstad, kjøpt på Ekstra Eksjøn, kontrollnummer 23851, som også vant jubileumskrus. Tre rekker 1000 kroner, der vant Elin Haugen, kjøpt på Circle K Omot, kontrollnummer 2110, som også vant jubileumskrus. Og så kommer vi til ark nummer 3, ei rekke 300 kroner, der vant Reidar Slottli, kjøpt på Ekstra Eksjøn, kontrollnummer 23928. Og to rekker 500 kroner, der vant Marianne Haugen, kjøpt på Coop, Priks Geithus, kontrollnummer 24770, og hun vant jubileumskrus. Tre rekker 1500 kroner gikk det Bjørn Ivar Åsmundsrød, kjøpt på Kiwi Strandgata, kontrollnummer 23365. Han vant også jubileumskrus her i kveld. Og så kommer vi til ark nummer 4, en rekke 300 kroner. Der vant Reidun Bråten, kjøpt på Coop Riks Krøderen, kontrollnummer 18259. To rekker 500 kroner, der ble det deling med Morten Gulliksen, kjøpt på Bunnpris i Skotselv, kontrollnummer 19470, og han vant jubileumskrus. Han måtte dele da med Håkon Sund, kjøpt på Jyks Norefjell, kontrollnummer 22154. Og på tre rekker 2000 kroner, der vant igjen Reidun Bråten, kjøpt på Coop Riks Krøderen, kontrollnummer 18261. Vi gratulerer så mye til alle våre heldige vinnere i kveld. Til de som ikke vant, så ønsker vi lykke til neste tirsdag. Jeg heter Inger Margrethe Skogheim Martinsen. Jeg har på meg Henrik Nikolai Pedersen, og vi ønsker dere en riktig god tirsdag og en fin uke videre. God kveld.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften tirsdag den 1. september. Det har urt flere steder i Ringeriksregionen tirsdag formiddag. Politiet sier at det ikke er noen grunn til bekymring. Politiets operasjonsleder Fredrik Vilnes bekrefter at de ikke har noen pågående oppdrag i regionen tirsdag. Han nevner at det likevel er flere politibiler ute i felten i Ringerike for øyeblikk, og det er flere biler fra Politihøgskolen ute på trening i dag, sier han mens han sjekker loggen. Han forteller at utrykningstreninga har foregått i nordre del av distriktet tirsdag morgen, og at treninga nå beveger seg gjennom ulike deler av Ringerike og Hole. Akkurat nå er det blant annet tre stykker nede på Sundvolden, ser jeg. Politihøgskolen er ikke underlagt oss, så jeg har ikke full oversikt over hvor mange de er totalt. Han sier de heller ikke er sikre på hvor lenge dagens trening vil foregå. Operasjonslederen beroliger med at det ikke er noen nødssituasjon på gang, selv om det kanskje høres sånn ut langs veiene. Og dette skriver ringblad.no. Natt til fredag skal det ha stått åpne flammer ut av taket til en vaskehall i Hønefoss sentrum.

flere etterforskningsskritt når videoovervåkninga er gjennomgått, skriver Vestland. Bjørn Hartz er styreleder i Sentrum Stopp AS, selskapet som driver mikskiosken ved busstasjonen. Han bekrefter at et par varer på bakrommet deres ble røykskada, men sier at dette ikke var et stort tap eller noe som lett kan erstattes. Og hendelsen har ikke påvirka kioskedrifta eller bruken deres av bygget. Og dette skriver da ringblad.no. Skal vi ha med oss litt sport. Det ble gull, sølv og drama i NM-finalen. For det ble spektakulært oppgjør med lokalpreg fra Vikersund da senior-NM i sandvolleyball ble avgjort på Vålsløkka i Oslo søndag kveld. Brødrene Sebastian og Jona Kjemperud gikk helt til topps og sikra sitt første NM-gull som seniorer etter at de slo duoen Syve Drålsum og Tobias Pedersen i finalen. Dermed markerte Vikersund seg sterkt på pallen da både Kjemperud-brødrene og finalemotstander Syve Drålsum representerer bygda. Kjemperud-brødrene gikk ubeseiret gjennom hele mesterskapet uten å avgi et eneste sett. Etter både bronse og sølv de to foregående åra, så veien mot gullet ut til å bli av det komfortable slaget da de vant første sett overbevisende 21-10. I andre sett oppstod det imidlertid stor dramatikk. På stillinga 6-3 fikk Jona Kjemperud kraftige kramper på både framsida og baksida av begge lår. Etter en medisinsk timeout med lege til stede valgte han å fortsette, men var sterkt redusert. Da trådte lillebror Sebastian til. Han storspilte, tok et enormt ansvar på banen og dro seieren i land. Etter en intens avslutning vant brødrene det andre settet 29-27. Det var en utrolig dramatisk finale. Vi hadde kontroll på kampen, men da Jona fikk kramper ble det plutselig en helt annen situasjon. Sebastian tok et enormt ansvar og leverte når det virkelig gjaldt. Det er utrolig deilig å endelig stå øverst etter bronse og sølv de to siste åra, uttalte vinnerne etter kampslutt. I tillegg til gullmedaljene fikk kjemper brødrene overrakt den aller siste kongepokalen fra kong Harald den femte, noe som setter et ekstra historisk preg på seieren og bekrefter brødrenes sterke utvikling denne sesongen. Sesongen er likevel ikke over for gullvinner Sebastian Kjemperud. Han reiser nå videre for å representere Norge under U20-EM i Italia til helga, før turen går videre til U22-EM i Spania uka etter. Og dette skriver bygdeposten.no. Hunden Iris, som har vært savna i Modum i ei uke, har kommet til rette. Mandag for en uke siden forsvant Iris fra stallen ved Modum bad etter å ha blitt skremt og kommet seg løs fra båndet sitt. Hun ble funnet i området ved Verdens ende i nærheten av Modum bad. Mandag ettermiddag kom eierne Snefrid og Knut Peder Seierstad hjem til Modum etter å ha vært på ferie i Albania i ei uke, og de dro umiddelbart ut for å leite etter den savna hunden. Det var imidlertid sønnen Marius Seierstad og Cecilie Sandvold med border collien Mira som først fikk øye på hunden. Marius var ute ved Verdens ende da han plutselig så Iris foran seg på veien. Hun løp av gårde i full fart og ble borte, men etterpå løp hun inn i et hus på Modum bad. Beboerne lukka døra etter henne slik at hun ble stengt inne, forteller Knut Peder Seierstad. Dette har skjedd i 8-tida mandag kveld, og Iris er nå gjenforent med sine eiere. Iris får daglig epilepsimedisiner, men etter at hun forsvant for ei uke siden, har hun ikke fått medisinene sine. Mange har deltatt i leitinga etter Iris, men det er ikke gjort sikre observasjoner av henne før i dag. Det var også i går mandag. Og hva slags tilstand er hun i? Hun er i god form, sier Seierstad. Hvor glad er du nå? På en skala fra 1 til 10. 12. Jeg må innrømme at det kom noen tårer. I et innlegg på Facebook takker jeg Seierstad også alle som har bidratt i leitinga. Jeg er stum av beundring over dem alle, sier Seierstad til Bygdeposten. Og dette skriver bygdeposten.no. Tirsdag morgen betyr 1. september, og de midlertidige lettelsene i drivstoffavgiftene er avslutta. Dermed er pumpeprisen tilbake på normalt nivå, i hvert fall hos noen. Sommerens lettelser i drivstoffavgifter er slutt. Det betyr ifølge Nettavisen at bensinprisen fra og med midnatt natt til tirsdag har blitt 4,52 kroner dyrere, og dieselen 5,60 kroner dyrere. Bygdeposten tok turen innom de to sjølbetjente stasjonene Uno X og Driv Energi på Tangen i Vikersund tirsdag morgen for å se hva dette betyr i praksis. At UnoX har fått med seg datoskiftet er det ingen tvil om. Her er nemlig prisene skrudd opp, og diesel koster

0: kostet 27,81 kroner per liter klokka 06.39 tirsdag morgen. Hos naboen Driv Energi er ikke prisene like høye. Her er vanlig svart diesel priset til 24,79. Og flere av dem som kjører bil med forbrenningsmotor var forberedt på prisøkninga, og allerede mandag kveld begynte det å bli kødtendenser ved flere drivstoffstasjoner rundt om i landet, melder NTB. På Uno X på Røsta snirkla to lange køer seg opp mot pumpene mandag, skriver Trønderavisa. Flere ville sikre seg billigere drivstoff før avgiftskuttet forsvinner ved midnatt. Jeg har en med bil, og den skal tankes opp med full tank, sier Arne Dybdal, som skulle fylle tanken til avisa. Og Fredrikstad Blad har snakket med bilister som fremover vil fylle i Sverige, der ja, avgiftene er kuttet frem til slutten av november. En av dem fylte mandag ettermiddag i Fredrikstad og reagerte kraftig på at priserne allerede så ut til å ha økt kraftig. Avisa skriver at dieselprisene hadde økt fra 19,9 til 23,9 kroner literen på en stasjon i byen, og fra 20 til 25,3 kroner literen på en annen stasjon. Nå koster dieselen 23,67, og dette blir siste gang jeg fyller diesel i Norge. Heretter blir det Sverige, sier Raimond VL til avisa. Østlandsposten var ute på SD1 i Larvik mandag formiddag, der de snakket med Alf Nalum, som hadde med seg to store røde kanner som han skulle fylle med bensin. Vi er jo en oljeproduserende nasjon, derfor synes jeg ikke de høye priserne henger på greip i det hele tatt, sier han til Østlandsposten. Leder for marketing og kommunikasjon i Circle K i Norge, Kjetil Foyn, skriver til NTB at de ser noe økt aktivitet på stasjonene. Vi følger våre stasjoner tett og planlegger som alltid for å møte etterspørselen etter drivstoff fra våre kunder, slik at de kan ha normal drift, stabile leveranser og gode kundeopplevelser. Videre opplyser Foyn at dersom folk har behov for å fylle på kanner, må dette skje innenfor godkjente regler for emballasje, transport og lagring av drivstoff. Og dette skriver da bygdeposten.no. Forsikringsselskapene tilbyr brannrammede på Stenseth kontantutbetalinger i stedet for å bygge opp de nedbrente boligene. For det har gått over en måned siden storbrannen på Stenseth, som forvandlet over 110 boliger til aske. Fortsatt er det en lang rekke ubesvarte spørsmål om opprydding og gjenoppbygging, og ingen kan si når de brannrammede kan flytte tilbake til gjenoppbygde hus. I utgangspunktet er det forsikringsselskapene som har ansvaret for gjenoppbyggingen, men samtidig jobber Drammen kommune på Høygir for å avklare en lang rekke usikkerhetsmomenter. Boligområdet som ble rammet av brann ble planlagt å bygge på 1970- og 80-tallet. Den gangen var det helt andre regler som gjaldt. Den gangen kunne man bygge husene tettere på hverandre. Veiene kunne være smalere, uteområdene mindre og byggemåten langt enklere enn i dag. Det får konsekvenser for gjenoppbyggingen. Den må forholde seg til dagens regelverk, og det betyr at det må gjennomføres en detaljregulering av området, noe som kan ta opp mot 2 år. Først når detaljreguleringen er ferdig, kan det søkes om byggestart for nye boliger. Benedikte Veum, som er leder for skadeavdelingen på eiendom i forsikringsselskapet IF, sier at planen for en gjenoppbygging på Stenseth er veldig uklar. Hun sier at forsikringen gir kundene fleksibilitet til å velge ulike løsninger, og at noen velger et oppgjør som gjør det mulig å etablere seg et annet sted. Det å skulle vente 2 til 3 år på å få huset sitt gjenoppbygd, det er veldig lenge å leve i et vakuum. I slike situasjoner er det ikke uvanlig at våre kunder ser på andre alternativer, sier VM. Hun forteller at en erstatning vanligvis ikke vil ta utgangspunkt i verdien på det nedbrente huset, men vil bli beregnet ut ifra hva det vil koste å gjenoppbygge et hus tilsvarende det de hadde. Hun vil ikke gå ut med noen tall på hvor mange som har valgt å få penger utbetalt for et nytt hus, men at IF er i kontinuerlig dialog med sine kunder om veien videre. For mange kan det være en modningsprosess, og vi går ikke ut og gir direkte anbefaling om hva hver enkelt familie bør gjøre. Noen kan være tettere knyttet til sted der de bodde enn andre og vil gjerne tilbake. For andre er det viktigere å komme raskt tilbake til hverdagen og finne seg et nytt permanent bosted, sier VM. Og kommunikasjonssjef Tobias Kvalvik i Gjensidig skriver i en e-post til Drammens Tiden at det fortsatt gjenstår mye arbeid med å kartlegge arbeidet videre. Han kan ikke si hvor mange kunder som har valgt et kontantoppgjør framfor gjenoppbygging. Det fortsatt tidlig i prosessen, og for mange det ikke tatt noen endelig beslutning om oppgjørsform, sier han. Han forteller at de nå har sendt søknad om riving av 116 boenheter, og at den nå til behandling i kommunen. Parallelt jobber vi med å hente inn pristilbud på selve rivearbeidet. Tidligste mulig oppstart siste del av september. Når arbeidet først kommer i gang, anslår vi at rivningen kan ta inntil 3 måneder, og tidsbruken vil blant annet avhenge av når vi får starta vinterforhold og andre ytre faktorer, skriver han. Han henviser til Drammen kommune på spørsmål rundt behovet for reguleringsplan, tomtestørrelser, utearealer og hvilke ramme som vil gjelde for eventuell ny bebyggelse. Vi ønsker ikke å forskuttere hvilke løsninger kommunen vil komme fram til, sier Kvalvik, og hvordan en eventuell gjenoppbygging konkret kan gjennomføres, vil også avhenge av hvilke rammer kommunen fastsetter for området. Derfor er det for tidlig for oss å si hvordan problemstillingen knyttet til tomter, boligstørrelser og utarealer konkret skal løses. Bertil Horvli, som konstituert kommunedirektør, forteller at kommunen nå har satt ned en egen gruppe som skal jobbe med alt av oppfølgingsarbeid etter brannen. Han forteller at kommunen nå jobber med å reparere den kommunale infrastrukturen, området i randsona til brannen, og det kommunale vann- og avløpssystemet utbedret, og at det blant annet veibelysning og rekkverk i området repareres. I tillegg kommunens mannskaper også i gang med å gjennomgå området der det var skaubrann for å felle trær som står i fare for å falle ned etter brann. Det jobbes også med å nøste opp i alle problemstillinger rundt en gjenoppbygging. Han forteller at en gjenoppbygging krever en detaljregulering av området som nedbrent. Og hva det fører til vet vi ikke ennå, sier Horvli. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 1. september.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
3: Sleng en slant ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
4: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Dolly Parton var det her med Here You Come Again. Det var et plateønske, og vi går videre til neste plateønske her. Her kommer Corey Hall med The Entertainer.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Karoar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidlige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
2: Radio Modum.
3: Dere hører på programmet som heter Ønsketimen, og har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, en hilsen for eksempel, eller et plateønske, så kan du ringe 3101-5810. E-post, adressa, det post, alfakrøll, radiomodum.no. Nå skal vi høre Modern Talking med I Will Follow You.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no. Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersundan, sammen med flere andre. Det mye som foregår i Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum.
1: Og med det så ønsketimen over for i dag, og vi høres igjen senere. Avslutter med Elton John her og Your Song.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai-Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidlige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året.

0: Våre, tilgjengelige når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

seg selv, som mer løgn enn sant, til de tror at alt greit, så vi holder opp med å granske deg og plage deg.

face.